0: дүнгэд тэмчин олохоор чармайх хэрэгтэй. Дараа жилвэл намын 18 дугаар их хурлын жориг санааг бүх талаар туушлуулан найдваржуулах эхлэлтийн жил болохоор дараа жилийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн ажлыг сайтар хийх нь тун чухал юм а. Аж ахуйн нэмэгдлийн чанар чанасаа ба үр ашгийг дээшлүүлэхээр голдлого болгож, лавдун тогтуунаар урагшлан, зам нэн шинийг үүдэж, лавдун баттай эхлүүлэн, өөрчлөлт нээлтийг цаашид гүнжгэрүүлж, шинийг үүдэх хөдөлгүүрээ цаашид чангаруулан, аж ахуйн үргэлжилсэн эрүүл хөгжилт ба нийгмийн өй зохицолтой тогтун байдлыг биелүүлэх хэрэгтэй. Нэгд аж ахуйн нэмэгдлийг баталж эдийн засгийн эд өхөдөд төрийн бодлого ба зоосны тогтун төрийн бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлж аж ахуйн нэмэгдлийн дотоод амжирлын хүчин ба хөдөлгөх хүчнийг чангатгах хэрэгтэй. Нэмэгдлэн нэрхвш хольцгүй үнэн боттой нэмэгдэл байж үр бүтэмжтэй чанар чанасатай үргэлжлэх нэмэгдэл байх хэрэгтэй. Хоёрт тариалангийн суур болох байр суурийг чангатхан бэхжүүлж, тариаланг дэмжих эрчмэн чангаруулж, тариаланг хүчрэгжүүлэх, тариачидд ашиг хүртэх, тариачидыг баяжуулах төрийн бодлогоон чангатхан төгөлдржүүлж, одоо үеийн тариаланг түргэн хөгжүүлэн, улсын ам будаава чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үр бүтэмжтэй хангалгыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. 3-д бүтчийн тохируулалтад илэт ахилттай болгох явдлыг түлхэн ахиулж, гадаад хэрэгчээх тогтун байлгахын хамт дотоод хэрэгчээгээ чармайн өргөтгөж, аж үйсийн бүтчийг тохируулан дэсэд дэвшүүлэх эрчмийг чангаруулж, хот балгасчлтын эрүүл хөгжилтийг лавдунаар түлхэн ахиулах хэрэгтэй. 4-д нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримталж, орон давхаргын зураг төлөвлөгийг сайтар хийж, хандлагт чанартай өөрчлөлтийн арга хэмжээнүүдийг цаг тухайд нь гаргаж, бүхэл чохчийн аажим ахилт ба хэсэг талын шувтлалтыг ойлдуулахыг баримталж, зоригтойгоор ханс үхчилж, эрхүүш бодот бүтэмжийг хөөжлөх хэрэгтэй. 5-д ардын амьдралыг ихээр батлан сайжруулж, орлог багтай олон түмнээ наад захын амьдралыг голдлохтой батлан ихтэй сургуулийн оюутанд амьдралын хүчирдлийн тэтгэмж өгөх ажлыг сайтар хийж, ажил олголтын тогтвортой байлгах ба өргөтгөх гэж чухалчилж, хот хөдөөгийн нийгмийн баталгааны системийн байгуулалтыг чангатхан олон түмний хөдлөн жолоодож байгаад ажилч хөдөлмөрчөөр баяжин аж амьдралаа сайжруулах итгэлтэй болгож, үүний улмаас ардын амьдралыг сайжруулах явдлыг нам ба засгийн ордны ажлын чиглэл болгох мөртөө бас өргөн олон ард түмнээ өөрсдийн эрэлхэглэн тэмжих харалт болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хөдөөгөр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Нээлттэй хэлбэрийн аж ахуйн хэр хэмжээг нь дээшлүүлье. 2013 оны 4-р сарын 8-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Боагийн Ази ТВ-ийн ярилцааны тавчингийн 2013 оны хуралд оролцсон Дундад гадаадын аж ахуйлалтын төлөөлөгчтэй ярилцах үедх ярианы гол агуулга мөн. Дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн ирээдүй бол саруул дардан юм а. Дундад улс өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүй түлхэн ахиулж, хөгжилтийн арга маягаан түргэн ховруулж, гадагш нөх төрийн бодлогоон эрс говьшгүй хэрэгжүүлэн гадаад улсын аж ахуйлалд үргэлжилэн нэн сан орчин тойрон ба нөхцөлийг хангана. Дундад улсын хөгжилт нь дэлхийд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх болно. Аж ахуйлалтан бол ажил олголт ба эд баялагийг үүдэх чухал хүчин мөн. Хөгжүүлэх ба хамтран ажиллахыг ахиулах шин хүчин болох мөртөн бас ч ярианы тавчингийн ажиллагад оролцох бэйч цогч болох юм. Та нарын хэрхэн амжилт бүтэмж гаргах нь Ази ТВ ба дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд чухал нөлөө үзүүлэх болно. Энэ завшаанаар би та нарын саналыг сонсож та нартай санал бодлоо солилчмоор байна. Одоохонд дэлхийн аж ахуйд тогтун бос хүчин зүйл мөн л дүүрэн байсаар бөгөөд түүний сэргэлт нь эдрэн будлаантай бөгөөд урт удаан явч болох юм. Ази ТВ-ийн аж ахуйн нэмэгдэл нэлээд идэргүн хүчтэй байна. Иймэрх авахай байдлын дор олноороо Дундад улсын аж ахуйн хэтийн төлөвт чүм маш их сэтгэл тавьж бий. Үүнд хандуулан би санал бодлоо хэдэн талаар ярмаар байна. Дундад улсын хөгжилтийн байдал бол ерөнхийдөө сайн байгаа юм а. Дундад улс хойштын нэлээд урт хугацаанд мөн л хөгжин дээшлэх шатанд оршиж, аж үйлдвэржилт, чимээ жангжилт, хот балгасжилт, тариалангийн одоо өгчлөлт нь улсын дотоодын зах дэлгүүрийн лот их орон жайг бий болгож, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнээ суур хүчрэх байж, үйлдвэрлэлийн элементийн ерөнхийсэн давуулга илт болж, байгууллал тогтч, тасралтгүй төгөлдөрж их болно. Бид хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг тогтоож, Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх Дундад улсын хүслийг дурдсан юм а. Эдгээр харалтыг биелүүлвэл лавтай Дундад улсын аж ахуйд шинэ амжирлын хүчин ба хөдөлгөх хүчнийг тасралтгүй нэмэрлэх болно. Бидний чармайлгаар дамжуул аж ахуйн нэмэгдэл нэлээд өндөр хэр хэмжээгэн үргэлжлэн батлах бүрэн бололцоотой юм а. Дундад улс хөгжилтийн түлхэн ахиулах хүчлэх чигээн чанар чинсаа болон үр ашгийг дээшлүүлэхээр шилжүүлэн ногоон хөгжилт, орчилт хөгжилт, нүүр төрөгч багтай хөгжилтийг их хүчээр түлхэн ахиулна. Дундад улсын зах дэлгүүрийн орчин нөхцөл бол төв голч юм а. Дундад улсын дотор газарт дансалуулсан альва аж ахуйлал бол чүм дундад улсын аж ахуй чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Бид нийгэм жирмийн зах дэлгүүрийн аж ахуйн чиглэлийг говьшгүй баримталж, хуулаар засах байгууллалтыг үргэлжилэн чангатгаж, бэл оруулалтын орчин нөхцөлийг идэвхтэй сайжруулан, ил төрлийн аж ахуйлын хууль ёсоор эрэх тгшэр үйл төрлийн элементийг хэрэглэх төв голчоор зах дэлгүүрийн өрсөлдөнд оролцох, адил тгшэр хууль чаачийн хамгаалалт

0: илэн нээлттэй байх болно. Гадаад улсын их үүдч дундад улсын бэл оруулагчдад улам их нээлттэй байхыг хүсэж бий. Бид ямар ба хэлбэрийн хамгаалах үжилийг эрс эсэргүүчин холбогдол бүхий улстай аж ахуй арилжааны зөрөлдөөнийг дуртай яж өвдөлчгөр дамжуулан тогтой шийдвэрлж тэнчвэртэй байх хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийг анхаарах олон талт аж ахуй арилжааны байгууллал байгуулахыг идэвхтэй түлхэн ахиулна. Дундад улсын хөгжилт бол дэлхийд ашиг хүртэх юм а. Дундад улсын хөгжилт юуны өмнө хөрш чиргэлдэ улсдан ашиг хүртэнэ. 2012 онд Зүүн Аз ба Өмнөд Азийн улсуудад жугаатсан дундад улсын жугаачсад 1576 түмэн хүн удаад хүрчээ. Дундад улс Аз ТВ-ийн аж ахуйн нэмэгдэлд чухал ховь нөмөр үзүүлсэн юм а. Хойштын 5 жилд дундад улс гадаадаас 10 түмэн туншуур доллар орчмын таваар оруулах чухалтай бөгөөд гадаадад оруулах бэл оруулалт ч үргэлжилэн нэлээд түргэн нэмэгдэх болно. Бид одоо яг эргэн тойрны улсуудтайгаа холбоо нэвтрэлчээгэн ихээр түлхэн ахиулж бий. Эдгээр арга барил бүхэн нь чүм тус гажир орон ба бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх болно. Дундад улсын өөрчлөлт нээлтийг баримтлах эрс жориг бол говьшгүй бөгөөд төрийн бодлого нэн төгөлдржүүлэх болно. Бид үйлчлэх чадвар ба хэрхэмжээг тасралтгүй дээшлүүлж эл улсын аж ахуйлалтдийн дундад улсад бэл оруулж үйлс босгоход нэн сайн орчин тойрон ба нөхцөлийг хангаж өгнө. Эл улсын аж ахуйлалтад дундад улсын аж тохиолыг нэн сайн эжимдэж аж ахуйлийнхаа нэн их хөгжилтийг бийлүүлэхийг хүсэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүндэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Ил гар ба далдгарыг чүм сайтар хэрэглэх хэрэгтэй. 2014 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн 18 дугаар хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны 15 дугаар удааны хамтын сурвалжлагыг эрхлэх үед хэлсэн үгийн гол агуулга мөн. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах бол нэгэн чухал их онлын сэдв болох бөгөөд бас ч нэгэн чухал их үйлдэлгийн сэдв болно. Энэх сэдвийг шинжилгээчаар таньж түүний ахуйлхууныг оновчтой эзэмших нь өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлж нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн эрүүл бөгөөд өмх журмтай хөгжилтийг ахиулахад чухал их аж холбогдолтой юм а. Зах дэлгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийн асуудалд ховсонгүй арга хоёр тат онлыг эрхэмлэх, ил гар, далд гарыг чүм сайтар хэрэглэн зах дэлгүүрийн үйлдэл засгийн ордны үйлдлийн оргоонгоор нэгтгэх, харилцан нөхөрлөх, харилцан жогчлдох, харилцан ахиулах байршлыг чармайн бүрэлдүүлж аж ахуйн нийгмийн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Намын 18 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурлаас дурдан гаргасан нь аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлт бол өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлэхийн голдлого мөн. Гол асуудал нь бол засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцааг сайтар шийдвэрлэх явдал мөн. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулж засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах хэрэгтэй. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулахар дурдсан явдал бол манай намын дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёсны тухай танилтын нэгэн шин шовтлолт мөн. Марксийн үжилийг дундад улсчилсан нэгэн шин бүтээл мөн. Нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн хөгжилд нэгэн шин шатанд орсон бэлэг тэмдэг мөн. Эх баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулахад оновч

0: хүчтэй байрын тогтоолд хийж түүнийг оновчтой эзэмшигэд эрхвэш зах дэлгүүрийн үйлдэл ба засгийн ордны үйлдлийн харьцааг зөв таних хэрэгтэй. Засгийн ордон хийгээд зах дэлгүүрийн харьцаа бол манай улсын аж ахуйн байгууллагын өөрчлөлтийн гол асуудал мөн. Намын 18-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлаас их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүр суурлах чанартай үйлдэл гаргах хэрэгтэй гэдгийг шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргах гэж зассан явдал нь хэдийгээр нэг л үсгийн жөрөөтэй байвч зах дэлгүүрийн үйлдэлд бол нэгэн бүр мөсөн шин байрын тогтоолд хийсэн юм. Шийдвэрлэх чанартай үйлдэл болон суурлах чанартай үйлдэл гэх энэ хоёр байрын тогтоолт нь өмнө хойноо авчилдаж, залгамжилж хөгжүүлсэн харьцаатай. Их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулах ба засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулах явдал бол хоёулаа оргоноох нэгдэлтэй байдаг. Харин харилцан нэг нэгнээ үгүйсгдэггүй бөгөөд хоёулыг салгах ба эсэргүүцэлдүүлж болохгүй. Зах дэлгүүрийн их баялагын тохируулалт дэх шийдвэрлэх чанартай үйлдэлээрэн засгийн ордны үйлдлийг орлуулах буюу цаашлан үгийсгэж болохгүй бөгөөд засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулахаар их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулахыг орлуулах буюу цаашлаад үгийсгэж болохгүй юм а. Их баялагын тохируулалтад зах дэлгүүрээр шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргуулахар дурдсан нь үнэн дэн асуудлын жолоодох чиглэлийг туушлуулсан явдал болно. 20 гаруй жилийн үйлдэлгээр дамжаад манай улсын нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллал тасралтгүй хөгжсөн боловч мөн л цөөн бас асуудал оршсоор байгаа бөгөөд зах дэлгүүрийн бич цогцын амжирлын хүчний хүлээслэх зах дэлгүүр ба өртгийн жим ёсны үйлдэлэн гүйцэд бадруулахыг харшилж байгаа гэм согох оршсоор байна. Эдгээр асуудлыг сайтар шийдвэрлэхгүй бол нийгэм журмын төгөлдөржсөн зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалыг бүрдүүлэхэд бэрхтээ бөгөөд хөгжилтийн арга хэлбэрээ ховруулах, аж ахуйн бүтцийн тохируулахыг түлхэн ахиулахад ч бэрхтээ. Бид нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн өөрчлөлтийн чиглэлийг баримталж, зах дэлгүүрчлэх өөрчлөлтийг өргөж ба гүнчийн талаас түлхэн ахиулж, засгийн ордноос их баялагын шууд тохируулах явдлыг чөөтгөж, засгийн ордноос бичил аж ахуйн ажиллагаанд шууд гард өрхий цөөтгөж, нэгдэлтэй бөгөөд нээлттэй, өрсөлдөнтэй бөгөөд өмх журамтай зах дэлгүүрийн системийг түргэн байгуулж, төв голч нээлттэй, ил тод зах дэлгүүрийн дүрмийг бий болгон, зах дэлгүүрийн тогтчийн бүтэмжтэй тохируулж чадах аж ахуйн ажиллагааг зах дэлгүүрт тушаан өгч, засгийн ордны хамаар басуу үл жохох хэрэг явдлыг зах дэлгүүрт тушаан өгч, зах дэлгүүрийг үйлдэлэн бадруулж чадах аливаа хүрээнд үйлдэлэн бүр гүйцэд бадруулах болгож, их баялагын тохируулалтад үр ашигын хамаг ихчлэлт ба үр бүтэмжийн хамаг шилдэгжилтийг биелүүлэхийг түлхэн ахиулж, аж ахуйлал болон ховь хүнийг аж ахуйг хөгжүүлэх ба эд баялаг бүтээх нэн илүү амжирлын хүч болон орон жайтай болгох хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаанч хорво тохируулал эжимдэл ба бүтэмжтэй засгийн ордны засалт бол нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагын давуулгыг бадруулахын дотоод шаардлага мөн. Засгийн ордны үйлдлийг нэн сайн бадруулъя гэвэл засгийн ордны үүрэг чадварыг үнэн хөх хавруулан засаг захиргааны байгууллагын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлж засаг захиргааны хамааралтын арга хэлбэрийг шинээр үүдэн хорво тохируулал эжимдлийн системийг бүрэншүүлж зах дэлгүүрийн ажиллагааны хяналт хамааралтыг чангатгаж олон нийтийн үйлчилгээг чангатхан шилдэгжүүлж нийгмийн төв холч шударга ёс ба нийгмийн тогтун байдлыг ахиулан хамтар чинээлэгчхийг ахиулах хэрэгтэй. Эл шатны засгийн ордон заавал хуулийн чанга баримтлан засаг явуулж, тушаал хариуцлагаан үнэн хүү гүйцэтгэж, хамаарах ёстой зүйлийг заавал хамааран сайн хамаарч, тавих ёстой эрхийг заавал гүйцэд тавьж сайн тавьж, засгийн ордны үүрэг чадварын орон жайн буруутах, орон байраасаа давах, орон байраасаа салах үжигдлийг эрсээр ялан давах хэрэгтэй. Намын удирдлагыг баримталж, намын бүх талыг хамаарах, эл талыг жогцоолох удирдах голлогчийн үйлдлийг бадруулах бол манай улсын нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагын нэгэн чухал онцлог юм а. Өөрчлөлт нээлтхийсэн 30 гаруй жилийн турш манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд дэлхийд ховорхон асар их амжилт бүтэмж олж, Манай улсын ард түмний амьдралын хэр хэмжээ, их хэмжээгээр дээшилж чадсан явдал бол чүн бидний эрс говьшгүйгээр намын удирдлагыг баримталж, эс шатны намын жохон байгуулалт ба бүх намын гишүүний үйлдэлийг гүйцэд бадруулсантай салшгүй холбоотой. Манай улсад намын эрс чанга хүчтэй удирдлага бол засгийн ордон үйлдэлэн бадруулахын үндсэн батлаг болно. Өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх явцад бид манай улс төрийн давуулгаан баримтлан хөгжүүлж, манай улс төрийн давуулгаараа өөрчлөлтийг хөтлөн ахиулж, ил талынхны идэвх ижлийг дайчилан, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллагын тасралтгүй төгөлдөрж их, нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн нэн сайн хөгжихийг түлхэн ахиулах хэрэгтэй. Шинэ байдлын дор ил сатны кадр, ялангуяа удирдах кадр, үйлдвэрлэлийн дунд сурчилгаан гүнжгэрүүлэн, сурчилгын дунд үйлдвэрлэгэн гүнжгэрүүлэхийг баримталж, тасралтгүйгээр шинэ асуудлыг судлан, шинэ туршилгаан дүгнж, далд гар ба ил гарыг зөвөр хэрэглэхийг сурч, засгийн ордон хийгээд зах дэлгүүрийн харьцааг чадамгай жолоодох хашир мэрэгжилтэн болох хэрэгтэй. Элементэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүүр болгох, бэл оруулалтын хөвчээгээр хөгжилтийн хөдөлгөөгүүр болгохоор голлуулж байснаасан шинийг гүйтгэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүүр болгохоор голлуулах тийш хувирулахыг түргэтгэе. 2014 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Дундад Улсын Шинэ Ухааны Хүрээлэнгийн 17-р удааны академичдийн их хурл, Дундад Улсын Инженерингийн Хүрээлэнгийн 12-р удааны академичдийн их хурл дээр хэлсэн үгийн нэг хэсэг мөн. Одоохонд бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэн яг чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх ба дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхээр бүлхэмдэн тэмжиж байна. Бид хүчрхэг их шинтлуухаа мэрэгжлийн шинийг үүдэх хүчнийг түүхийн ямарваа цаг үеэс ч илүү шаардаж бий. Намын 18-р их хурлаас шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүүр болгох байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэх чухал их байрлуулалтыг хийж, шинжилхуухан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх бол нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчин болон улсын ерөнхий хүчний дээшлүүлэхийн байлдах бодлогийн түшиг тулгуур мөн. Эрхвч түүнийг улс орны хөгжилтийн бүх талын голлогч байранд тавих хэрэгтэй гэж чухалчиллаа. Энэ бол намын төв хорооноос улсын дотоод гадаадын их байдлыг ерөнхийдлэн задалж, манай улсын хөгжилтийн бүх талд сууралж гаргасан чухал их байлдах бодлогын сонголт юм аа. 21-р зуунд орсноос нааш шин нэг ээлжийн шинжилхуухан мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалт яг бойжин хөгжиж, бүх дэлхийн шинжилхуухан мэрэгжлийн шин үүдэлт нь шин хөгжлийн хандаж ба шин онцлогтой болжээ. Шинжилгээнээ соливчоо, уусалчаа түрхсэж, шинээр хөгжсөн шинжилгээ тасралтгүй илрэн гарч, хошуурл хүрээ тасралтгүй өргөжин бодсын бүтч, орчлонгийн уйлрал, амь насны үүсэл, үжил ухамсарын мөн чанар зэрэг суур шинжил ухааны хүрээ яг сайхан чухал их шовтлолтын чанартай ахилттай болж байгаа буюу болох эрэмжлэлтэй байна. Мэдээж ангийн мэрэгжил, амьд ботсын мэрэгжил, шин материалын мэрэгжил, шин энергийн мэрэгжил өргөнөр нэвчиж, бараг бие бүхий хүрээнтэх ногоон, оюунлаг, нармайгаар ончилгоон болгосон олон түм чанартай мэрэгжлийн хувьсгалыг дайчилсан юм а. Уламжлалт утга агуулгадах суур судлал, хэрэглэгэний судлал, мэрэгжлийн нээлт ба аж үйлсчлэлтийн зааг явах тутмаа балархайшиж, шинжилхуухан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хэлхэ нэн илүү урд үйтэй болж, мэрэгжлийн шинчилэлт ба үр бүтээлийн ховруулалт улам бошуу түргэн болж, аж үйлсийн шинчилэл, солигдол, тасралтгүй түргэсэж бий. Шинжилхуухан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ажиллагаа нь орон бүс жохон байгуулалт, мэрэгжлийн чагийг тасралтгүй давж, шинийг үүдэх системийн өрсөлдөөн болж улираад, улсын ерөнхий хүчний өрсөлдөөндөх шинийг үүдэх байлдах бодлогын өрсөлдөөний байр суурь өдөр ирэх үеэ чухал болжээ. Шинжилхуухан мэрэгжлийн шин үүдэлт нь дэлхийн бөмбөрчгийг хүсэн хөдөлгөх хөшүүрэг шигээр хижээд хүмүүсийн санаандгүй гайхамшигийг бүтөөж чаддаг. Одоо үеийн шинжилхуухан мэрэгжлийн хөгжилтийн ахиж энэ явцыг гүйцэд гэрчилжээ. Шинжилхуухан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хөгжилтийн шин хандсан өмнө дэлхийн гол гол улс чум шинжилхуухан мэрэгжлийн шинийг үүдэх шовтлолтын аргыг эрэлхийлж, ирээдүйн аж ахуйн шинжилхуухан мэрэгжлийн хөгжилтийн ашигтай тохиолыг урьдаар булаалдан ээжилж байна. Бид өнөх шинтлүүхэн мөрөгжлийн шинийг үүдэх уралдааны уудам тал байд. Бусдаас хочирж болохгүй. Эрхүүш шалмгайлан урагшилж, шалвдан нэхэж, давж гарахар хүчлэн тэмчих хэрэгтэй.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Саруул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар та бүхнийхээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
2: Би одын бүлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдий.
3: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
4: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
3: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна.
3: Үжимч гоё байна.
4: Агаарч бол чөвөрхөн байна.
3: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товарачугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Товарачугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Жаасан бачхан уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд бүсгүй жохолч Гэршви Пингийн Тунгалах сарын найруулыг Ээ насан бүхийн орчуулснаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Дээ жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлэлгийг уншиж сонсхий хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшигдэх долгон хөлгөссөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Тунгалаг сарн гэшүпин жохож насан бүх орчуулв. Нэг намрын дунд сар болохоор жилийн сар хуучрна. Намрын дунд сарын баяр өнгөрвөл жилийн сүүл шувтарна. Нэг жил өнгөрөх гэх чинь нүд ирэмхийн жуур. Он сар өгсөх айжмаар хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөлч хүч авна тэлсээр. Ам насанд авч хэлвэл хүний амьдралын өнг үжимж харин иймэрхүү тэлэлтийн дунд харчингуй гар авчиж хомгодно. Намрын дунд сарын баярыг бас сар хуучрах намрын баяр, намрын дунд сарын баяр, 8 сарын баяр, 8 сарын хурал, сарыг мөрөөдөх баяр, сарыг сонирхох баяр, саранд бараалхах баяр, охтын баяр, бүл бүтэн баяр гэх мэт олон янзаар нэрлэдэг. Бэлгийн удирдын 8 сарын 15-нд тохоно. Яг л намрын дунд сарын 15-нд таардах. Зарим газарт 8 сарын 16-нд тэмдэглэдэг журшилтай. Намрын дунд сар гэхүүг айлэрт Жүү улсын ёслолт номд гарсан юм а. Ёслолт ном сарын шинжид намрын дунд сарын тэргэл сарнай баяраар настан бууралчуудтан шингэн чав баримый гэж тэмдэглэж байдаг. Зарим нь эртний эжин ханаа тахлах тайлгийн вил ажиллагаанаас эштэй гэж үздэг. Ёслолт номд Тэнгэрийн хөвгөн хабар нарны тахж намар сарны таймой гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тах гэсэн үгэнд мөн тах гэсэн утга бий. Эртээ Чүнчүүгийн үед эжин хаан сарны тайж саранд бараалгаж байсны эннээс мэдж болно. Хожим нь эрхэм яжгуурт нь ноёд тушмад болоод бичгийн хүн эрдэмтэн мэрэгдэж уламжлан үйлдэлгэж үсээр аажмаар ардын дунд дэлгэрсэн юм а. Намрын дунд сарын баярын үүсэл гарлан дараалан үйлдвэрлэлээс улбаатай гэсэн хэллэгч бий. Намр бол хураалтын уларал.

Намраг их үгийг тариад хүмүүс боловсрох чаг үе хэмээн тайлбарладаг. Намрын дунд сар болохоор тариад хүмүүс үр жимс жалгаа гар боловсрно. Тариачд элбэг хураалтан бэлэглэн баяр бахтлт сэтгэлгээгээр чингэлдэн найрлахын тулд намрын дунд сарын 15-ны баярын өдөр болгосон ажээ. Намрын дунд сар гэдэг нь намрын хугас гэсэн утгатай. Бэлгийн улирлын 8 сар бол намрын 3 сарын дундах нэг сар, мөн нэг сарын дундах өдөр. Тэгэхээр намрын дунд сарын баяр гэдэг нь эртний хүмүүсийн намрын тахалгаас улваалсан жан дадгал болж таарна. Намрын дунд сар гэдэг нь намрын хугас гэсэн утгатай. Яасан гоё вэ? Яг л элвэг хураалтан ухдах шиг. 2. Өдөө тосгонд намрын дунд сарын баяраан хөр наргаантай тэмдэглэдэг. Гадагш гарсан юм уу хөдөө орон нутгаас салж хот орж ажилласан хүмүүс ч 8 сарын 15-нд 2 жин евангэн дүүжлэн харж ирээд гринхэнтэйгэн жолгоно. Тэдний хурц ирэхээ сүмэн ар гринхэн евангэн нэгэнт бэлдээд тавьчихсан байдаг. Хүүхэд насандаа намрын дунд сарын баяраар дандаа ийм нэг дуу аялдаг билээ. 8 сарын 15-нд сарн тунгалаг, настан буурал өвөө маань надад евэн хийж өгнө. Сар шиг дэргэлээвэн шихэр бурмын амттай, сайн өрөөл шингэсэн хайр сэтгэлийн уянгатай. Өвөө минь Ахмад улаан чирэг шүү, элгэндэн төврээд намайг өхөөрдөн үнсэн. Өвөөдөө би дууган өргөөд элэг жүрхнэ хайраан илтгэн. Хурган шүдэн ойтсон унган насны хүүхэд дуу аялсаар тосгонд орох жамын дэргэд ургасан хөгшин хайлснай доогуур өнгөрнө. Шүднээх нь онгорхоогоор абья алдагдаж байх нь илхэн. Гэтэл түүний дуулахыг чих тавин чагнах хүн алга. Намрын яруу үе хурж ирсэн болохоор хүмүүс тарандаа яаралтна. Үр тариа боловсрж гүйчжээ. Тэнгэр өршөөвөл түмэн хэрэг бүтхэн тэр. Ганчхуу боролхоос лайн. Тэнгэр буруу үжиж нүдэ анаад нэг л удаа хүйтэн бороон онцотгоход өргөл тариа түмэс гажиртаа илчэрнэ. Бүсгүй чүүл гэртэн ээвэн хийж яралдана. Сарн сахиулсан данч өргөж амжаагүй байтал хүүхдүүд өлөн ховдог муур шиг үнрээр нь ирчлээ. Тэд ээвэн хагсаах чуухыд хорин өнгөлжнө. Өндгөн хачран галын илчэнд төөнүүлээд уулаа. Томчуулын жарлаг буугаагүй болохоор төвчээртэйхэн хүлээхэл хэрэгээ. Амбан дээр унж туссан маачин үрийг олж харбал бячхан гараа сунган хурун өндгөндөө наалдуулж аваад алтчгаас айсан шиг хуртхан гэгч хуруутай ганчуг амандан хийн. Шүдэн дөртмөргүй маачин үр арай гэж чадлагдна. Олж амтлаагүй нэгэнд нь бүсгүйчүүд өрөвдхийн өрхөөр нэг мөхлөгий шаган чахвал хөөрч хөксөөд ид абан дуулхан тэр. Нэг муур үүднэ углуурах дээр хэвтээд хаяа хаяа хулгай нүд гүйлгэх боловч огт хөдөлгүй. Тэр ер нь хулгана барихтаа гарчсан гайхал юм аа. Хүрээн дотор нэг чавган мод бий. Шувуухайнууд ээлж халаатай юм шиг нэг бүлгэн сүргэлэн нисч отоход нөгөө бүлгэн ирнэ. Шувууны хөлөр унсан чавга гажар дүүрэн улайн. Тэр чавгыг хүүхтэж түүдэггүй. Хорхон идээд хөндөлчихсөн болохоор амархан унж байгаач. Хажаад авхад хорхон өтөг гарч ирнэ. Евэнгийн шимс үнэхээр амттай. Бүсгүй чүүд евэнгэ хагсаах гэж мөрлөн хүлэн. Шимсэн бажааж амжаагүй нэг нь авчирсан чагаа маажаан эжингэрийн гал тогоонд хийж төмөр хусуур эргүүлэн хуурах агшинд үнэр авсан ховдог муур хамар амаан долоосоор хурч ирээд бүсгүйн хөлтөйн орочлолтон мяалж хоёр эрэгчээд арга нь барагцсан байдалтай явж одно. Чагаамааж тогоон дотор бурган давлсаар шаргалтав. Тэгэхэр нь гаргаж аваад пялнд хийж хөрөөнө. Хошхийн чүм зуха шингаа мөн тогоонд хийж төмөр хусуураар хутхан эргүүлсээр анхлан үнэр гартал нь хуурна. Хурлаг гүйцнэ дараа амбан дээр гаргаж хутгаар гэрчин вирмэглээд чагаан маачтай тэн сачуу холно. Тогоог ер нь сэлүү байлахгүй. Тос хийж гурлаан хуурна, бас шихэр хийж хуурна. Гурал багсарсан тосыг шингээсэн хонь шимсэн ухна. Бүсгүй чүүл дарж хөвшүүлсэн евэнгэн полуунд өргөөд авч гарахта дарбитлийн нээсээр
хэргэлнү энэ жалгаа хэргэлнү хэргэлгүй бол аваад явна шүү ингэн. Тэр өөрийн Евэнгийн хөвөн ярьж байгаа юм. Уран нарилга хийжтэй Евэнгийн хөвий ардын дундах гар урлалын бүтөөгт хөнгөлтэй. Евэнгийн тухай мөрдөж болох хамгийн эртний тэмдэглэл умарт сүмгийн бичиг судралт гарсан юм. Энэ сүүдүн пүү хөвийн боовс сарм мэт төгрөг хөвөлдэйн шихэр жимсэн шимэстэй ингэж шүлгэлсэн байдгаа. Тэгэхээр Евэнгийн хөвийн түүхийг умарт сүмгийн үе хүртэл мөрдөж болох нэ. Одоогоор уламжлагцаар ирсэн Евэнгийн хөвийн олонх нь Мин Чингийн үеийн үедээ энэ нь түүний материалын яс чанараас шилтгаалсан байг. Ардын дундах Евэнгийн хөвийн олонх нь модон хийжтэй. Тэгтээ алим хадийн модоор уралсан нь олон байдаг юм. Алим хадийн модыг бас үрл ийм мод гэдэг. Ширхэх нь нарийн бөгөөд боргож өн хүндлэн гул тэхээ тэгшгэн сэлж уралхад тохиромжтой. Евэнгийн хөв хийхээс гадна уран нарилга сэлбэртэй грин эдлэл болоод тамх хийхэд нэн өргөн хэрэглэгддэг юм. Этэд бичгийн фүү дээ үсэгтэй Евэнгийн хөв дандаа харагддаг. Харин жилэлсэн чичиг туур бавгахаа жирэх угалж ар чимгэлэх нь голтой. Хөвөөс нь гаргасан Евэнгийн хөв угалж нь маш шин нарилга сайхан. Шарж хагсаахаар балархай болчихдог юм. Уулан бэл давн ортох анчнаа машнаа бүрөө хянганхаар гадагш гарсан хүн харж ирхэн тэрэ. Ирэх хүмүүсийн олонхын таван амтат Евэнгийн бэлэг авчирна. Алмны хүнээ хийсэн Евэн нь нохой чохмоор хатуу ёстой чулуул гэж мэд. Намрын дунд сарын баяр сараас ерөн салж чаддаггүй. Сар тунгалаг сайхан үдэш болвол ирхчид хур бороон тэгш өн өөд болно гэдэг. Энэ нь хүн бүхний хүсэл мөрөөдөл. Оройн хоолны дараа сараан тахдаг. Хүрээн дундаа дөрвөлжин ширээ таваад Евэн жимс өрнө. Сар үүлнээ далдаас алгуураажим чохын гарч ирээд сүм туяаган асхан их гадрын сүүлхэд намрын чатглан хорхой шавж нар үтсэн шиг хөгжилдөн нисэн. Аль алинх нь авгайг бүүмэд. Өвс бутанд хорхоцсон дахаадан өндөр дуунаар үргэн гэрж үгэн хөн. Хүүхдүүд сарны гэрэл тууж эхэллээ. Тэр нь жүрх сэтгэлд хатаншсан хамгийн баяр хөөртэй хамгийн эрэлхэг баатарлах үйл явдал болох юм аа. Сарны гэрлийн туун гэдэг нь сүүдрэн гişгэн гэсэн үг. Сүүдрэн гişгүүлсэн хүн өсгөн болно гэж томчуул ярддаг. Тэгэхээр хэнч сүүдрэн гişгүүлэхээ сайн. Фужогийн хүн ард 8 сарын 15-нд сарыг барьдаг жаншалтай гэж сонслоо. Нэг ардын дунд сарны мөнгөн туяа нуур чөөрмийг гүлмэй хулсан морон унаад үрийн татаалд орном. Татаалын ус үерлэн гатлах уяа бэрх авгай ануу онгоч сэлэн ирж авгай юугаа тосмой. Сайн уу мэнд үү амрын эрен жолгоод эргээд хэж бочих гэж дуулсан байдгаа. Энэ дууг тан улсын байчаагч төшмөл чан янаа жохоосон сарны гэрэлгэх хүүхдийн дуу гэж хэлдгэнч би. Фужууд уламжлагдан дуулгадаад мянган жилийн түүхтэй болжээ. Дуунд Фужуугийн хүмүүс 8 сарын 15-нд сар хүрээлхийг хүсэн хүлээдэг өвөрмөч жан дадгалыг тусгасан байна. Сар хүрээлэх тухай мэн усын үеийн 5 мөчлөг тэмдэглэлд хүмүүсийн хэлэхээр 8 сард сар хүрээлдэг гинэ. Жарминхн хэлэхээр сүн дундаар хүрээлнэ гин. Жарминхн хэлэхээр жирвсгэн борооны дараа гин. Жармийнхэн хэлэхээр зөвхөн 8 сард л биш намрын үдшээр л сар хүрээлэх боломжтой гэнэ. Жармийнхэн хэлэхээр сар 5 өнгийн чагаргаар хүрээ татна. Сачирсан гэрэл нь түмэн жан хүрдэг. Алтан юмбуу барьсан хүмүүсийн алганаас суунах татах шиг хингэн. Жармийнхэн хэлэхээр улаан туяа татаж байгаа нь улаан үүлэнд хүрээлэгдсэн төдийг нь гэж тэмдэглэж байгаа юм. Хүрээлсэн сарыг барьж аваад будааны гандаан хийвэл идээд барашгүй тутрахтай болж хувцсны хоргондон хадгалбал өмсөөд дуусахгүй шинэ хувцстай болно гэсэн уламжлал яраач би. Хүүхдүүд уралдан мөчөөрөгсөөр хүрээлсэн сарны гэрлийн хоёр алгаараа хомж хашин барих чобоо дэгжин дүр байдлыг эргэжүүлэхээр амьдрал үнэхээр жаргалтай санагдана. 3.
сараан тахиж дуусвал

Евангэ идэн. Евангэн тоонолжуулан гэрчээд дөрвөн хэсэг хуваан нэг хүнээ нэг хэсэг. Хүүрэг Симхи хөрс чадтал чигсэн шимс. Унгаж тусахаас хичээнэ. Идэхтэн хүжүүгээ хандарсан байх хэрэгтэй. Жалгаж амжгүй жангарах учирч гарна. Тэгвэл өнгөсөн Евангэ ам хамраараан сүрчтгэл хэрэг. Томчуул харбал алган бообор шагнах боловч өрөвдөгтөө бас нэг хэсгийг өгчөгдгөө. Гэгээн сарнад орох голын усанд гэрэл ойн галвж, голёожрыг хорхой шавжийн дуун хавчил жалгыг дүүргэн, хаяа бас хөв хөнгөхөн эсгэрэх дуун анирлаж, сарсан багвахай нисэн өнгөрнө. Сартай сүнийн сэлгүүнд үгнээ ууд дэлгэгэднэ. Үгнээ ухааны олохгүй хүүхдүүд сарны гэрэлд эргэн дахин мөчөө тухуган үргэлжилүүлсээр. Хэндэг нь бударж ойцсны бүүмэд, өвдөхийг тасч чадсан шуухтнан амсгаатсан дуун гарч байснаа удалгүй хоор нэргаанд дарагдлаа. Хөхтэн гэрэг хөрсөд газар элбэг тансаг бэлэг саал бажааж хүнээ ертөнцид сой орхсон гэлтэй. Сарны гэрэл, улсын сүудэр, айдуу, намрын дунд сарын үдэш хэжээд хэлж гарашгүй хөксөл хийрхлээр дүүрнэ. Түрүүхэн Юннанд очоод чөөн тоот үндэстэнч намрын дунд сарын баярыг тэмдэглэдэг зуршилтай болсны мэдлээ. Ий үндэстэн аш сарын бүжиг бүжиглэх дадгалтай. Сарын бүжиг бүжиглэхгүй бол амьд явсны хэрэг алга гэнэ. Ий үндэстэн ер нь дэгжин чоболог юм аа. Шудрах хөгжим хөглөмөгч хүсэр дөргож эхэлнэ. Ий үндэстэн хэл дормогч дуулж хөл дормогчоо бүжинэ гэдэг. Найр хурам болохоор төдөг галан тойроод дуулан бүжиглэн. Нинч намрын дунд сарын 15-нд тэргэл сартай үдэш. Аш бүжиг дутаж болохгүй нь лавтай. Намрын дунд сарын баяр үнэндээ ий үндэстнээ уламжлалт баяр дурсгалын өдрөд тоочходдоггүй юм аа. Урт хугацааны турш хятад үндэстэнтэй хамт оршин амьдарснаа улмаар одоо болоход ий үндэстний багтаасан нэлээд олон чөөн тоот үндэстэн намрын дунд сарын баярыг тэмдэглэдэг болжээ. Аш хүн бол ий үндэстнээ нэгэн салаа юм. Аш сарын бүжгийн ирэл гарлын тухай олон уламжлал яриа бий. Тэгтэн бүр галтай холбогдсон бөгөөд үйлбэрлэл амьдралд үнцэлсэн байдгаа. Эртээ ужуурт аш хүн хөл нүчгнөр уулна гарч төмөр унтраах чур халуун нурманд гişгэн төсчдахдан хөлөөн сэлгэн үсэрч ажилсан ба дэрн аажмар бүжгийн үндсэн биелгээ боллоо гэж ярьдаг. Таван үсийн үед намрын дунд сарын 15-наа сарыг сонирхох замвил ихээр дэлгэрж очоо. Олон шүлэгчнээ нэрт бүтөөлд бүр сарыг уянгалсан мөр бадаг байдаг. Сүн улсын үе хурчрээд энхүү жан үйл нэнч өрнөлөн олсон юм. Намрын дунд сарын 15 болох бүр сурвалж төрх мандал тахтаан чимэглээд ард ирэхэд архан асарт чихэлдэн сарны сонирхном. Мин чингийн үед хаана ордон болон ардын дундах саранд бараалхах сарны сонирхох жан үйл нэнч хөвчээжин өргөжжээ. Дунд дулсын гал газарт одоо болтол хадгалагдан үлдээд би саранд мөргөх мандал, саранд бараалхах мухлаг, сарны бараалах тахт жирэг эртнээ барилга маш олон байгаа юм. Бичгийн хүн эрдэмтэн мэргэд нэнч ороглом халуун сэтгэлийг өвөрмөч хөв намбар сарыг сонирхдог. Тэд тахтанд гарч сарыг тэвэрхгүй бол жавсэлэн сарыг ухтаж, нанчад болгон найраг тэрлээд хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн үлэмж олон сонгодох мөр бадгуудыг үлдээсэн юм а. Тухайлбал дүүфү 8 сарын 15-наа үдшийн саран гэхшүлэгтэн уулжж учрахын бэлэг дэмрэл болсон 15-наа гэгэн сарнаар харь газар хүнээ нутагт гэсэн тэнүүчилж яваа өөрийн гансарлан илтгсэн байдаг. Сүн улсын шүлэгч сүүш намрын дунд сарын 15-наа үдш хунд гөргөн найрлалцаар үүр чайлгаж шал сохтугаар шүйдё гэтүүд уллан жохож сарнай хабаргалж тэргэшгэр хүнээ амьдралын хахчж нийлэх хов тавланг жүйрэлсэн байдгаа. Одоо болоход намрын дунд сарын 15-наа үдш хүрэлсэн сарыг барих жан дадгал нэгэнт хууч найх шиг тийм өвдөгш биш болжээ. Гэхдээ ширээ жасч сарыг сонирхох уламжлалан хадгалсаар байна. Ундагт дарсан өргөн гэгэн сарнаас асууж,
холын холоос дурсан санагалж нам. Хэлгэнгүү гэгэн сарны сахах биш, харин тэрвс шахагаа цун. Би ер нь нутгатан харж намрын дунд сарын баярыг өнгөрүүлэхийг бодд юм аа. Эгэл боргож ууны дунд итгэл төрөх бөгөөд сэтгэл тэнийн. Сэнгэнэх салих болон модны навчсан нарга. Сарны гэрэл болоод жалгын уснай хөөрөө. Түмэн бодос жоохон дэлгэсээр. Маргаашийн нарнаар эхлэх таран ажилтай адилдах бол дуусшгүй үргэлжлэх амьдралын хүчир жавуур болон уйтгар бохондол юуч бишээ. Намрын дунд сарын 15-ны сарыг бараалж хэмрэл сүлд бадран насан хутах тань нэмэгдэх болтог байна.

0: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандаж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: дуудлал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Хэрхэн сонсогчдод аа, сая та бүхэнд бүсгүй жохолч Гэршви Пингийн Тунгалаг сарын найруулли насан бүхийн орчуулснаар уншиж сонсоглоо. Одоо Монгол улсын жохолч Дэ Жаргал сайхнаа Өгөөмөр сэтгэл өгүүлгийг сонсгоё.
3: Өгөөмөр сэтгэл.
2: Дэ Жаргал сайхан жохолч ургамал буулгав.

Нөхөр бит хоёр Улаанбаатарт ирээд бараг 20 оноод бочхолж машин цуухын өмнө нутг усны хэддээн үгүй ядаж хүүхдийн нүд гурах шихэрчул авъя гэж ярилцаад бөөм худалдааны төв орлоо. Нөгөө улаан хамар дэмчигт ганч хатуу юм ахгуул чаадахч нь бит хоёрыг хэжээ ирэхгүй гэхээс нойр нь хөрөхгүй байгаа. Нэрэнч тийм үү да гэж бодоод архны худалдагч руу очлоо. Хажгар довчондоч бас хоосон очиж болохгүй да. Бас ч тийм шүү гэж бодоод толгойд өглөө. Хөөш, муу дэмбэ хөгшний. Уг нэрийн нутгийнхаа ганч өндөр настны марччихдаг би ч бас тэнэг толгой гэж өөрийгөө зөглөө. Мангар даваад бас нэг юм авчих. Даваа хэжээ арихгүйж исэн юм. Уггүй уухгүй ч гэсэн яах вдээ. Хөөрхийг ямар хүн тоох биш. Харин чи нэг юм аваад өөрийнхөө гараар өгвөл жагадаг өгчгээд яасан их баярлах бол. Нэрэн л тэгэндээ гэж бодоод нөхрийнхөө ухаантайг дотроо бишрж байлаа. Ингиж бит хоёр нэмсээр байж 16 шил арх авхуллоо. Пэлжид самганд ганч юм авсан дээр байх гэж сануулж байна. За яршигд очиж очиж пэлжид самганд байх та. Ямар жалуучууд шиг уучхаад дэвээд байх биш. Хадглаад л

манай жагдаг хот явахдаа надад авчирсан юм гэдэд буусан морцонд гайхуулж яраад сууж байна вэ ч дээ. Нэрэн өндөр настай самганд ганч хатуу юм барихад юу нь буруу байх вүлээ? Нөхрөө минь хилдэгч бас ортой шүү. Хамар дэмчгийн амгаад жаачи болж өвж бүр нэхэнд арх өгөхгүй гэж аргаа олж ятсан юм шиг юм болох нь шүү дээ. Тэртээ тэргүй дэмчгт бүр том хамгийн том шилтээгээс нь авчхаад байхад. Чи боддоо дэмчиг хот явж ирчхээд надад арх өгчхөөд чамд хоосон сууж явуул чи яах юм? Харин чамд ч бас адилхан өвгөл чийл баярлна гэж. Энэ ч бас үнэнээ ортой гэж бодоод дахиад арх нэмлээ. Дэмчигт том юм авсан бол авгайд нь бас адилхан гэж араас шимэллээ. Намайг архаа авч дуусаагүй адил муу мангар давагийн төв охинд бас нэг юм. Чи одоо энэ голын бүх хүнд арх авах гэе юу гэж ууранда нилээд чанга хэллээ. Яах вдэ? Гар хөлийн үжүүрт тус болж байдгийн хөрхи баярлах байх л гэж утсан юм. Энд ч өөрөө л мэдгүй юу дээ гэж ундуучаа хэллээ. Нэрэн хаа хамаагүй хүнд өгч байж ганч тус болдох хүндээ. За ингээд 36 шил арх авахар боллоо. Нэмсэн 2 авдрыг авчихв. За бас илүү арх авч хуухна уу? Моногоон толгой минь. Гүй хол ойрын хүн бууж мартахад хот явж ирлээ гिचгээд л хоосон мөлийгэд сууж байх юм биз дээ. Ингээд нөхөр минь уурлаад гарч одлоо. Нөхөр минь худалж жил надад сануулаагүй гэдгийг би ойлгож арх нэмлээ. За тэгэд аян жамд гарлаа гэд өртөөнөөс гар буугүй юу л аян жамын юм гэж нөхөр минь нэг арх чадлаа. Хол явж байгаа хүмүүс бүгд л юм жадлдаг юм чинь миний үг илүүдлэг гэж бодоод дуугүй өнгөрлөө. Нилээд явж нэг даваан дээр гарч огсоод бас нэгийг жадлж хангай дэлхийдээ өргөөд үлдснийн өрөө хүртлээ. Багаал дэлхийдээ өргөхгүй яах вдэ гэж бодоод дуу гарсангүй. Олон ч даваа тааралдах юм. Бид явсаар талд орж ирлээ. Одоо ч чамд юу ч өгөхгүй дээ гэж би дотроо шимнэлээ. Гэтэл энэ чамд тааралдсан машинтай хүмүүстэй уулзаад жогсож байхдаа аль жагдах энэ хүмүүст гэж тэр олон хүнээ нүрэн дээр хэлэхэд яаж ч чадсангүй нэг юм гаргалаа. Наадах ч нүн олон хүнд том шилтэйг би юу ч хэлж чадсангүй. Жаа энийг тэртээ тэргүй харчихсан юм чинь бас л ууж таарна. Эхлээд томыг гаргаад өгчихгүй энэ харамт чан уу гэж өрийгөө жөксөөр том шилтэйг авч өглөө. Орой болж бид хонголохоор болж буудлаа. Миний ууртай байгааг мэдсэн бололтой. Манай нөхөр хоол унд бэлдээд сүйд. Миний сэтгэл хөдлөж үнсэлтээр шагналаа. Хоолны даруулга ингэж толгой дохогт нь миний хамгийн дуртай хоолыг хийсэн болохоор нэг юм жадлахаас өөр арга байсангүй. Маргааш нэг сайхан үжигсэнтэй гажир очиж миний зургийг хачин сайхнаар авч өглөө. Чи өөрөө авах уу гэхэд би яах вэ? Муу ханийхан зургийг гэж үнэн сэтгэлээсээ өгүүлэхэд нь сэтгэл хөдлөж байлаа. Өчигдрийн уусан харх нь гараагүй бололтой. Бурж гарч хайлангүй жива нөхрөө хараад өөрийн мэдлгүй үлдсэн 3 шил архынхаа нэгийг гаргалаа. Нутгийн бараа харсан манай нөхөр хөөрч догдолж байна гэж жигтээх. Тэрээр сэтгэлэн барьж чадахгүй үлдсэн ганчин хаан бөглөөг мулцллаа. Манай хотынхан хот хүрээнээ сонин сонсох гэж манайд чуглахад нөхөр минь хоосон ирсэндээ нүрэнхийх гажиргуу бүлтгэнэн үнэн сэтгэлээсээ гутарж байв. Сумын төв дайраад ядаж ганч шил арх авъя гэхэд нь би яаж муухай ашилснаа бодоод мөн нөхрийнхөө өгөөмөр сэтгэлийг сэвдүүлснээ ойлголоо.

缓缓响起的歌曲《三个女红军》，把我们带回25000里长征。长征不仅只有枪林弹雨的壮怀激烈，更有军民守望相助的鱼水情深。

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Уудам Хорбоогийн уянгах шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн хөтлөгч нэвтрүүлэгч Хабраагийн отхийн өмнөд хошуугаар нутагтай жалуу дуучин найруулан удирдаач үүр чайхтай хийсэн ярилцаг хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу.

0: За сонсогчд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ чог хиймэртэй нэгэн залуу дуучны та бүхэндөө танилцуулж дуучныхаа бүтээл орлогын талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн юм аа. Шууд нэвтрүүлгийн өрөөний тасагт маань залуу дуучин отхийн өмнө тошонд нутагтай үүрчэх Мэрлэн Сатад байна. За ингээд үжигчэд сонсогтойг оулжуулъя.
1: За сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн халуун номер мэнд ялтхан золгож байна. Би үрцэх байна.
0: За ингээд үрчэх өнөөдөр үл дүмшин хотноос манай нэвтрүүлгийн өрөөгж ороод тусгайлан хурч ирсэн байна. Ингээд цаг заваан манай нэвтрүүлэгт гаргаж өгсөнд баярлан сэтгэл байна. Дахин таилдгийе.
1: Баярлаа.
0: За орчин бэл үрчэх явас сүлжээ холбоо телевиз нэвтрүүлгээс бас харсан шүү дээ. Ажил ихтэй байв уу?
1: Ажил бас маш ихтэй. Орчим өөрийнхөө хамтлагийнхаа уран бүтээлээ хийжээн. Эргээд одохгүй өөрийнхөө хамтлагийнхаа тусгай тоглолтоо бэлтгэлийн ажиллагаа хийж байна.
0: За үр цах бол орчимх нь одоо төв телевизийн оддын гэлва гэдэг нэвтрүүлэг тийм ээ Шингуанд одоо гэдэг нэвтрүүлэгт орчин бас тоглож байсан. Тэгээд ямар сайхан бөтөлөөр бас ямар жорлог харалтайгаар тоглосноо үжигчээ сонсогтойгоо хуваалцсан уу?
1: Аа орчим яг төвийн телесоронд тоглолтыг хийсэн. Тэгээд учир нь бол одоо нэг хамтын ажиллагааны тоглолт хийсэн. Одоо манай нөгөө дуучин ангилам эргээд манай хамтлаг хамтгаад хамтарсан юм тоглолтыг хийлээ. Эргээд бол анх удаа одоо тийм их тайсан дээр очиж тоглолт хийсэн болохоор бас сэтгэл бас маш юу эсэн тэгээд тэгээд чирмэлгаар бас сэнүүний бүх хилбэрсээ хангаад гаргаад ирсэн гэж бас бодож байна. Энэ хэд хоног яг телевиз дээр гарч байгаа хаа тэр нүг.
0: Харин бүрчилсэн мэдээллийг нь үлдсэн да.
1: Явуулцсан байсан.
0: Үүр цахийн одоо дуурлгийн зам мөрөөр явсан замлын ярил улахад дээс сургууль сурч одоо дуурлгийн мэрэгжлийн чиглэлээр хүмүүжсэн юм байна. Тэгээд яг сурсан мэрэгжлийнхэн талаар ингээд ажиллаад бид яриа хөрөөгөө одоо үргэлжлүүлье. Нэг сонирхолтой нь бол одоо дуучин хүн тэгээ бүжгийн мэрэгдлэр сурч ирсэн гэсэн тийм. Яг 4 жил бүжгийн мэрэгдлээр сурсан уу?
1: А тийм би бол 4 жил бүжгийн мэрэгдлээр сурсан. Эргээд бол тэр нуртай бол бас их сургуульд сухаас нуртай нэгэнтэй бүжиг эхлээд сурсан байна. Би бол 10 насаас нь эхлээд бүжиг эхэлж сурсан. Тэгээд нэг сургуульд бүжгийн мэрэгдлээр сураад град дээрээд эргээд одоо ажилдаар бас бүжгийн мэрэгжлийн ажиллар хийжсэн. Тий.
0: За тэгээд хизээгээс одоо дуулах мэрэгжил руу илүү анхаарлаа тавьсан бол
1: бол учир нь бол ер нь уулдаа ер нь дуулах дуртай гэсэн ч бас тийм сайхан дууж бас чадахгүй байсан. Тэгээд бол одоо сүүлээр нь бол бүжиг өсөрж байгаад бол одоо нэг хөл нуруу ус жахаан шархтсан байдал гарсан. Тэгээд өсөр дийлхэн болоод одоо юу хийдвүлээ гэд бодож байсан. Тэгээд уулдаа нь ер нь ус жахаан дуулдаг болсоор тэнүүнээ наваад одоо дуулах юм чадвараа аваад бас нэг жахаан дуулж үжих юм уу. Тэгээд л анхндаа нэхэлээ бол баард энэ төр дээр эхлээд дуулцсан. Тэгээд бие нь одоо дуулах мөрөд одоо ингэж бие нь татан болоо сурлаж байгаа бад одоо ингэж бодох юм. Тэгээд анханаас одоо эхэлж дуулж эхэлсэн юм.
0: За яг тийм байна. Тэгвэл ямарваа нэг одоо мэрэгжлийн хувьд бол тэрхүү мэрэгжлийн хүрээ чарт ороход суур боловсрал юм уу? Үндсэн танилт бас жохох хэмжээгээр байх хэрэгтэй. Тиймэр нь одоо тухайн үед яг ингээд урлагийн тайсанд дуулахад одоо дууны талаар ямар үндсэн танилттай бас тэрнээсээ илүү ямар шоу суур боловсралтай байсан бэ?
1: Тухайн үед бол ямар ч сур боловсрал байхгүй би чи юу ямар мэрэгжлийн тухай энэ төр сурж өнгөрсөнгөө өннийх л бол шууд л тэр нот энэ төр ус мэдхгүй бай. Одоо юу гэе мэдхгүй байтал дуулах юм мэдэн да. Тэгээд л манай одоо хамт явсан манай гитар тоглодог одоо манай хасуулах гэдэг одоо тэр хүмүүд бол надтай бол гитар тоглоод л надад яар дуулуулдаг байсан. Тэгээд тэр хүн бол надад бас сайн хэлдэг гэсэн. За энэ дуулах бол энэ дээр бол ингэ дуулан тэн дээр бол тэгээд дуулан шүү гэт. Тэгээд сүүлээр нь болж бид нэг 23 онд Монголд очиод л яг жинхэнэрд бол багшаас эхэлж дуу наймэр гэжлийн тухай бол одоо эстрад дуу наймэр гэжлийн тухай бол эхэлж сурсан. Тэгээд бол жинхэнэрд бол яг одоо тусгай мэрэгжил руу орж ийн гэсэн Энэ нэг алхам дараа.
0: Тэгвэл одоо ордос нутагчийн ерөөсөө бас дууны далай бүжгийн үлгий гэдэг болохоор багасаа байсан суур бас ярангуу таны нөлөөлж исэн байх. Тэгэхэд бид бас яран дундаа сайхан танилцж ойлголтлоо. Тэгэд үр чахвал отгийн нэмэн төвчны одоо уулын булаг нутгийн Алтай гацааны хүн юм байна. Тийм ээ. А булаг нутгийн одоо Алтай гацааг бол
1: булаг сум.
0: А булаг сум. А одоо отгийн баруун захад тоочдог. Тэгээд шил нутгийн дуу гэдэг аялуулах төртэй байдаг. Нутаг орныхоо юм уу эсвэл садан төрлөөсөө гэр бүлийн талаас одоо урлаг соёлын нөлөөнд бас нөлөөлгсөн жил байгаа байдаг.
1: Байна. Өчрөн манай аав ээж бол сайхан дуулдаг. Манай аав бол сайхан шилгэлдэг, дуулдаг, цохол өчдөг, ерөнхийдөө бол дуртай. Энэ бол аргад манай ээж бол сайхан хуучин ордос ардын дуу бол сайхан дуулдаг. Тэгэд манай одоо эмиг ээж бол урт юм бол бас энэ отогын одоо юу чиглэхтэй хуучин хуучин юу юм болохоор одоо хуучин ардын дуу бол сайн мэддэг байсан. Аргад бол манай авга энэ төр бол бас л найр хуучин бүр дуртай бүр сайн. Одоо манай ээгч энэ бол бас л энэ дуурлагын ажиллаар бол ажиллаж байгаа. Тэгээд л багасан бол одоо энэ дуурлаг бол багасан гэдэг л сонсож байгаа төссөн болохоор чахана.
0: Одоо аль аль талаараа ярьсан ч
1: тийм байт.
0: Бүр ойрхон байна. Тэгвэл яг ихтэй сургуультай шалгуулгад ягаад шууд дууны мэрэгжлийн сонгосонгүй бүжиг сурсан бэ?
1: Аа зүгээр тэгэхэд бол яг бүжиг л яг бүжиг нь бол амар сонирхолтой байсан. Бүжиг сурхсан нэг жилийн жаргал гэдэг хэлдэг юм да. Одоо ер нь бүжиглэхэд бас л биений элемент, ил зүйлийн хөдөлгөөнөөр дамжуулаад нэг үггүй нэг зүйл юм одоо илтгэж гаргасан шүү дээ. Үгээр ярихгүй биений хөдлөл барилаар илтгэж гаргалах цаа. Энэ үнд болсон маш дуртай л байсан. Ер нь бүжиг сурсан хүмүүс бол одоо тэлөө та аймар одоо сайхан ганган гэ харагддаг болохоор чигээд
0: бүжиг галвараасаа нөө чог жилвагаасаа нөө
1: оо тийм бүжиг галвар чог жилвагаас бүр адилаа. Тэгээд л тэр талаар нь бол маш дуртай байсан. Тэгээ манай гэрийн хүмүүс бол үртэн ер нь бол чиийг дуугаар суртгүй яасан бэ гэж хэлдэг. Би зүг жаа дуулахгүй дуулахгүй бүжиг нөө гэдэл. Чигээ бүжиг сурцгүй байсан.
0: За. За энэ төртөл яриад манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу уран бүтээлч үүрч

0: хийн бодол санаа тэгвэл үндсэн сурсан мэрэгжил нутаг усныхын талаар бас мэрэгжилээ яаж сонсон талаар гэх зэргийн одоо үндсэн ойлголтыг бол манай бүжиг сонсогчид бүр мэдсэн байхаа. За тэгээд одоо үр цахийн дуулсан сайхан дуунуудаас жалгаад нэвтрүүлгээрээ бас үжиг сонсогчдод хүргэнэ. Хайрын улаан сарнэ гэж шин жохолын дуу бүтээгээд сүлжээгээр сатсан байсан. За би бас харсан. Тэгээд үр цахийн дуулсан хайрын улаан сарнэ дууг сонсъё. Дууных нь шүлгийн хэн жохоод аян хэн жохосон бilé?
1: Шүлэг нь бол би өөрөө жохосон. Тэгээд л аян нь бол манай хамтлагаараа өөрөө жохосон байх.
0: Хайрын улаан сарнэ дуу та бүхний сонорт хүрч байна.

0: За ингээд ажиллаад чичинтэйгээ яраага үргэлжлүүлье. Саяны энэ AMTV бичлэг дээр үл нэг хамтлагтай ингэж бүрэн бүтнөөрөө нэг баг болж ажилласан байна тийм ээ. Таны одоо энэ бичлэгийн ар дээр нь хөгжимдөж байгаа хамтар тоглож байгаа хүмүүс үл нэг хамтлаг ихэн гэсэн. Тэгээд одоо ажиллаулж байгаа хамтлаг ха талаар үүрчих танилцуулж ирнэ үү?
1: Аа одоо манай хамтлаг бол уултан бол баян хамтлаг гэсэн. Тэгээд сүүдэрэн бол дэрэн солиод одоо хараа гэд хараа хамтлаг гэд. Тэгэл манай хамтлаг бол одоо бол нэг гитарчин нэг бол хоёр гитарчин нэг бас гитарчин эргээд бас нэг одоо пиано эргээд бас нэг бөмбөр нэг мөрөнхөр эргээд нэг дуучинтай манай хөтөлбөр нэг одоо ингэ хийж байгаа. Одоо хамтлагийн усуд бол ихэн бор одоо отох отгоо юм уу шүү гэтэл бор орцсон хүмүүсийн
0: сэтгэл санаа нийлсэн одоо жалуу уран бүтээлчэд юм байна тийм ээ. Ганцаараа одоо гочил дуудуулах болоод хамтлагтай хамтарч ажиллах нь бол ярангу одоо адилгүй байх. Тэгээд танаа ховд одоо уул нь ингээд дуурлагийн дууны зам мөрөөр явахад ганцаараа дуулж яснасаа ингээд хамтлагтай хамтарч ажиллахад бас ямар шоу хувиралтай болсон бэл.
1: А ганцаараа дуулах чинь одоо бол одоо ганц л юугаан 50 төгжмэн 50 дуулал одоо тэр хаана нь бол ямар цохилгоо н хаан гөрөл хаана нь дуулал одоо болон штэ. Учир нь амьд хөгжим гээд хамтлагтай амьд хөгжимөр дуусарууд нэгд бол хэн дуучин хүний мэрэгжил бол дээшилдэг. Мөн ч бол амьд хөгжимөр дуусарвал энэ одоо тайсны урлаг бол шууд чамд бол мэдрэмж шууд ирдэг. А одоо хаана нь таарахгүй ханаа нөгөө яаж дуулах уу одоо гчнээ тохиолдол дор орох уу одоо бол эргээд бас чиний ариун дутмаг тал нь бас улам илэрдэг байхгүй учир нь амьд хөгжим тоглох чинь амьд хөгжмөр дуулах чинь бол маш бол нэг талаараа сайн зүйл гэж бас хэлдэг нь бас нөгөө талаар бол бас нэг дуучин хүний уурч дур юус
0: маш шалгадаг
1: чинь газар тийм
0: тэгвэл одоо ингээд үр чаха хавд бас хамтлагтай нийлж тоглоод хэдий жилийн нүрүүж ийж байна.
1: Одоо хамтлагтай нийц манай хамтлаг нийлээ тоглоод одоо 3 жил гэхдээ 4 жил болж байна. 4 жилийн одоо 4 жил боллоо одоо гүй л боллоо.
0: Одоо ингээд бүжгөөсөө шилжээд дуучин болох зам мөрөөр яваад бас нэлээд жил болчлоо шүү.
1: А тий.
0: Одоо ингээд эргчүүлээд ботход энэ олон жилийн турш ямар жийл таны ингээд дуучин болох замд илүү давтаж боловсруулад байсан бэл.
1: Одоо ямар жийл гэхээр тэгэл хаашаа өөрнийхөө одоо ухамсар юм ба ухамсар одоо чигэж хэлнэ. Учир нь бол өөрөө юу ч хийсэн ч хаашаа өөрөө бие нь ухамсараад хийвэл хүн хаврадах усууд чинь бур чамаа хэлэн за чи ингэж хий тэгэж хий. Тэг гэрийн хүмүүс ч гэдэл одоо ахトゥ төрөст найз гэд усууд бол сайн усууд бур чигэ хэлдэг. Дуурлагийн зам дөрхсөн уулзсан ах нар байна. Над руу ус ариун саналт зүллээ нөгдөх. За миний дүү одоо ингэж хийгээрэй, ээж гэж хийгээрэй. Гэсэн чи хүн яаж хийс, хүн яаж хэлсэн чи хайшл өөрөө ухамсарлуулж чадахгүй байт юм ба гэж би ингэж боддог. Тийм.
0: Одоо бол ингээд нийгэм бас бүр тэлж хөгжөөд маш том болсон. Тэр дундаас одоо өөрийнхөө өвөрмөч ончлог юм уу одоо бие таних өөрийгөө олох гэдэг нь бол хамгийн чухал тийм үү
1: өөрөө нь олох бол өөрөө нь олох бол хамгийн чухал шүү дээ юу гэвэл өөрөө нь биеэн мэдэрнэ одоо чиний одоо хийж байгаа ажил одоо эсвэл миний хавд авч хөлөлч одоо дуулж байгаа дуу дууных нь ончлог хийж байгаа урлаг урлагийнхаа ончлог чиний биеэн дээр тохирсон эргээд чиэргээд бас одоогийн нөхөн одоогийн нийгэм нийт залуучуудын энэ хараан хөрж байгаа ус зөвхөцүүлсэн одоо ийм маягтай хэв маяг гэж хэлэх юм байна.
0: Одоо үл ингээд хамтлагууд юм уу эсвэл дуурлаг хөөчлөдж байгаа залуучууд бол нэрээ олон болсон. Тэрний дундаа одоо яг чиний өөрийн чинь хэв нам бим бүү энэсээ өгсүүлээд таны хамтлагийн хэв нам өвөрмөч ончлаггүй л одоо ямар сэтгэлийн илүү барьж яваад
1: одоо л өвөрмөч өөрөөх нь хэрвээ өөрөө хамтлаг цаашлаа өөрийн биеийг хэрвээ нэг өөрөөх нь онцлог бол

0: онцлог үг ч дүү үг ч хэлэн даа дөө барьчих нь юм нь бол ариун одоо нэг урдлагын дууны урлагын өндөр нэг кивчэн бол хүмүүсийн өөр хүмүүс өөр хамтлаг тоглож байна, чиний хамтлаг тоглож байна. Энэ дууных нь одоо онч маяг гэж хэлэх юм ба янз бүр нь бол энэ нь бол ариун байна. Яргэд одоогийн энэ цагт бол залуу дуучдууд гарч ийн шин маягийн дуучдууд гарч ийн дууных нь төрөл зүйл бол маш ариун. Заавал бол одоо өөрийнх нь нэг онцлог тим даяард бол дуурсах хүмүүс бол шууд санаа суулжаа. Энэ бол та нарын дуу. Ийм онцлогтой олох бол маш яахан хүчтэй.
1: Яг тийм байна. За ингээд тэгвэл үүр чахийн дуулсан бас нэг сайхан дуугаас жалгаад нэвтрүүлгээрээ үжигч сонсогчдод хүргэе. Монгол морь гэдэг дуу. Тэгээд энэ хүү дууны одоо шүлэг аян бас яаж бүтээжсэн бэл танилцуулж ярина уу?
0: Одоо энэ монгол морь гэж бол одоо уртаа нь уултаа бол хуучин дөрөм бол мортон монгол гэсэн нэртэй байсан. Тэгээд бол энэ дуу бол энэ бол ардын дуу. Монгол ардын дуу гэж хэлж байна. Тэгээд бол энэ бол уртаа бол ариун хүн хүмээ дуулдаг усуд бол энэ дуу сайн дуулдаг. Мортон монгол талыг бөмбөрэл гэдэг энэ дуу сайн дуулдаг. Тэгээд бол сүүлээр нь энэ дууг авч чараад бид бол өөрөө нэгэд манай хамтлагийн онч маягаар янзар гэдэг нь үний дахаж нэг хийсэн. Тэгэхэд ингэж дуусан туу.
1: За хамтаараа сонирхъя.

0: За сонсогчд маань энэ өвтрүүлэг маань залуу дуучин үүр цахийн дуулсан Монгол морь гэдэг сайхан дууны хэсгээр үргэлжилж байна. Маны нэвтрүүлгийн өрөөнд маань отхийн өмнө тошонд нутагтай залуу дуучин үүр цах морьлон саатаад байна. Тэгээд өнөөдөр дуучин үүр цахийн бүтэл орлогийн талаар та бүхэндөө тусгай ярьж сонсгож байгаа юм аа. За жичнтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгвэл саяны өн сонсон дуунд бол ардын дуу юу яжгуур урлагийн элементүүд бол их орсон шиг мэдэгдэд байна. Тэгээд үр чахаа хувьд бол бас ардынхаа дуурлагтай хэр ойрхон байдаг юм бэ?
1: Ардын дуу. Зөв ардын дуу манай урдус нутгч нь ер нь ардын дуу бол маш их олон даяард бүр мэдэгдэмэр их дууны өлгөн шүү дээ. Ардын дуу ер нь багаас мөр сонсдог болохоор ардын дуу сайн мэдэн да.
0: За тэгвэл хэсэг бадаг юм уу одоо өөрийнхөө хамгийн сонирхдаг дууны мөр бадгуудаас бас аялуулж сонсогчдод хүргэнэ үү?
1: Болно. Одоо юм нэг одоо хуучин нэг ардын дуу. Одоо бид гэнэт гэдээ бодоод орсон цагийн нэртэй чайдан балгас гэсэн нэг дуу.
0: За.

0: чин жиргалан тин орохон шуй. Ийм нэг маягийн чагийн нортой чадан болгос гэд. Хуучдууд сайн дуулдаг, бухуучдуудын амнаас сонс сурцсан юм дуу.
1: А ер нь одоогийн энэ хөгжим урлагийн хандашд бол залуу дуучид бас ардийнхан дууны өгжгээс одоо санаа авах юм уу, аялгуунаас санаа авах юм уу, бүтээлдээ ашиглах юм уу гэдэг тал бас их олон байна тийм үү.
0: Тэгээ
1: таны хамтлаг ихэн бас энэ талд яаж ажилладаг уу?
0: Учир нь энэ ардийн дуу л одоо ордос ардийн дуу чадал, орчин ардийн дуу чадал, одоо хөгжимчин ардийн дуу, баянур ардийн дуу, шаардын дуу, ардын дуу бол манай урлагчд, залуу урлагчд, залуу урлагч бас адил одоо энэ кичнээн жилийн одоо энэ одоо энэ нэг урлагийн замд одоо ариун урлагч одоо их багш нарагаар гарцсан болохоор ардын дуу бол энэ урлагчдууд авч ирэх бол маш их ховор нанд нь өвсүй л өвхөрөнгөж хэлнэ. Ямар ч нэг дуу бол

0: нөө ардын дуугаас их салж чаддаг. Учир нь бол ардын дуугийн бичсэн энэ шүлэг дуу нь аяны бол маш маш гүнжиг, маш гоё. Бүртэн бол маш бол сургал юм тухайтай дуулууст хүмүүст бол хүн болох гэж аах одоо ямар юу гэж аах энэ бол маш их бидэнд бол өвс үйлч хэлнэ. Иймээс бол манас бид ч нэг дуугийн залууд дуучдууд аяа хийх уу дууж хоох уу үнэнийг хэл бол бас зарим нэг үед бол ардын дуугаас их гард дийлдэггүй. Одоо ардын дууны энэ нөлгөө бол яхад чи яаж гарах яад ардын дууны нөлгөө бол бас чамай дагаад л байдаг. Энэ нь бас нэг жилийн сайн тайтал мөн ч бас энэ өвс үйл амс авч явах нь бас маш их чухал гэж би боддог.
1: Ер нь тийм байна. Бас нэгэн нэртэй яруу найрагч их олон одоо дууны шүлэг бичигтэй ингэж хэлж өнгөрсөн байсан. Ардын дууны бадгууч шиг шүлгийг бичих юмсан гэж хэлж өнгөрсөн байсан. Тиймэрэн ардын дууны аяч гисэн шүлэгч гисэн бүр нэг адилхан одоо олон жилд олон хүмүүсийн ам дамжин мөлөгсөн жийл болохоор голын голдролд олон урсасан чулуувал явагтдам гүлгэр болдог. Тэрнтэй адил ингээ шигшигдээд шилдгийн шилдэг дээр нь хөрсөн гэдгэл байха тийм ээ. За тэгэд сонирхолтой юм бол манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин үүр чах маань одоо дуулахасаа илүү бас их олон бүтээл оролдлого хийдгэн байна. Тэгэд өөрөө бас тэр дууныхаа шүлгийг бичсэн гэсэн. Тэгэд дууны шүлгийг бас ямар яаж бичдэг юм бэ? Тэгэд олон шүлэгнүүдийн дундаас бас шилдэгжүүлж шүлгээ яаж шигшдэг юм бэ?
0: Наа тут шүлэг бичихдээ ер нь гинэт тархинд бодоод орсоорл бичдэг. Нэг бодоо үчээд л хайчдаг. Тэгээд л их тоногийн дараа аргаа тэр бодгаа нь үжээд үжихэд аян дээр 20 дугаар бодгийн дахаа бичих уу гэж бодот тэр гээхэд тоног гинэт бодоц 20 дугаар бодгийн дахаа аргаа бичдэг гэсэн. Тэг ер нь дууны шүлэг бол ер нь одоо бидний мэддэг одоо мэдээж бидний мэддэг энэ шүлүүд тавс адилгүй байдаг. Заавал өмнө хойны ус авчилддаг. Энэ гөтөргөөж нэг мөрөн дөрөө дүүг нь бол ариун горсоор бол 20 дугаар мөрөн үүг нь хорхон орсоор тэр аянд нь багтахаа мэддэг. Эсвэл илүү гараа авчдаг. Одоо ийм байдаг. Заавал дууны шүлгийн ус бол жахан анхаарч бичих хэрэгтэй байдгийн. Тэгээд бол яг энэ харийн улаан сар нэвэл дууны шүлгийн нь бол өөр амжсан. Тэгээд бол одоо тэхүүд бол одоо ямарч энэ дууг ил ер нь дуу болгоё гэдэг бичсэн шүлэг бол биш тийм бодоогүй. Тэгэл бол ер нь нэг санаа таваар анга дуура гэнэт нэг өдрөгөө бодоо. Тэгээд хэсгэн гоног ан чам руу шиг өглөгнэс гинт гин сэтгэлийн хайран цэцгэн сондор болгоё гэдэг л энэ нэг шүлэг ингээд бичсэн. Сүүлдэр нь бол манай ус хэлж байна. Энэ шүлгийн нэг дуувчих уу. За тэгээд бол ардар нь бол хамтлагаараа яриад тэгээд л энэ шүлгийн нар дараа нь дуугам гээд аяын оруулаад тэгээд дуулгасан.
1: За. За тэгээд сайхан дуу болсон байна. Мөртөө бас дууных нь одоо амьви битлэгч гэсэн маш гоё болсон байна.
0: Баярлалаа.
1: Тэгээд одоо дууны амьви битлэг хийн гэдэг бас их цаг барна шүү тийм ээ.
0: Тийм. Зүрхсээс их цаг.
1: Тэгээд бас таны хамтлагийнх нь одоо яаж санаа унаагаа нийлүүлж энэ амьви бичлэгээ хийдэг талаар бас үжигч сонсогтойгоо хуваалцсна уу?
0: Одоо амьви бичих бол нэгд бол цаг жарна, хоёрд бол яраангүй одоо мөнгө жарнастай. Тэгээд бол одоо анхндаа бол манайд бол одоо амьви нэ одоо зураг энэ төр явдаг одоо найруулагчтайгаа нийт хамт одоо зураг урдаараа уртаа нь очиод одоо газар шинжилсэн, газар хайж хаана нь амивыгийн одоо сайхан юух бол сайхан байна. Зураг авах уу сайхан байна. Хаана нь одоо энэ юу одоо энэ зураг авдаг одоо машин гүйлг бол ямар жилийн ал юуг уул хад гол тал нутгийн гэж авал сайхан байна гэд уртаа нь нэг удаа явсан. Явсан уртаа нь нэг 5 хоногтээ одоо газар үзсэн. Тэгээд л харж ирчихээд одоо хамтлагийн хүмүүстэй амбар хэлсэн. За одоо энэ ийм газар газараар явна одоо ийм зураг авна ийм мэдрэмжийн ийм одоо юу авна одоо зураг энэ төрөөр авна гэт. Тэгээд л аа цаг болноо тэгвэл яран тэгээд л хамт явсан. Тэгээд санал энэ төрөөр тааруулаа.

0: Тэгээд бол одоо гарагертивс явсан юм аа. Ер нь тэр чинь бас одоо амивэд зураг авахулц усад маш их бас их
1: төсөөлтөв шилжилдэг.
0: Тийм, төсөөлтөв шилжилдэг. Тэгээд бид одоо бодлоо нэнэ энэ телевизийн хүмүүс л чинь ер нь зураг мөрөг авдаг энэ телевизийн хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр усуудын нэ зовлон юмсан мэдлээ.
1: Хичүү байдгэн байна гэдэг. Ямар ч ажлын одоо бэрэ туулвал сая.
0: Тийм шүү дээ.
1: Тэрний явчих мэддэг гэдэг шигээр тийм ээ.
0: Тийм.
1: Тэгэд бас эдгэр зургуудаа найруул дэглэснээ дараа нэг санаа гаргана гэдэг бас их уран сэтгэмж ордголдоо тийм ээ.
0: Тийм. Зургаан бүр авцсан дараа одоо эхэлж одоо оруулна. Одоо хайчлан одоо цэгэд л дээр нь юу орох ямар зураг авах вэ энэ дундар нь юу авах вэ энэ шүлгэн дээр нь ямар зураг авах вэ гэдэг энэ бол өнөөх л манай хамтлагийн бүхэл усуудаа бүр ингээд хамт сууж байгаа гэдэг нь өөр сайхан яриад тогчод гэрсэн одоо л өртөө бол одоо би бас бодсон жаа одоо энэ зураг энэ төр авал би одоо ганчаараа наванд энэ бүхэл одоо ганчаараа одоо эзэм мэдэж хийх юм ба гэж бас санаа зовдсон учраас би энэ талаар бол чадахгүй одоо суу их юм одоо
1: туршлага байхгүй
0: юм чинь тийм тэгэл бол даяараа нэгэд хамтлагийн усуудаа манайд бол хамтаараа даяараа суулжгаад бол энэ дэс ингэж агуулж өгөх юм байна ингэж хайчлуулж өгөх юм байна ингэж нэмүүлж өгөх юм байна гэдэг тэгээд л байна ингэж гаргаад ирсэн байна
1: тийм за тэгвэл үр чах маань бол одоо дууны мэрэгжлийн хөвчөлтгөөс гадна бас хэд хэдэн том хөвчөөтэй дуулалч үжигдвэл найруулан удирдаачаар ажиллаж байлаа гэсэн тийм ээ. Таны юун дээр үл таны одоо урлагийн замнаны танилцуулаг дээр үл тодорхой бичиж байсан. Тэгэхэд энэ найруулж удирдах мэрэгжлийн талаар бас тусгай сурсан уу? Эн чин бас их ур чадвар шаарддаг мэрэгжил шүү.
0: А тийм өчрөн би үл юу уурдан бол одоо найруулагч утасны урлагийн дуу жижиг божиг гэж ярих юм ба. Жижиг гэж ярих юм ба. Одоо энэ нь утасны урлагийн удирдаач ус хийжсэн. Учир нь бол уулдаан би бол 2010 онд байх уу би бол одоо гэнэсэх хөрөө улс ба. Тэнд бол бас нэг баг жилийн хэрэгтэй бол тайсны урлагийн сурсан. Одоо тайсны урлагч одоо гитар хэлүүд юу вэ? Үүмэ. Одоо үүний сурцсан. Яг л энэ бүтчгийн тухайтай энэ үүний сурцсан. Тэгээд бол хараад ирсэн дараа бол манай энд бол тэнүүний хийдэг маш чөөм бэ. Тэгээд энэ ажилын жахан гитрхий жахан чөөм болохоор тэгээд хийсгүү тэгээд хаад эргээд их сургуулаа суухаар гэж цааш явцсан байна. Тэгээд сүүлдэр нь их сургуульдаа суучих замдаа бол одоо энэ жижигхийн тухайтай хэлж оролдсон одоо илээ ус багш юус дагасан одоо манай өвөр мөнгөлс нэртэй жижиг жоход байгаа багш нар одоо тий удар даачи ардаар юус дагаагүйдсэн хийдсэн надад бас жаадсан тэгээд сүүлээр нь бол биян даагаад ус энэ жижиг юус эхэлж хийсэн монгол жижиг одоо уртын дуу гэдэг нэг монгол жижиг байдаг одоо түүний үл хийдсэн өргөсөн өөрөө бээрэн гол оруулаад бас гол дүр юмс тоглоодсон тэгээд бол намд авч хэлвэл бол энэ бол нэг жилийн маш бол сайн тааж үйл гэж хэлнэ. Өчрөнд бол өвнө нь сайн сурж явуулсан нэг жил дараа өрхөр байд дуулахан байчих болсон энэ ташаа бас чирмэх мөө гэж суутдаг. Чи одоогоос ингээд зайхан нэг юм одоо юу хурамдуулж штэ одоо өөрөө чадвар зах хурамдуулах юм ба гэдэг. Чи явуулсан.
1: Тэгэхэд энэ хэдэн найруулж удирсан бүтээл дотроос бас өөрийн чинь санаанд төрсөн зүгээр шиг болжээ гэсэн одоо бүтээл нь аль бүтээл юм бэл
0: зүгээр өөрөө хийсэн болохоор юу яа зүгээр юм ба гэдэг. Тэгэд одоо хамаг сайн хийсэн гэвэл бол миний бодохоор тэр уртын дуугсан одоо гитар бол чангийн ур гэсэн тэр уртын дуугсан мөнгө үжид одоо монгол жижиг гэж хэлж байна. Одоо тэнийн бас болох юм уу гэд бодох. Учир нь биес өөрөө бас тоглолцсон болохоор өөрөө тоглоод өөрөө нэрлсэн болохоор бас бас тэнийн бас болд юм уу гэд утдаг. Одоо чигд бас баг байсан. Чигд бас жахан одоо нэг 6-7 жил өрт юм ба. Тэрний чигэд хийсэн. Тэгээд одоо тэр бол бас миний бол анх одоо гараа гэд юу хэч оруулж одоо хийсэн нэг жижиг болохоор

0: өнөө ус сайн байд юм баа гэж асуудаг.
1: За ингээд хараад байхад нөхтрүүлгийн цаг маан бас өндөрлөх төхөж байна. За өнөөдөр тэгээ дуучин үүр чайх тус хэлн манай нөхтрүүлгийн өрөөг жороод ирсэнд баярлаа.
0: Ингээд
1: одоо 50 минутын турш одоо өөрийнхөө бүтээл оролтлогийн талаар, дуурлогийн талаар, ямар шүү үжил баримтлалтай байдаг талаар бас бодол төрөглөө маш дэлгэрэнгүй хуваалцлаа. Залуу дуучиндаа уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт төсөй. Таны дуулсан дууны шуранхай болгоно. Та ард түмнийхээ хараа санарт хүрч таалагдах болоосэй гэсэн сайхан зөвлөлийг төвшүүлье.
0: Баярлаа. Маш баярлаа.
1: За сонсогчдо энхүү манай нэвтрүүлгийн бүхий л уулга маань өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн маань үжиж харсан бас хөлен сонсон сонсогчд үжигчд та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч Сэчин Тунгалга, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Хөвчин, хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
3: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл тэнчвэршүүлнэ гэд байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
4: Холбоотойгоор арах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
5: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
4: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
6: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
4: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
6: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж жохох тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшур хүрхээс зайлс гэдэг.
4: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншур градус чахалгаан арилж чаддаг.
7: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
4: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
3: Бохирдлыг багсгах гэдэг хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээр өргөж чадна.
6: Уул ус, аймаг, их газар мөн байхад ариун дагшин үйлсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
8: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
6: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Тэг сонсогчдоо энэ удааны мэдээний нөхтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
1: Соёлын өвөлдөгдлийг хамгаалан уламжлахын чангатгаж, дундын үндэстний соёлын эд эрдэнсийг сахин хамгаалъя гэсэн мэдээллээ.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчилгээний үйлсийн хөргөлөө хөгжөнтэй байж, бараа таварын хөргөлөөний нэмэгдлийн хандаж сайн байгаа.
1: Улсын баярын амралтын 7 хоногт хурднаа чамаар шинэ энергийн машин тэрэгнээ өдөр бүр дундчаар чахалгаан чингэлсэн хэмжээ нэдэн найдал хугацаанаас 5% нэмэгдсэн.
0: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай улсад ирсэн визгүйгээр жорчих бодлогод нийцсэн улсуудын иргэн давхурдсан тоогоор 50 төмийг давж, нийтлэн адил хугацаанаас 19.2% нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаа сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
1: Товоро жоги мэдээ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин чухалчлагта. Түүхийн дурсгалтж үйлсийг хамгаалж ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж уламжлахыг идэвхтэй ахуулна. Түүхийн дурсгалтж үйлс болон соёлын өв үлдэгдлийн олон давхар үн өртгийг уудлан, дунддын соёл дундд улсын жоргоснаа гачаалсан нэн олон өртгийн бэлэг тэмдэг болон соёлын бүтгэгт хүнийг түгээмэлжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанаа шинжил ухаанч жолоодлохоор манай улсын соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж уламжлах ажил илэрхий амжилт тулж бүх нийгмийн дунддын үндэстний соёлын өв эрдэнсэн хамтар сахин хамгаалснаар мянган жилийн соёлын улва шин амжилтлаар бэлхэн соёлын өв үлдэгдэл чаг үеийн гэрэл хэлбэгэ бадруулж байна. Нэг хэсэг ясан бичих дэлхий тахныг дунсгож мянган оны хятад үсэг эртэн гэдгийг холбосон юм. Хэнамочин аян хот дахь ин хотын буурын музейд 3000 гаруй жилийн өмнөх ясан дэрхэс сэлэс дэнгийн гэрэлд тод харагдаж байла. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд ин хотын буурын музей хоёр хотоос шанг эрэл хийсэн тэмдэглэл дунддын соёлын тасраагүй хууцсгсан ажиллагаа өрнүүлэн шангийн үеийн нутаг дэвсгэрийн байрчил ба боловсны үүсэл хөгжлийг товч тодорхой тайлбарласан юм. Энэ хотын буурын музейн дэд дарга Гөвэй Бин хэлэхдээ бид дижитал мэрэгжлийн ашиглан 3D-ийн тоглолт ясан бичгээр харилцах зэрэг онцлогтой ажиллагаа өрнүүлэн элэгдэж болорсон ясан бичгийг харж барьж бичлэн ойлгож болох амтлаг агуулга болгон төв чимбай боловсныг шин чаг үед шин амлал ба ирмэн амжилтлын хүчнэр тасралтгүй гэрэлтүүлж байна гэж.
0: Дунддын боловсон бол үн удаан уламжлалтай, дунддын соёл бол өргөн дэлгэр гүн гүнзгий юм а. Манай улсын үжисгэлэнц сайхан уул усанд төгөөн тарсан соёлын өвн дунддын үндэстэнэ үндэс гэм ба улба холбоог хачаалж байдаг. Намын 18 дугаарын хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хааны ордон их татмал гол дагуу орон Мөгөө агуй ин хотын буур зэрэг газраар байчаан судлалт хийж аль олон чухал өгүүлэлт дурдан жаавар чухал бүр буулгаж өвөг дээдсийнхаа үлдээсэн соёлын өвийг нарийн нимбай сайтра сахин хамгаалж түүх соёлын улбааг нэн сайтра уламжлан жалгамжилж түүхийг бишрэн шүтөх соёлыг хайрлах сэтгэлгэр хамгаал хийх төрөнд тавих чиж охистой ашиглах ба хамгийн бага хэмжээгээр харшилж хөндөх зарчмыг баримталж соёлын өвийн системд чанартай хамгаалалт ба нэгдэлтэй хяналт хамааралтыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Өв үлдэгдлийг хамгаалах чадвар ба хэр төвшнийг үнэн хүү дэвшлүүлж дунддын үндэстэнэ соёлын үн төртнийг хамтар сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн арга байралд тушиглан манай улсын соёлын өвийг хамгаалах ба амьдлаг ашиглах талаар мэрэгжлийн давалтыг боловсруулсан байна. Жансуугийн сүүжүүд Тарууд ордонгийн Хэ угалжийн дайт хөмөрг нь 1000 оны түүхтэй нэхмэл хөмөрлөгийг одоо үеийн жүрэг төлөвлөхийн онгодын эх болох болгосон байна. Анхүйгийн Хуаншань дэх тоочлсон хянан хэмжих систем нь эртний барилгынуудын үлдэгдлийх бүх өдрөөр нь сахин хамгаалж бий. Гансуугийн Дүнхуангийн Мөгөө агуйгийн хамааралтын газрынхан ханан жургийн тоочлолт өнгөт шуумал болон том буурийн гурван хэмжилт мэрэгжлэр дахин байгуулах зэрэг жангэлхийн мэрэгжлийн ашиглан өндөр нарилаг мөртөн үн удаан хамгаалж дийлэх тоочлсон данс хүмүлийг байгуулсан байна.
1: Дүнхуангийн судалгааны хүрээлэнгийн түүхийн дурсгалтж үйлсийн тоочлсон судалгааны тасхийн дэд дарга Дин Шохун хэлэхдээ бид Дунхонгийн чулан авгын тоочлсон хамгаалалтын инженерин ихэвчээр өрнөсөр ирсэн бөгөөд 300 гарай чулан авгын жургах суудрыг чуглуулан эмгэтгэж 210 гарай чулан авгын тоо баримтыг шийдвэрлсэн байна гэж. Мөцөд хатгалж байгаа түүхийн дурсгалтж биш. Өргөн удам их газартай төгж байгаа өвөлдөгдөл. Эртний сударт бичгдэж байгаа үг үсгийг амлуулан сэргээх хэрэгтэй. Жаншигийн жиндэжин мянган жил ваар шаажин үйдвэрлсэн түүхтэй бөгөөд одоо ч гэсэн хөгжөнтэй байсарий. Энэ жилийн 7-р сард жиндэжин гараар хийсэн шаажингийн үйлсийн үлдэгдэл нь Дэлхийн өвийн нэрсийн бүртгэлд орж манай улсын Дэлхийн өвийн нийт тоо 61 болсон байна. Дэлхийн өвөр бүртгэгдсэний дараах анхны улсын баярын амралтын хугацаанд жуулчдад жиндэжинд ваар шаажин хийх бодлого оруулах зэрэг уламжлалт урлагийг баяжлан ойлгосон. Жиндэжин ваарын музейн үжимжийн орны ажилтан Левзэчин хэлэхдээ улсын баярын амралтын хугацаанаа жахаалах дахнаар нэмэгдлээ. Жиндэжин Дэлхийн өвөр бүртгэгдсэн болохоор маш олон хүн манай энд ирж ваар шаажингийн соёл ба ваар шаажин хийх их бичлэн ойлгож ваар шаажингийн урлалын рит шидийг ойлгон мэдэрсэн байна гэжээ.
0: Уг яжуура мартгүй бол сая ирээдүйх нөт чадна. Энэ жил бол Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ой. Дундад улсын ажилчин тарайчнаа улаан чирэгийн урт жамын аяндаа ядал толсноо 90 жилийн ой болно. Шанхайд байгаа Дундад улсын өвхөмт намын 1-р удааны их хурлын дурсгалын ордон, Жаншихийн Режинд байгаа Дундадын Субьяд Жасхийн анх 2-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын хуучин буур зэрэгэр хүмүүс өнгөрснөө хүмүүсийн уул мөрийг өрөлхилж, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан ойлгом мэдэрсэн юм. Гүйжүүд байгаа Зүнийгийн хурлын бууранд улсын баярын хугацаанд өдөр бүр тойрон жугаатсан хүнээ тоо 10 төмих давжээ. Энд саяхан бас Дундад улсын урт жамын аяндаана түүхийн дурсгалт зүйлийг анх удаа судалгааны чанартай засан сэлгэсэн байдаг. Зүнгийн хурлын дурсгалын ордны түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах хэлтсийн дэд эрхлэгч Лэй Мин хэлэхдээ энэ бүхэл асрыг чадвал хөндөхгүй байх зарчим ёсоор олон түмэнд үнэн мөнөөр нь бүхэл бүтнөөр нь дэлгэн үзүүлж нэн олон жуулчдад тэр нэгэн түүхийг ойлгуулж итгэл бишрлийн хүчнийг мэдрүүлэх болно гэжээ. Соёлын эрдэнэсийг хамгаалахад чагийн хязгаар гэж үгүй, мянган оны соёлын улбааг үеийн үед жалгамжлах ёстой. Одоохонд шинээр засвар оруулсан түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах хуулийг алам ёсоор хэрэгжүүлжээ. Манай улс анхны соёлын үлдэгдлийг хамгаалан уламжлах 15-р 5 жилийн төлөвжүүл хийх нийтлэн хэрэгжүүлж, Дундадын соёл боловсны их сурвалжийг хайх инженерин зэрэг чухал их төрөлжүүл тасралтгүй шин ахилттай болж бий. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд соёлын өвөлдөгдөл нь нэн олон хүмүүст ашиг хүртэж, одоогийн амьдралд шим өгөөж өгөх явцдан эдгэрийн урт хугацаанд хамгаалж, зохистой ашиглаж, үнэд уламжлан жалгамжлах болно. Соёл ба аялал жуулчлалын яамны дэд сайд Ван Жэнхуа хэлэхдэн бид соёлын өвөлдөгдлийг хамгаалан уламжлах систем тогтцоог төлөвлөржүүлж, соёлын өвөлдөгдлийг нийтэн байшаах ажлыг ахиулан түүхийн дурсгалт зүйлийн малтлах болон судлан тайлбарлах ажлыг чангадгаж, Дундадын соёл боловсны үе жалгамжлах чих нэн сайн үргэлжлүүлэх болно гэжээ.
1: Төв бараа жүг мэдээ. Нэмэн өртгөн гайлын баримтын сүүлийн үеийн тоо баримтаа сүжвэл улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчлэгээний хэрэглэгээ маш хөгжөнтэй байж, хамаатай ажил төрлийн өдрийн дундч борлуулгын орлого надны айдлах хугацаанаас 119 чих таваар нэмэгдсэн. Улсын баярын амралтын хугацаанд аялал жуулчлалын хэрэглэгээний жагтэлгүүр маш хөгжөнтэй болсон байна. Гайлын их тоо баримтаас үжвэл аялан жуулчлалч тойрон үжих ба наадам чингүүнээ үйлчлэгээний борлуулгын орлого надны айдлах хугацаанаас 123 чих 6-аар нэмэгдсэн. Гэр бүлөөрөн гарч хоол идэх 20 найр зэрэг нь эдэн умдааны жагтэлгүүрийн хэрэглэгийг улам хөгжөнтэй болгож, эдэн умдааны үйлчлэгээний борлуулгын орлого надны айдлах хугацаанаас 109-аар нэмэгдсэн байна.
0: Төвөрөж үгэн мэдээ, улсын энергийн төвчөө 8-аа өдөр нийтлэгтэн, улсын баярын амралтын хугацаанд манай улсын хурдны жамаар шинэ энергийн машин тэрэгнээ чахалгаан чингэлсэн удаа нийт 670 төмөд хүрч, өдөр бүрийн дундад чахалгаан чингэлсэн хэмжээ нотноны адил хугацаанаас 50-аар нэмэгдсэн байна гэж. Улсын баярын амралтын хугацаанд шинэ энергийн машинаан жолоодож аял жуулчлсан хүн ихээр нэмэгдэжээ. Улсын чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг хянан хэмжих үйлчилгээний тав чинд оруулсан Хуртнай зам дээрх 6 том илүү чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг бүртгөөж чадалснаар 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн тэг чагаас 10 дугаар сарын 7-ний өдрийн 24 цаг болтол манай улсын Хуртнай замаар шинэ энергийн машин тэрэгнэ чахалгаан чинэглэсэн удаа нийт 671 том 1,000-д хүрч чахалгаан чинэглэсэн хэмжээ 1 дүншүүр 6,300 том киловатт чахт хүрсэн байна. Өдөр бүрийн дундаж чахалгаан чинэглэсэн хэмжээ 2325 том 6600 киловатт чахт хүрч Ньютоны адил хугацааныхаас 151.42-оор нэмэгдэжээ.
1: Улсын чагаачтын хамааралтын төвчөнд тообөртгөлийг үндэслүүл энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын бомбтор орж гарсан хүн давхурдсан тоогоор нийт 1546 том 2000-д хүрч нийтэн айдл хугацаанаас 6.7-оор нэмэгдсэн. Үүнд виз авахгүйгээр зорчих бодлогод нийцсэн улсын иргэн давхурдсан тоогоор 50 том 5000-д хүрч нийтэн айдл хугацаанаас 9.2-оор нэмэгдсэн байлаа. Амралтын хугацаанд ял газрынхан бомбтор өндөр бүтөмжтэй түргэн өнгөрөх үйлчлэгээ хангаж элбэх баялаг соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулан гадаадын жуулчд дундад улсын уул ус соёл боловсноо гойц сайхныг мэдрүүлсэн байна.
0: Товараж үгэмэд хөнөө нөөч ба нийгмийн баталгааны яамн 8-р өдөр шинэ ажил олголтын байдалд хөдөлмөрчдийн өрх ашигыг батлах аргын санал хураах ноор хийх нийтэлж шинэ ажил олголтын байдалд хөдөлмөрчдийн үндсэн хөдөлмөрийн эрхийг батлах агуулгыг тодорхойлон хөдөлмөрийн дүрэм ба бодох архийг дүрмжүүлж аж ахуйлын ажилтан хэрэглэх хэлбэрийг төрөл хуваан тогтоож хөдөлмөрийн жуулганы шийдвэрлэх арга замыг шулуутгасан байна.
1: Төвөрөж үгэмэдэ. Аж билдүр ба чимээ жангажлалтын яамны сүүлийн үеийн тоогромт асуужвал энэ оны 4-8 сард манай улсын жуулан тоног ба чимээ жангийн мэрэгжлийн үйлчлэгээний үйлсийн ажиллагааны байдал сайжран жуулан тоногийн ажил мэрэгжлийн орлого 10 том дүншүүр төгөргөйд авч нэтэн айдл хугацаанаас 8.8-аар нэмэгдсэн. Жуулан тоногийн ажил мэрэгжлийн гадаадад гаргасан өртөг 460 дүншүүр шахан доллар төрч нэтэн айдл хугацаанаас 12.5-аар нэмэгдсэн бай.
0: Төвөрөж үгэмэд улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комисс Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс орд эмчилгээ өргүүлжил совилолтын багтаамжийг өргөдхөн дээшлүүлэх инженеринг хэрэгжүүлэх төслийг хамтран нийтэлсэн байна. Тус төсөлд тодорхойлогдсон 2030 он болтол шадамжаар бүрэн төгөлдөр дээд доод шатыг холбосон хятад Европ эмнэлгийг уялдуулсан газар болгоны хамарсан өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээний системийг байгуулж Төмөн хүн ам бүрд ноогдох эрүүлжилийн өмч, эрүүлжилийн өмчлөн засагчийн хэмжээх тус тус тэг чиг 7 ба 1 чиг 6-д хүргэж, нэн олон хүнд тусгай мэрэгжлийн дүгмтөд эрүүлжилийн совилолтын үйлчилгээ хүртэхэр хүчлэн чармайна гэж.
1: Төвөрөж үгэмэд. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жаахта. Хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэж. Тэр ч хуцлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсой. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэж. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жэжианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөвж авар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавар шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүнээ гнэнт жагсаагдаж байна. Өнөөдрийн Жэжиан дэ Нимбу Жоушан гармаар өдөрт

0: өрнүүлж, Жэжиан гжилоодн дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 8-8-ийн байлдах бодлогыг гүнзгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаа өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа баяжин чинээлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 8-8-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинээлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулгарх горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үзэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 8-8-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар баяжин чинээлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэжээ. Жэжиангийнхэн хот хөдөө, бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулрах горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулрах горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
1: Жэжиан мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн хамтар чинээлэгчгийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялгийнхэн гүйлгэнд оруулж, давуулах толон үлдээж, дутгталтай толон нөхөрлсөн байна. Бид уулрах горон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн, нэг шанд нэг бодлого тогтоож, нэг шанд нэг аж вэлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулрах горон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэх яхуулан, аж вэлсийн тавчин ба шинжил ухаан чегний мэрэгжлийн их баялгийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэжээ. Уулрах горон болон далай дагуу орны хамжилтыг сайжруулахын тулд Жэжиан мужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж болсон байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулад, гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж, мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж, хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож, харчингуй ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжу хотын Кэчэн тойргийн дарга Жэнхан хэлэхдээ, бидний тулгын шийдвэрлэгч бил бол уламжлалт аж вэлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжингийн тэнхим зэргийн солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж вэлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алсалтан хөгжүүлэх яхуулан шинжил ухаан чегний мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тусгай байгуулж, судлан хөгжүүлэх чадвархыг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох, бүс нутгийн хоорондох, солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтцоор Кэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин мочрол зэрэг аж вэлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжиангийн аж вэлдврийн том шин болсон байна.
0: Уулрах горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсгаснаа хамт Жэжиан мужи мянга төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг төлөөлж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жэжиан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн, бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосгон манжин ногоо тарьж хатаас ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голом буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосгон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилчин нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. хэсэг тойргорон хамтран холболж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэр үлэн ахиулж, уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж, тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар

0: Жин хөдөө тоцхоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн Шаобингийн аж үйлсийн хөлхөн 18 шан балгас жийл гудамж 200 гарай тоцхоны холбож 5 том гарай тражтэй дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоожан мужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тоцхоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж, иргэдийн буудал хүүхдийн судлан суралчих жуслан хийж байгаа болохоор шоубингэнч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо, хэдий сайхан байна вэ гэжээ. Одоохонд Жожамужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрох хамтран холболж хөгжих чамаар жамнаж, 5300 гарай тосхоны хамарч, хөдөө тосхоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 651 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 270 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жоожан мужийн хөдөө цухай хөдөө тосхны тэнхмийн дарга Лийн Бин хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдлэгжүүлж ардыг баяжуулах тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосхнон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөтгөхийг ахиулах болно гэж. Хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дунтахын өргөтгөж доорохын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жоожан мужийн хөгжилд урдлуултын комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хийгийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтаар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхэд жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэж.
0: Төвөрөж хүмүүдэ төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзи шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж, төвхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж, дунддын соёл ба дунддын жоргоснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь өл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дунддын соёлын өв өртнө нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл гэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
1: Жиндэжин болгосны Тауян Лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хөв намтай модон тулгаар шаажин шатах жууханд гал ноцох ёстой бай яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрчхийн хэмчтэй гаргаж эртний чиндэжин шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажин шатах жуухийг ойрхон уусна үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж чиндэжин болгосны дархан хүнэ шаажингийн гар урлалын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгч. 2023 оны 10-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжинд азар шинжин байж ахгүй чухалчлагта шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаажингийн дөвгсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон манд

0: болох хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундтын үндэстний өвөрдөнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр Жиндэжэнэ гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь Дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж Дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгүүлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох Дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан Дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжэн хотын соёл араажуу Тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилц чуулгын салааны дарга уухай чон хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгүүлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штаах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудам чиргээ багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уловснаа амьд сургах үлгэрт хөөхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловснаа хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад Дэлхийн соёлын өвөр аялал жуулчлалхан соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөнанай Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болжээ. Гажар орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй ийн шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүк хэлэхдэн бид Дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудийн үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш их сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзэд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхүүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрж тоглож болох соёлын өв өдөр ирэх үе олон боллоо. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоны зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чангжи жуухийн Жимсайр шана Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховр Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар барахгүй бас VR мэрэгжил судлан сурулчих зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.
0: Түүх соёлын өв үлдгэдэл нь дунддын үндэстнээ удам олбаг ачаалж байдаг. Түүхийг хүндтгэн биширж соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвөл түүх соёлын өвөлдөгдөл эртний барилгынуд нь бүр түүхийн эм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жорох шиг тосгон хэмээх алдартай амхын модын хоншин хотын Чэншэнэ Шитигу эртний тосгонд гэр бүлөөрөө жугаач жава хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар жорчж гоцсайхан амхын маягийн тоосон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонрхож, эртний хүйжүүгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган оноо эртний тосгоны өвөрмөч онцлогийг баяраар мэдэрдэг байна.
1: Мэдээнүүдээ сонсглоо, энэ удааны нөвтрүүлэхийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөвтрүүлэгч Найр Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилд Өвөр Монголын Түнглэ хотын хүрээ хошуунаа жимдэгчүүдийн холбооныхан тулуулах, үйлчлэх, хамаарах үүрэг хариуцлагаан сайтар биелүүлж, жохон байгууллалтын удирдлагаа чангатгаж, ажлын тогтцоон сайжруулж, үйлчилгээний үр бүтэмжөө дэвшлүүлж, жимдэгчүүдийн ажил бэлсийн бүхэл талын хөгжилтийг ахиулж байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгч болох хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбооны өрнүүлж байгаа жимдэгчүүдэд туслах ажлын тухай сурвалжилгыг сонсох гөр бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнглэ хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн аражуугийн сурвалжлагч Боюм Мэй хангасан юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсноо.
3: Тус жимдэгчүүдийн холбоо урд хажид үндсэн зүйлийг батлах, батлагыг чангатгаж, ажил олгох замыг өргөтгөж, соёл тамирын амьдралыг баялагжуулж, хоёул ёсны эрх ашигыг баталж, жимдэгчүүдийн туслах хөв суртлыг бадруулж байна. Үүний тухай хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбоогийн намын дугайлангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтан Ша ярагтаа.
4: Жимдэгчүүдийн холбооны гол ажлын хэрэгжлэг бол нэгэн тулгуулах, үйлчлэх, хэмэрэх горбон ажлын хэрэгжлэг дээ. Тулгуулах бол жимдэгчүүдийн тулгуулж төдний өмнөөс үгээр үрэг ашгийг хамгалах. Үйлчлэг бол маннадаа жимдэгчүүдийн суудлуул өрөөлөнгийн үйлчлэг сургаа өмжил ажил олгох жиж хатрын дөмжих тэр зэргийн хамаатай үйлчлэг хамаана. Гомло хэмэрэн болоо намдав намын хороо засгийн ордны төлөөлөл өдгөр жимдэгчүүдийн хэмэрэг юм ажлыг үргэ бишитгэж байна. Гол үйлчлэгийн талаараа болоо нэгэн бол ман энэ жимдэгчүүдийн өрлөнгийн үйлчлэг хандах энэ дотор нь одоо жишээлбэл мэтрлийн хэмэтэй хүмүүс өм хангах ангол фужууд хийжүүд манчилжил одоо энэ хөдөлгөлч хөлтэй хүмүүсд хангаж байна. Ангол одоо энэ жимдэг хүүхдийн өрлжих нива татгын дэмжиж байна. Нэг жилдан манай улсын жимдэгчүүдийн холбоо тогсоолсон бол энэ хоёр жилийн үйлчлэгийг бол өрөвшиж зүүнэ ирээдүйн шийдвэрлэлээ. Манай хүрээ ус бол жил бүрийн бараг зүүнэ 97-98 жирэмдан зүүнэ зугаар үйлчлэг хаана. Зүүнэ зугаар үйлчлэг хаана нь нэг жимдэг хүмүүс нэг жилийн нэг чуулчлаг тосныс улаар маань тэнд очиж үйлчлэх нийлэн. Тэр ямартан дөрөө ирсэн үүргий бидэн тооны дугаар бэлүүлэг бишээ. Харин энэ дөмдөг хүмсийн дурсан, одоо энэ дөмдөг төдий холбоод дурсан энэ чуулчлгий очиж хангай зааж байна. Анан манай бол энэ талаар нэлэсэ хийж байна. Мөнд бас ажлын дундан энэ талаар бид нэг бүдгийг хийгээд хөрөгсөх бас хөрөгсөлээ үйлчлэгийн намаар бас маань шинийг удаж үүлчээ. Энэ угтаа молоогоо үнтэй нэгэн доосоо дээшэн энэ бас хөрөгсөлээ бол хангаавэ. Энэ юртон нэгэн доосоо доорын хөрөглөх хөрөө өвчин одоо хүнээсо хөрөгсөх хүнээ тоон ерөн ийм дугмөн баатарсруу хангаад энэ бол одоо маань зүгээр хангаад ийж энэ хэдэн жил бид мас жаргатгаар чиний удаад энэ мянга төшөн жоосны бэрэсу 2018 2018 энэ чэргаан тэсэн одоо Ажил орлого талаар бол зөндөг их сургууль төгсөн сурагч бий бол одоо ажил

0: орлого чухал тийм юм одоо шаардлага тийм хүүхдүүд бол тооны зугаар наадлаа л үзэж байна. Манай бас энэ хосууны консамлен аманын жуя фуудын шинэдэн тэнэр бас хаттан на ачил алгу юмдах жоохи хой яг хийнэж мөрч зөмдөг нэр сургууль төсөн сургуульд бол одоо зөвнэ зугаар нь ажил хангаж өгч мөн одоо нэг ажил алгу талаар нөгөө талаар мас манчил бүри хөдөө тосгүнэ зөмдөг хүмүүс бол одоо хөрөглөг мэмэржлийн болох хүлээ амьд үйл яна жишээл бол сэндэлөө ачаар мал малж мөн тараа тэрэг мөн одоо од термал тэрэг гүрмэтэн болгосрол гэж байна. Мөн одоо хатин онцлог бол одоо ачил мэржлийн талаар болгосрол яна. Мөн нэтэн ман бас нэг бүлэг өөрөн ачил вилэс өрсөн зөмдөг хүмүүсийн одоо чарвчлэнч төлөө батнад бүлэх дэмжлэгэн мөнгөч байна. Нэгэн хэрэн амдугч байна. Нэг дотор бодолдаа хэлж байгаа байна. Монгол явч хийж байна. Монгол гэр бүлийн манжлын халвэ хэлж байна. Одоо кыг мөхтэн эмаран ажил юлэс өрлөд эмнэ эндрлаа өзөн тачиг ийм хэрэн жүмдэг энэ хуй тоос мөр ба нахад төгч. Энд л бас залгаад банах хэрөөний хавтар дэмжигээд нас анахлан ил самбалсанаас дэрин абсаад бина да тоор ман тоосан боч үжуэр бэ. Уна да нэдэнэн ман бүг хошуны хэвчэнэ ангар хэвчэнэ дэмдэг чүдэн бэйтэмдэн урлан хийжэ нэбэдэрин хэрэ шамурба одоо мөн тэнцэн бисайг гэдэг чуули бисай нэрлэг дайрын хүн онтис омолодон дотроос батан ман бат өн талаараа авьяатай хүмси бас олжи орсон моргон ажи байртай тэр мөн одоо томн юм хөдөлөөд тэмрэ урдан байгаа хүн юм тухайсра энэ ман чуурын юм гэж одоо он жалд бэй тэрэ улдан нэж энэ бас хамаг түрүү инжана нэ дотор мэтэр ман тэндүн луи нэ мэтэм урлан мас чи чао бисай таг үчэсэн уонад урлан нэ гэг мэтэр нада нэм манэ осу нэ жэмдэг чүдэн он жалд тэрсэ урлан нэ аул хамайгсэн
1: Хүрээ хашууны жимтгчүүдийн холбоо нь 1990 оны 12 сард байгуулагджээ. Доор нь 9 үндсэн шатны жимтгчүүдийн холбоо, зүүн 98 гачаа тусгын нийгэм төргийн жимтгчүүдийн нийгэмлэг, бүх хашуунд өнөмлөлттэй 6400 жимтг хүн байна. Ойлгосноор хүрээ хашууны жимтгчүүдийн холбоо нь нийгмийн эд этгээдийн хинэ Жос мөнгө эд бодлос хандгуулхийг идэх үетэйгээр чармайн олжээ. Өртгөн 12 түмэн төрөгт хүрчээ 10 хайр халамжийн аж ахуйлтай жолгуулан жимдэгчүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогийн дэмжлэгийг хүртэж нийт 1800 гарай жимдэгчүүдийн гэр бүлд ашиг хүртэж бүх нийгэмд жимдэгчүүдийг төтгөж жимдэгчүүдийг туслах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Ян хүмүүс бод хүрээ хашууны ачмаг нийгэм төрөгт суугаа нэгэн төрөлхий алхаж дийлгүй жимдэг хүн ээ. Энэ жилд 38 настай. Хүүхэнтэйгээ хоёулаа амьдарч байдаг. Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн холбоогоос түүнд хэр зэрэг харгалж үжилж байх тухай ян хүмүүс хэлэхтэй.
2: Жимдэгчүүдийн холбоогоос таны хэд бүйд ямар харгалж радамжийг хүртэн нэг яриад.
3: Манай энэ колони цайнлен ман цанжирэнд энэ цанжирэнэ энэ фуруунжигэд энэ битэн тийгүнг нэ оргул манай эн тумпун кораас болоод эн уудэнэ хаяалэ эн хэнц жок таймяр гэж хэлээстэй одоо таймяр одоо жолон өтгөр битнэ жимтгэж хөтө энэ талаараа тоттомлог тэ бэ гола атам материн хо сэн
1: Хүрэ хашууны жимдэгчүүдийн холбоогийн нийт олны хамтын чармайлгаарай 2025 оны 5 дугаар сард өнгө гэрэлтэй гар. Бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөүний хамт нэгчээр үнэлэгдсэн байна. Хүрэ хашууны жимдэгчүүдийн холбооны намын дугайдангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтаншаа ярах таа.
0: Энэ жилийн 5 сард бүх улсын 7 дугаар удааны санхүүгийн форум хөөе хөөе татсан байна. Өнөөдөр миний нэг хүүний танил та дэдгэр ажлын хэрэгтэмж олсон нь нэг дуртан манай энэ хошмой жимдэгчүүдийн холбооны удирдах ба бүлэмдэл тий. Уул манай гатар ажилт нь хүчрээд байгаа. Шергуу хатуу жилдээ ажил манай үеийн жилдээ хүн ч одоо тийм хот дээрээ бүрээ хүмүүс мань үнрөөс яваа бочроос яваа бүрхтэн бас нэглэдэл орно нэглэдэл үйлчлээ хамана уулаад хошмын нам ороо засгийн ордны тушаалсан үүргийн тарин татсан байруула хотын дэмдэгчдийн холбооны шууд жолоодол гэдэг шууд л одоо хэтарлуу тэнхэн дүүди үнчин шинэр ирээд ман намжилтэй олж ирж бэхэв үн үжижана. Үнэ нөгөө нэг талаар нь үзвэл манай хийсэн ажил болгон бүүнөрөн жүмдэг чүдин сэтгэл санаанд нь хамгаар чуулжилжиг ажилы хийж өгсөн. Нан одоо олд хүнэ үнэрлэд нэг үндрө.
4: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Бужин Тэгши, хянахч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу? Үндэ сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Жах дэлгүүрийн шүрэн өрсөлдөөнд юу нэг их сэтгэн өөрийн гэсэн орон байран олох бол ашиг орлого нэмэгдүүлэх зөв сонголт болно. Нарийн тунгааж зөв сэтгэвэл бүтгүй үйлсээ баялаггүй мөрөөдөл гэж ерөөс олох юм. Зүгээр суухаар жүлгэд суу гэдэг чилэн малан малахын жиргээр чулуу жаваараа дагалт аж үйлс эрхлэн орлого нэмэгдүүлж байгаа ажилсаг жалуусын нэгэн болох Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Баруун Үжимчин Ушугаар нутгатай Малчин жалуу Манлай хөдөө нутгийн Найр хоромт ханд тулж Үжимчин анд нүүдэл хоолн гэр эрхлэн Арилжаа маамай өөдөсрэг олж амхтай гэлруулж яваа юм. Одоо Малчин жалуу Манлайтай хийсэн ярилцлагыг сонсъё.
3: Намайг Горхон Малчин сайн байна уу? Баруудах гачаанэ малчин юм аа би. Намайг Манлай гэдэг.
4: Таны хувьд бол одоо ойрын жил нүүдэл хоолн гэр эрхлээд бас орлого их сайтай байж байгаа тийм ба.
3: А тий ойрын 2 жил өгөрөө ойрын 2-3 жил яг нэг тэгээ сурч үүрээс. Миний чинь энэ адилхан хийгээд 5-6 жил болчих юм ба.
4: Яг энэ нүүдэл хоолн гэр айл оноос эрхэлсэн үү?
3: 18 оны 6 сард эхэлсэн байх уу?
4: Тухайн үед бас одоо ямар бодлоос нүүдэл хоолн гэр эрхлэе гэсэн бодол орсон уу?
3: Би уултам дөрөөс нь хэрэггүй гэсэн. Тэгээд зэрлэгт хэм сайн биш байсан. Тэргээр нэг өөр нэг одоо нэг ааж авах эрхлэгээд. Тэгээд нэг бол манай гэр юу нэ эхэлж хийсэн юм. Эрхэлсэн. Тэгээд гэр юу нэ гарахтаа нь ганцаараа одоо тийлэхгүй шүү дээ. Ажил ярмандэрч. Тэгээд би чуг дагаагаараа хийсэн. Чугаа хавсарж өгөө хийгээд нэг ажилд эхлээд одоо манай гоороож юм шиг гашуунэ. Адуу наваа. Эрт хамгийн анх нэгдлээс баатар наваа нэг. Тэгээд бол манай хоёр очиж энэ адилхан хийгээд бол орлого бол нэг тэр үуч чадаа анх ихэж их болохоор нөхрөм багтээ тэр аван дээр өрөөд бол нэг 4-5 мянган жоохос юм аа. Тэгээд ирээд одоо энэ ажил болох юм байна гэж бодоод орлого зүгээр тэгээд тэр нэг жон би гэрийн үнтэйгээ нэг жон хийсэн. 8 сарын үеэр шүү дээ ихлээ манай энэ өдөртөн жил бараг орно. Одоо тэр ажил нь тааруулаад манай ус дахиад төхөөрөмжөө шинтгэгээд бүл мөнгө зарцуулаад 18 оны өмнө эхэлж жил бараг юм уу? Бараг жил бараг одоо интрийн баярын учирд бүр явчих хийсэн. Тэгээд бол орлого нөлөөсөө.
4: Одоо тэр үед одоо ямархан байдалтай бас эхлүүлж ирсэн үү? Бүлтгэл төхөөрөмж юм уу? Эхлэх үеийн байдал.
3: Эхлэх үед анчхаан төхөөрөмж нь тэлээ ани хүн гэдэг нэг л хүн хэрэгэлж ирсэн. Нэг л таваа чаргалаад явчихсан. Тэгэхээр одоо нэг ихэл явсан юм аа гэж юм. Нарийнх ч юм уу хөрөн даг орно. 15 санд хэрэгдээд а ширээ хэрэгдээд нэг 10 жуайд сандтай болчихын. Тэгээд нэг баг төхөрөмтэй нэр тарьсан. Таваа нэр хэрэгтэй үйл нэрудаар. 8 сарын үеэр дахиад нэг бүдэг төхөрөм чаргалсан нь бол нэг 10-аад том нэг юм оруулаад ажилд гаргасан. Тэгээд хийгээд нэг жил 18 оны өвөл баг нэг жил тэгээ тэнэг бүдэг төхөрөмжөөр л хийсэн. Анчаа хүчээр байсаа тэр үед бол ажил хийхэд.
4: Та эхлээд нүүдэл хоолн гэр эрхлэх үед ээ шээ. Таны хүсөний хөвчөнд тантай адилхан юм нүүдэл хоолн гэр арим байж өө тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан нь.
3: Тэр үед арим байсан 30-аад гэр байжсэн юм аа. Барах.
4: Тэгээ таны бодохоор яг одоо та нүүдэл хоолн гэр эрхлэх үед ээ шээ. Босдын өнө хүлээж авч байгаа байдал бас тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан юм болов?
3: Бол одоо энэ айлт нэг харуул энэ аль ирсэн үеийн ятн одоо хэрэглэх чухалтай айлууд нь залгаа хэрэгжилжсэн арим байсан. Тэгээ одоо тэгээ олонгийн тэгээд учир нь би эхний 1 дугаар жил хийсэн ч юм бол чи нэтийн хүн мөтгөхгүй юм чин да одоо ийм хоолн гэр хийчих юм өрөө өгч байгаа ш та одоо урт бишээ. Тэгэхээр бол эд төрөөд нэг хоол хийсэр энэ аль хариуцлага нь болно одоо. Одоо авар хурцлын зүгүүрээ одоо ингэ тэгээд бол ялгаад нэг айлаас нь 2-3 ажил ирдэг байсан. Тэгээд нэг өвлий өнгөрөөд нэг ихнээ жил бараг 30-аад айл ирсэн байх уу 40 айд байлд. Айл ажил хийсэн. Тэгээд тэгээд залгаа явна. Тэргээ Ирангу нэг 2 нас өөрийн ахトゥу хатан таарна.
4: Голдун одоо нүүдэл хоолн гөрөн хөдөө сараас хөдөө сарын хугацаанд өрхөлдөг.
3: Өрхөх бол нэг жил явах чинь хажуу хүн хэрэглүүлж хийтийл надад нэг жил явах санаа. Гэвч бол өнийг хэрэглэх манай энэ үндэсний жан даталгаар бол харин харгалсан юм гэж. Өргөд амьдралын нөхцөл сайжирсан. Иймээс бол 7 сараас 12 сар аргын нэг сар хүртэл иймэрхүү байдалтай.
4: Гол нь бол одоо хором юм уу, баяр тийм ба, найр наадмаар их хүн олонтой юу?
3: Нас насан баяр одоо насан баяр гэдэг чинь 37 49 61 73 85 ийм байдалтай. Өнөөдөнд бол өндөр насных нь бол 7 сар 8 сар явчихын. Уурах хором найр одоо хором бол мөн 7 8 сартаа явна. 37 одоо 49 гэж манай энэ л байж та одоо манай үжигчэн ажил байна ч. Энэ бол одоо хэдэ орой ч орно. 10 сарын сүүлд 11 сар 12 сар их сарын төлөвөр бол 37-нд эхэлдэг байна. Тэгэхээр 37-нд олон кино тим ярив явд илэхгүй. Зам арилжаа дөнгөнгөө цаас их болох юм уу? Юу эргээд миний хүнд бол үн авсны адилгүй миний эрхэлж байгаа хэрэгн дотор бол бүтгүн хэрэг байна. Ийхэн зэр байна. 37 даваасаар бол олон кино жихэн гэр хэрэглэх болчихно. 7 8 9 10 сар чим бол настэчүүдийн нэр юм уу? Ураг харин үн их олон болохоор бол миний бүтгүн хэрэг хэрэглэх.
4: Багтаамж нь бас их тийм ба.
3: Тийм, багтаамж нь их. Миний төрчим 200 илүү өн 300 өнө багтаамжтай. Тэлэрээ олон хэрэг бүтүүн дэргийн хэрэгэлт. Тэгээ 11 сараас хойшоон бол олон хэрэг жихэнгээр хэрэгэлтэх юм. Тийм ариу хүн ирэхгүй, замын байдал, тэнгэрийн байдал асаа болоод.
4: Жилдэн бараг чаал үл өстэй бараг хэдий ажил тосдог байна уу?
3: 40-оос жирийн хооронд одоо адилгүй жилийн өнгөөрөн болно. 20 онд байх уу? 20 он бараг алын үед адил хамаг ярванда 72-3 байдал. Тэгвэл 20 онд л ярванд бас өөр чигтэн бол 40% байдал, 50% энэ толгой. Ийм үг байна нөө.
4: Та бас одоо нүүдэл хоолн гөр өрхлөхийн дагууд бол жилөөсөн жил энэ өрхлөх нөхцлөө бас одоо шилдэгжүүлж ирсэн юм ба.
3: Жил одоо тогчж ирсэн. Бүгд амар олон томд хүчмөртэй нөхцлөө сайжруулж ирсэн. Тооч миний нэг тусгай тооч байна. Одоо тооч юм өргөл сайн хохотод дүнсүү гэдэг та дүн сүндэд энэ хоёр газар 20 жилийн хийсэн тооч аа. Одоо нэт бол нэти адлиф хэсгэний 2 дугаар жилээс эхлээд үргэлжлэн чанартай нэт хийж өгч байна. Тусгай юм тооч, нэг тооч нь удаан жил нэтэж хөвөөсөн.
4: Тусгай мөрөгдлийн тоочтой тий.
3: Тий, тусгай мөрөгдлийн тооч. Нэти 5-6 жил дахсан байна. Одоо үргэлжлэн чанартай би нэтлээ эхлүүлээд тэр ирчихин. Эргээд одоо өөр тийм нэг гурлийн одоо итгэний хийх хүн бас 2-3 явна. Түнсэнтэн би нэг ажил гарвал 5 хүн явна. 5 хүн дотор бол 4 хүн бол бараг бүр шийднэ. Гурлийнхаа бүр шийднэ. Манай хөдөөч нь нөгөө тийм олонгүй. Өөч миний тагаач бол бүр хийдийл. Тэгээ 10 нөгөө гараад хийдэн. Гэхдээ манай хөдөө нэг 6 нөгөө бас ярив нөгөө гарахгүй шүү дээ манай. Тэгэлээрээ хүний хүчин хүрлж ийх юм. Нэг тагаач. 3 нь гурлийн тийм адилтнтэй.
4: Одоохондоо бүлийг баруун үзмчин хосооныхан хөвцөнд ажил хийхэн дагуу бас одоо манай Шилэн гол аймгийн үл газруудаар хэрэглэгчтэй болсон байгаа тийм үү?
3: Аа одоо бол баруун үзмчин ойр хавьд хийжсэн чүн гошо одоо жүү үзмчинээр одоо хөрөөт гэрэлт хөрөөтөнд олгоо хөрөөт гэрэлт гэдэг тэрний хэдэн гачаа сумаар явжсэн өөжин гавд бас явжсэн баруун талаараа бол баян сум аймгийн чүн буяар явжсэн өмнө талаараа надаа их шигтэн гэсэн үг одоо шигтэн тийм одоо явсан гоо нэг л удаа явсан. Одоо олон чи гадар орног бол манай баруун жимтнээс гадаа бол одоо хөрөөт болгаад зүү жимтнээр нийлээд явсан. Одоо хоёр жимтний хооронд гэж хэлж болно. Зөвчүү жимтэн хол шиг гацны явд ийлхгүй. Одоо хөрөөт болгоо дээрэлт гацаа юм одоо ийм нэг хэдэн гацраа явд юм. Энэ манай баруун жимтнтэйгээ жах нийлж болохоор. Шигтний яа тийм манай баруун жимтнийхээ өмнө жах дээр баруун өмнө жах дээр тах нийлж хатар мачаа.
4: Одоо өдгөр жилийн хооронд нүүдэл хоолн гөрөө өргөлхийн дагууд бас олон сайхан дурслах хоромдуулсан лаптай тийм ба.
3: Энэ ажил хийхтэн ч шүүш одоо амар хүчрэлтэй шүү. 24 цагаар унтахгүй. Энд ч юм бол хүний ажил ч юм бол манай хөдөөнийх ч юм бол сүүн унтахгүй. Өдөр нь тэдэн амархаар болох манай хоолн гөрч юм бол нэгэ хагаад нөгөө ялдаа явах хэрэгтэй. Тэгэхээр юм бол бэрэг 7 хоног өнтөр бол 6 хоног нь унтахгүй цаг уучих. Нэг хоёр нөхөн хоёр чиг унтаад л бас айдалтай явна. Олон хүчээр байна. Тэр хэрвээ нэг асуугаа хийсэн, асуусан хийсэнгүй байна, хийснэ байна. Хийсэн бас өөр өдөмчөр ямар ааны шиг ус хүн бас байна. Ийгэд нэг та ярьчих нь бол энэ дэлхий буруу хийсэн юм байна. Хийхгүй нь хийсэнгүй бол тийх нь орлого олсонгүй одоо тиймсээ ханамжгүй шүү дээ. Хийчихэд харамсч хүн бас байна нэг дэлхий. Тэгээ нэг дэлхий хийчихэж ярим нь бол ажил олдохгүй нэ бас байна. Тэгээ үнэ дэлхийн дохромтгүй хийдэг юм уу? Ямар шилтгааны одоо манаас хэлтийхгүй шүү дээ.
4: Ер нь таавал одоохондоо өөрөө нутгаа өөртөө өчгөрхийн дагуу бас дагууд нь нүүдэл хоолон гөрөөр хэлж байгаа тийм үү?
3: Би өөрийн нутгааны хаус хатад хадлан холж байна мар та. Өөрөө одоо өөрөө боожлоод толтлаа. Үгэнд нэг бага өвс боожлж өглөө. Тэр нэг намар яваа. Миний өөрийн нутгааны өвс холж маад малчихгүй өөрөө одоохондоо. Өнгөрсөн жил бүрий малан бүрий гашаа холдохын холдаад ээлтэйхэн тал цөөвөр юм үлдээгээд замаар малчих юм байсан.
4: Ана үжимцэн анд нүүдэл хоолон гөрөө өрхлөөд бол орлого сайн байж байгаа. Таны амьдралд бол бас энэ нүүдэл хоолон гөрөө өрхлөөд ихэнхээ хорилттай болсон тийм ба.
3: Амьдралд бол нэлээд хорилт өгсөн. Нэг тийм ажил ихснээс аваад бол энэ миний амьдрал нэлээд тосгосон. Энэ ярилц.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд малчин жалуу манлайтай хийсэн сурвалжлагыг сонсголоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж, саруулах инж, майрсах нэвтрүүлээ. Хүлээвч сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Цагаан өнгөөр.
3: Тагнын цагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаа най. Цагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас дан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно. За, өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилчээ.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхийдэр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хэчүү шүү.
1: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүндрэлхийтэнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амьнасаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амьнас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.
5: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
6: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хан уу хүндэт сонсогчдоо. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэндөө Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойн агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм.
1: Элементэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох Беларусийн хөвчөөр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгохоор голдуулж байснаас шиний үүдхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгохоор голлуулах тээшийг хувируулахыг төрөгдөхий. 2014 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад Улсын Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн 17-р удааны академичдийн их хурал, Дундад Улсын инженерингийн хүрээлэнгийн 12-р удааны академичдийн их хуралд эрхэлсэн үгийн нэг хэсэг юм уу? Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд дэлхийн дахны анхаарлыг татсан амжилт бүтөөлийг олж, аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн 2-р давшин орж, аж ахуйн олон арван гол болох гүйцэтгэл тоо дэлхийн тэрүүн эгнээнд орсон юм. Үүний дагуу манай улсын аж ахуйн хөвчөө маш их боловч их байгаад хүчрэхгүй биш. Манай улсын аж ахуйн нэмэгдэл маш түргэн боловч түргэн байгаад шилдэг биш байсаар гэдгийг эрхүүш сэргэгээр олж харах хэрэгтэй. Голдуу, их баялаг зэрэг элементийн оруулалт түшиглэн аж ахуйн нэмэгдэл болон хөвчөөгийн өргөдлийг ахиулдаг бүдүүлэх хэлбэрийн хөгжилтийн арга хэлбэр бол үргэлжилж чадахгүй юм а. Одоо дэлхийн хөгжсөн хэр хэмжээний хүн амыг нийлүүлвэл нийт 10 дуншуур орчин бий. Гэтэл манай улс 13 дуншуур гарын хүн амтай. Бүгдөө одоогчлолтод давшин орвол дэлхийн хөгжсөн хэр хэмжээний хүн ам 2 дахин гарэ болж нэмэгдэх болно. Бид одоогийн хөгжсөн хэр хэмжээний хүн амын их баялагийг хоргодуулах арга хэлбрээр үйлдвэрлж амьдарч чадна гэж төсөөлж болохгүй. Хэрвээ тэгвэл бүх дэлхийн одоо байх их баялагийг бүхнөр нь бидэнд өгсөн ч хүрлжгүй юм а. Хуучин замаар зам нь бол мохордон, шин зам хаа байна вэ гэвэл шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэд байна. Элементэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох Беларусийн хөвчөөр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгохоор голлуулж байснаасаа шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгохоор голлуулах тээшийг хувируулахыг төрөгдөх гэд би. Хэдэн өдрийн өмнө би нэгэн материал уншсан юм а. Энэ материалд хэлэхэр бол машин хүний хувьсгал бол 3-р удааны аж үйлдвэрийн хувьсгалын нэгэн гардч ба чухал нэмэгдлийн чиг болох боломжтой байж бүх дэлхийн үйлдэх үеийн байршлын нөлөөлөх мөртөө манай улс бүх дэлхийн хамгийн том машин хүний зах дэлгүүр болох болно. Олон улсын машин хүний холбоот хурлаас машин хүний хувьсгал нь хэдэн түмэн дуншуур доллоорын зах дэлгүүрийг үүдэн бүтээх болно гэж жишэж би. Их дэйта үүлэн бодолт, шилжмэл интер сүлжээ зэрэг шин нэгэн үеийн мэдээж ангийн мэрэгжлийн машин хүний мэрэгжэлтэй уусалж хахич төрөгснээс болж 3D дармал болон жохомл оюунлаг өтөр түргэн хөгжиж машин хүнийг үйлдэх зөөлн тоног ба хатуу тоногийн мэрэгжил өдөр ирэхүе боловсронгуй болж өөрийн өртгөн тасралтгүй буурж чадахгүй тасралтгүй дээшлэн чиргийн хэрэглэгэний жолоочгүй нисгэл ото жолоодлогын машин тэрэг гэр бүлийн үйлчилгээний машин хүн нэгэнт бодод авахай болжээ. Зарим жохомл оюунлагтай машин хүн нэгэнт нэлээд өндөр төвчнээ буян даасан сэтгэхгүй ба суралцах чадвартай болсон юм а. Машин хүн бол үйлдэх үеийн титмийн оройдох гэрэлд совд мөн түүнийг судлан хөгжүүлж үйлдэж хэрэглэх нь нэг улс үндэстнэ шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон дээд зэрэглэлийн үйлдэх үеийн хэр хэмжээ хэмжих чухал бэлэг тэмдэг мөн гэж дэлхийн жарам яраа хэлэлцээ үүжиж байна. Гол гол машин хүн үйлдэх худалдаачин ба улс залгаа залгаагаар шалвдан байршуулж мэрэгжил ба зах дэлгүүрийн ашигтай байрыг булиалдан ээжилж бий. Энд хүртэл уншаад манай улс ирээдүйд машин хүнээ хамгийн том зах дэлгүүр болох боловч манай мэрэгжил ба үйлдэх чадвар энэх өрсөлдөөнийг аргачааж дийлнэ үгүй юу гэж би бодсон. Бид манай улсынхаа машин хүнээ хэр хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй мөртөө чадхын хэрээр зах дэлгүүрийн илүүхэн ээжлэх хэрэгтэй. Иймэрх шин мэрэгжил шин хүрээ бас маш олон бий. Бид цагийг үжиж байдлыг шинжин бүх талаар бодлого хийлэн шалвдан арга сүвгчилж лавдунаар түлхэн айхуулах хэрэгтэй.
0: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Нам Ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Нам Ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Шинэ гүйтгэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийн хамгийн үндсэн зүйл бол биеэн дааж шинэ гүйтгэх чадвараа чангатгах явдал мөн. Хамгийн тулгам зүйл бол байгууллал тогтцын харсаадыг арилгаж, шинжил ухаан мэрэгжлийн 1-р үйлдвэрлэлийн хүчин болсны хувьд хадгалж байгаа лотих далд хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр чөлөөлөн хөгжөөх явдал мөн. Ирээдүйд хандаж биеэн дааж шинийг үүдэх чадвараа чангатахын хамгийн чухал зүйл бол дараа Дундад улсын онцлогтой биеэн дааж шинийг үүдэх замаар эрс говьшгүй замж биеэн дааж шинийг үүдэх голдлогтой давалт хийх хөгжилтийг тулгуурлах ирээдүй зүг хөдлөх чиглэлтийг баримталж шинийг үүдэх хэлбэрийн улсын байгуулах алхмаа түргэтгэх явдал мөн. Олон жилийн чармайлгаар дамжаад манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн бүхэл чогцын хэр хэмжээ ихээр дээшилж, зарим чухал хүрээнд дэлхийн тэрүүний өгнөнд орж, зарим хүрээнд одоо яг даган гүйгчээсэн зэрэгчин гүйгч, дагуулан гүйгч болж бий. Манай улс шинэ хэлбэрийн аз үйлдвэржилт, мэдээж ангижилт, хот балгасжилт, тарайлангийн одоогчлолтыг хамтд нь хөгжүүлэх, холбуулан хөгжүүлэх, давхцуулан хөгжүүлэх зангилгийн цаг үед ороод биеэн дааж шинийг үүтгэхэд өргөн удам хөгжлийн орон зайг бий болгон өрд өмнө байгаагүй эрчим төгөлдөр хөдөлгөх хүчнийг хангасан юм. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг яасан ч амархнаар биелүүлж дийлэхгүй. Манай улс хөгжим буж гарах тутман бидэнд тулгарх харсаад ба даралтч улам ихтэх юм гэж би олон удаа ярьсан билээ. Энэх туршилгаас авч үзвэл зангилгын цаг тохиол ба эрс шуурхайд би. Түүхийн цаг тохиол бол ер нь хичээхгүй бол хялбархнаар өнгөрчихдөг. Бидэнд одоо яг шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чухал түүхийн цаг тохиол тулгараад би. Аз тохиолыг алдаж болохгүй, алдвал дахиж ирэхгүй, эрхвш алдалгүй амжих хэрэгтэй. Бидэнд өөрчлөлт нээлт хийсэн 30 гаруй жилийн турш хурамдуулсан бодсын бат сууртай. Үргэлжлэн шинийг үүдээд би болгосон ширис үр бүтээлтэй болохоор шинийг үүдэхээр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд сайн өгчлийг бүрэлдүүлжээ. Иймээсэн шатрын түрүү нүүдлэн сайтар явуулж, санаачлагт дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. Улс ба үндэстэнд чухал их байлдах бодлогын ач холбогдолтой шинжил ухаан мэрэгжлийн шийдвэрт бодлогын сайтар бодлогийлэн бодоод тогтоочхвол эрс шуурхай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол түүхийн аз тохиолыг алдаж мэднэ. Цаашилбал нэн их үн төлбөр гаргаж мэднэ. 2013 оны 3 дугаар сард би бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөний 12 дугаар хугацааны анх дугаар хуралдааны шинжил ухааны нийгэмлэг, шинжил ухаан мэрэгжлийн этгээд ихнэ гишүүдийн хамтарсан дугайлангийн ярилцлагад оролцохдоо ийм санаатай үгийг хэлсэн билээ. Тухайлбал бүх талаас авч үзвэл манай улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдхийн суур нь бас бат биш. Бэендаж шинийг үүдэх ялангуяа анхны үүдэлтийн хүч бас сул бий. Жангилгийн хүрээний гол мэрэгжлийн талаар хүнд хязгаарлагдах байршил үндснээсэн ховраагүй юм. Гагцх голлох мэрэгжлийг өөрийн гартаан эзэмшчихвэл өрсөлдөн ба хөгжилтийн санаачлагт эрхийг сая жинкнэр эзэмшин. Улсын аж ахуйн амар төвшин, улсын батлан хамгаалалтын амар төвшин ба бусад амар төвшнийг сая үндэснээс нь баталж чадна. Бусдын өчигдрөөр өөрийн маргаашаан засаж чимэдэл байж болохгүй. Бусдын шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл түшиглэн өөрийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хэр хэмжээг нь дээшлүүлэхийг горилоод л байж болохгүй. Нэнч бусад улсын мэрэгжлийн дагалт болж хижээд бусдын барим хойноос нь дагаад бор мөрөөр боншиж болохгүй. Бидэнд ондон сонголт гэж байхгүй, бэендаж шинийг үүдэх замаар л явах хэрэгтэй. Өөрийн хүчээр дэгжрэх бол дунддын үндэснээ дэлхийн үндэснүүдийн дунд бэендаж тогтнохын тэмцэх суур чиг мөн. Бэендаж шинийг үүдэх бол бидний дэлхийн шинжил ухаан мэрэгжлийн өндөр оргилд авирахад заавал өнгөрөх зам мөн гэдгийг үйлдэл бидэнд хэлж өгс юм. Асуудлаа олоод үтчихвэл дараа цаг бидний хүлээхгүй гэдэг зориг санаагаар хурдан морин ташуур нэмж энэх байдлыг өөрчлөх хэрэгтэй. Хичнээн жил хэлж хэлчгээд эчсдэн хижээд үндсэн ховролтгүй байгаад л байж болохгүй. Хэлгээнгүй бэендаж шинийг үүдэх бол үүдэн түгжиж жоргоороо үйлдэх явдал биш, ганчаараа хийх явдалч биш, тэрүүнээс суралцхийг гадуурчлах явдал биш, өөрийгөө ертөнцийн гадна битүүмжлэх явдал биш юм аа. Бид олон улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн солилцоо хамтралцааг нэн идэх үед өрнүүлж гадаадын ба улсын дотоодын шинжил ухаан мэрэгжлийн хоёр жилийн их баялгийг сайтар хэрэглэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

хүчрэгчэхэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч юм уу? Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Шинэ жил ухаан мөрөг жил бол дэлхийн чанартай, цаг үеийн чанартай байдгаа. Шинэ жил ухаан мөрөг жилийг хөгжүүлэхэд эрх биш, дэлхийн хараатай байх хэрэгтэй. Шинэ жил ухаан мөрөг жил бол дэлхийн чанартай, цаг үеийн чанартай байдгаа. Шинэ жил ухаан мөрөг жилийг хөгжүүлэхэд эрх биш, дэлхийн хараатай байх хэрэгтэй. Одоохонд шинэ жил ухаан мөрөг жилийн шинийг гүйтгэхийн чухал их шавталт ба түргэн хэрэглэлт нь дэлхийн аж ахуйн бүтцийг дахин байршуулад аж үйлс ба аж ахуйн өрсөлдөөний уралдааны талбарыг ховруулах боломж маш их байгаа юм. Олон улсын хөгжилтийн уламжлалт уралдааны талбарын дөрмийг бусад хүн бүр тогтоочихсон. Бид түнд оролцож болно. Гэвч хэрхвс нэгэн тогтоочихсон дөрмөөр оролдох хэрэгтэй болохоор нэн ариун санаачлахт эрх гэж байхгүй. Шинэ нэг ээлжийн шинтлухаан мэрэгжлийн ховсгал ба аж үйлсийн ховсолтын чухал их аз тохиолыг атгаж авъя гэвэл шинэ уралдааны талбарыг бүтээн байгуулах эхний үед нь дараа оролцож, цаашилвал зарим уралдааны талбарын бүтээн байгуулалтыг голлон удирдах үүний улмаас бид шинэ өрсөлдөөний дөрмийн чухал тогтоогч, шинэ уралдааны талбарын чухал дагуулагч болох хэрэгтэй. Хэрвээ бидэнд шинэ арга самбаа, хэдэн шинэ арга самбаа байхгүй, шинэ уралдааны талбарын бүтээн байгуулалтад оролцох буюу түүний голлон удирдах чадвар байхгүй бол бидэнд дараа аз тохиол дутагдах болно. Аз тохиолы бол ер нь бэлтгэлтэй хүнд үлдээж өгдөг. Мөн ч ер нь сэтгэж бодол хийлэлтэй, жирэлттэй, шандастай хүмүүсэд үлдээж өгдөг юм а. Манай улсын ирээдүйн хөгжилтийн дунд хожимдож байснаасаа урдж гарч дугайлж эргэх зам дээр даван гарч чадах эсхийг голдуу бидний шинийг үүдэх хөдөлгөөгүүрийн хөгжилтийн талаар үнэн боттой алхмыг алхаж дийлэх эсхээс үүжин. Лис Гон. Шинэ жил ухааны оршихуй нь түүний шинэ илрүүлэлтэд бүрэн түшгэлж байдаг юм. Хэрвээ шинэ илрүүлэлт байхгүй бол шинэ жил ухаан дараа мөхөх болно гэж хэлж өнгөрчээ. Францын жохолж хайггүй нэгэнт үүдэн бүтээсэн имийг хожимын үүдэн бүтээх юмтай харьцуулбал тунч яламгүй юм а гэж хэлсэн билээ. Шинийг үүдэж дахин шинийг үүдэх бол дараа манай улсын шинжилхүүхэн мэрэгжлийн хөгжилтийн чиглэл мөн анхны чанартай тусгай мэрэгжлийн үндсэн онлын шовтлолтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж шинжилхүүхэн суурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатхан суур чанартай, систем чанартай, хошуурал чанартай мэрэгжлийн судалгаа ба мэрэгжлийн судлал нээлтийг үргэлжлэн түлхэн урагшлуулахыг баталж биеэн дааж шинийг үүдэх үр бүтээлийн их сурвалжийн хангалтыг чангатгах хэрэгтэй. Дэлхийн шинийг үүдэх их баялагийг идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар өмгөлн нийлүүлж сайтар ашиглан манай улсын бодит хэрэгцээ хөгжилтийн хэрэгцээгээс үүсэн олон улсын том шинжлэх ухааны тоноглол ба шинжлэх ухааны судалгааны суурин жиж түүний голдлоготой бүтээн байгуулалт ба ашиглалтад сонголттой голдлоготойгоор оролцох хэрэгтэй. Голдлоготой хүрээний шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн байлдах бодлогын аз тохиолыг оновчтой эзэмшиж бүх талба алс гэтийн хөгжилтөд холбогдох байлдах бодлогын заавал тэмчин олох хүрээ ба төрүүлэг чиглэлийг оновчтой сонгож өндөр бүтөмжтэй бөгөөд жиж огстой тохируулалтаар дамжуулан хамжилчин шинийг үүдэх ба нээлттэйгээр шинийг үүдхийг гүнзгий түлхэн урагшлуулж нийтлэг чанартай жангилгын мэрэгжлийн өндөр бүтөмжтэй бөгөөд хөшрхгийг хангалтын системийг байгуулан жангилгын мэрэгжлийн талаарх чухал их шавталтын чармайг биелүүлж жангилгын мэрэгжлийг гартан эзэмших хэрэгтэй. Сонор сэргэх хүн дуун гарахаас өмнө совж мэдмэ. Хараа хурч хүн дүрс илэрхээс өрд ажиж мэдмэ. Шинжилхүүхэн мэрэгжлийн шинийг үүдэх бол үүрд дуусшгүй юм а. Шинжилхүүхэн мэрэгжлийн өрсөлдөөн нь богон замын түргэн ташилттай адил байдгаа. Бид хурдч нэмж байхад хүн бас хурдч нэмж байдаг.

мэддэг болохоор эжэстэн хүний хурдч нь нэн түргэн байх, хүний хурдч нь нэн илүү үргэлжилж дийлхийг үзэх болно. Шинз ажны хүлэх ганч харайгаад 10 алхам эс хүрч чадмаа. Хашин морь хөсөг чангааж 10 өдөр явбаасу, холын замыг хорооч чадмаа. Зориг алдан дундаас нь хай баасу, үхэрсэн мод нэж сэлж үл чадмаа. Шантаршгүй жоргий барин сэл байсу, төмөр чулуу нэж цоол чадмаа гэжээ. Манай улсын өргөн олон шинжилгээ мэрэгжлийн ажилтан зоригтойгоор хариуцлага үүргэлж, зоригтойгоор нэн давж, чиглэлэн зөв болж, тавилгүй атгаж, хүний хийгээгүй хийх сүс зориг ба итгэлийг бат бий болгон, бусдын явж өнгөрсөнгүй замаар зоригтой явж, бэрх асуудлыг шийдвэрлэх дундаас гармгай болохоор чармайж, дэлхийн урсгалыг хөтлөх шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээлийг зоригтойгоор үүдэн бүтээх хэрэгтэй. Шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгох байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэх бол нэгэн системт инженер мөн. Шинжилгээ мэрэгжлийн үр бүтээл нь ганцх улс орны хэрэгч, ард түмний шаардлага, зах дэлгүүрийн хэрэгч шаардлагатай уялдан шинжилгээний судалгаа хийхэд туршилт хийж нээж хөгжүүлэх. Дэлгэрүүлэн хэрэглэх гурван шатны өсрэлтийг биелүүлвэл сая шинийг үүтхэхийн өртгийг өнөөхөө биелүүлж, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөгүр болгохыг биелүүлж дийлнэ. Яагаад минь улсын эчэс, чин улсын эхнээс манай улсын шинжилгээ мэрэгжил идэг идгэр цаг үеэс хочирсан бай гэдэг асуудлыг би тууж бодлого хийсаар ирсэн билээ. Зарим эрдэмтний судалгаанаас үзвэл Инк Амглан хаан өрн дахны шинжилгээ мэрэгжлийг их сонирхож, өрн дахны шашин дэлгэрүүлэгчийг залж, одон орны судлал, тооны ухаан, гажирж буй амьтны судлал, туйчлын ухаан, дуу хөгжим чаашлаад гүн ухааны багтаасан өрн дахны эрдэм сургал жаалгасан байна. Зөвхөн одон орны судлалын номыг 100 гаруй дэвтэр тайлбарлуулж сонсчээ. Тэр нь аль үе вэ? Хэдий урт хугацаа сурсан гэвэл анхны үеийн бараг 1670 оноос 1682 оны хооронд байж залгаагаар 2 жилийн гадна 5 сар өрн дахны эрдэм сургалыг тасралтгүй суралцсан юм. Цаг нь орой биш, сурсан нь баг биш юм а. Гэтэл асуудал нь тухайн үед хэдийгээр өрн дахны эрдэм сургалд сонирхолтой хүн байсан бөгөөд сурсан нь ч баг бос боловч харин эдгээр мэдлэгээр манай улсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үйлдэл гаргуулсангүй олонхийн орондоо сууж мэрэглэн ордондоо сууж хийх хоосон ярьсан юм. 1700 бөгөөд 8 онд чин улсын засгийн ордон шашин дэлгэрүүлэгчдийн жохон байгуулж дундад улсын гажрын жургийг жоруулсан байлаа. Дараа нь 10 жилийн хугацаа хэрэглээд урд өмнө байгаагүй өндөр шинжилгээний хэр хэмжээтэй хааны нутаг дэвсгэрийн бүрэн жургийг журж гаргаад дэлхийн өмнө нэгнийнд орсон юм а. Гэтэл ийм нэгэн чухал үр бүтээлийг нууч жийл болгон урт хугацаагаар дотоод ордонд хадгалж нийгэм дээр ир гаргасангүй. Түүнээр аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үйлдэл гаргуулсангүй. Харин хэмжиж сурахад оролцсон өрн дахны шашин дэлгэрүүлэгчид материалыг өрн дахинд авчи хараад эмгтгэн нийтэснээр нэлээд урт хугацаанд өрн дахных нь манай улсын гажрын байцыг дундад улсын хүнээс илүү ойлгох болсон юм а. Энэ нь ямар асуудлыг харуулж байгаа бэ гэвэл дараа шинжилгээ мэрэгжил эрхүүш нийгмийн хөгжилтэй уялдах хэрэгтэй. Хэдий арван сурчглаа гэд түүнээ хэрэглэхгүй өндөр дагтад хадгалж зөвхөн нэг жилийн шоохор хол, нэг жилийн эрүү сонирхол тэдий болгож цаашлаад хачин гайхамшигыг гайхуулах ур эрдэн болгоход хүрвэл тэр нь бодит нийгэмд үйлдэл гаргаж чадахгүй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол

0: Улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгөт охтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогт орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалтай.

0: хэрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай зохиолын агуулгыг сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Сарул, Шингэн үйлдэгч Мөнх Бат, Хэнэгч Болдбаатар та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
1: Такалама Кана эсэн чөлийн зүүн буяар аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжид нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдан цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнгө ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтнээ хойч үеэн дурсан санагалж үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Нэрэн үеийн гэгэрэл.
1: Нэрэн үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Нэрэн үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Нэрэн үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
2: Сайн байна хану эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд Латин Америк ТВ-ийн шидэт ахваа жүжлийн уран зохиолын төлөөлөгч, Нобелийн утга зохиолын шагналт, Колумбиагийн зохиолч Гаршиа Маркесийн усанд живж өгсөн хамгийн сайхан хүн өгүүлэлэг болоод хятадын эртний алдартнуудын шүлэг найргаас сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоноо.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Усанд живж өгсөн хамгийн сайхан хүн Гаршия Маркез. Эрэг уруу ортон орцоор өмнө нь далд орон ил гаран хөвөх бараан өнгийн үл таних юмыг хамгийн түрүүнд олж харсан хүүхдүүд дайснаа усан онгоц

айсгүй гэж боджээ. Гэвч шорго далбаа нь огт харагдахгүй болохоор халим жагас байна гэж бодож. Харин далайн давлгаан тэрхүү үл мэдэгдэх юмыг эргэн дээр гаргаж хайснаа дараа хүүхдүүд түүний наалтсан жамга, жагас жараахан сэг, сүнсэн усан онгочны үлдэгдэл модны үрдснээс салгаж, живсэн хүнээ хүр ажаа хэмээн таньжээ. Хүүхдүүд олдсон хүртэ өдржөнгөн тоглож, элсэнд нэг булж, нэг ухан гаргаж, санаандгүй байтал нэг том хүн тэдний харч хаад тосгоноор дүүрэн шууган дэгдэжээ. Усанд живч өгсөн хүнээ хүрээ дамжилан хамгийн ойр байгаа байшинд аваадсан хүмүүс түүний бусад үхтлээс илүү хүнд бараг морьших хүнд болохыг гайхаж далайн усанд уудсан болохоор ясанд нь ус шингэж дээ гэж бодов. Хүрээ арайчуу байшин дотор оруулж шалан дээр нь тавиад хүн хүнээс илүү том болохыг байшин дотор дөнгөж багтаж байгааг нь харж жарим хүн усанд живж үхснээхэн дараач гисэн өссөөр байдаг байж болох юм гэж бодлоо. Шалан дээр байгаа хүрээс далайн уснаа үнэр үнэртэх бөгөөд бүх биен дун юм уу жамгийн хуягаар бүрхөгдсөн учир түүнээ ерөнхийн дүр төрхийг харжил үхсэн хүнээ хүр мөн байна гэж хэлж болох байна. Тэдний тусхнаа хүн биш байна гэдгийг харахын тулд нүрийн чөвөрлөхөд л хангалттай байж. Тэдний тусхан гэвэл ердөөл банс буруу жив барьж хадаад боссон хороод яажгар байшинтай ганч ч чичиг ургадаггүй хатуу чулуун хөрстэй гажир төвөрсөн хашаа хороо байлаа. Тэр байшингууд чулуун хошуун дээр энд тэнд тархай бутархай шовын харагдахаж хөл тавих гажиргээд байх юмгүй болохоор эхчүүд салхи хүүхдүүдийн минь аваад явчих бий. Бурхан өршөө хэмээн үргэлж сэтгэл түгшиж байх бөгөөд нэг нэгнээ араас ирэх онжилууд тосхноор дайран өнгөрөхдөн жаабал хэдэн хүүр үлдэн. Тэр хэдэн хүүрийн өндөр хатан иргнээс гүн далай уруу шиддэг байлаа. Аж улахад далай ааш жан номхон харамч биш байлаа. Тосхноо бүхэрчүүд чугуулж далайд жагснаа аванд гарахтаан ердөөл долоохон жавнд багтдаг байв. Тийм учраас живж өгсөн хүнээ хүр олдвол тэд нэг нэг уруугаан ганчхан хараад л чугаараан байна уу эсвэл нэг нь дутаж байна уу гэдгийг мэддэг байв. Тэр үдэш далайд хэнч гарсангүй. Эрчүүд жиргэлдөө тосхон нуудад хүнээ эрэл сурал болж байна уугүй юу гэдгийг мэдхээр явж эхнэрүүд талигачийн чогчсон арчилгаар үлдэв. Эхлээд хүүхдүүд өвс жулгаан авч талигачийн бийд наалтсан жамгыг арилгаж усанд нь орочлолтсон далайн ургамлыг түүж жагаснай хайрс чөврөлдөг хусуураар салгаж авлаа. Түүний бийд наалтсан жамг ургамл хол далайд гүн усанд ургадаг ургамл байна гэдгийг авгай чуул ажиж өмссөн хувцас хундар нь салбайтлаа ургацсан нь баахан хад чулуу шүрэн дундуур удаан хөвж эгэлтэй байлаа. Далайд живж өгсөн хүмүүс ганчаарцсан, голын усанд живж өгсөн хүмүүс живүү хөрмөөр харамссан чарайтай байдгуул түүний чараан байдал эрс өөр. Сайн ажин харвас үхлийн тун омголон бардам төвчин өнгөрж байна мэдэгдэж байна. Гэвч эмэгтэй чууд түүний нүур чарай бэй төрүүтний бүр сайн чавралж байж л энэ ямар хүн байж вэ гэдгийг ойлгож сэтгэл догдлоход амсхан давчв. Талигачвал энэ ертөнч дээр хамгийн өндөр, хамгийн хүчтэй, хамгийн сайхан бий галбартай, хамгийн жорох хатуужилтай хүн болоод жогсгүй. Одоо хэдийгээр үхчихэд байгаа ч гэсэн тэдэнд төсөөлөхийн аргагүй, итгэж үнэмшихийн аргагүй сүртэй харагдаж байлаа. Түүний бахтах ор, даах ширээг тосхноо бүх айлаар ирж хагаад олсонгүй. Тосхнаа хамгийн өндөр эрчүүлийн өмсдөг гоёлынх нь өмд, эрчүүлийн өмсдөг хамгийн жужаан чамч. Гажир дээр хамгийн бат жохстөг хамгийн том хөлтэй эрчүүлийн гутал алинч түүнд багадаад байлаа. Түүнээ нүүр чараан үжигслэн төгөлдөр, бий галбар, гар хөлийн томыг бишрэн шүтсэн эмэгтэйчүүд түүний хэдийгээр үхсэнч бардам хэвээр байх хэмээн онгочны далбаа гар өмд, сүйт бүсгүй чүүдэд ойж өгдөг хулаандын жуулан даабу гар чамч ойхоор шийджээ. Тэд тойрд суугаад жүүгэн хатгах бүрдөө

талигачийн чогч суруу харч чулуудах бөгөөд урд өмнө салих эн сүнихтэйгөө адил хижээч салхалж карбин тэнгис хижээч ингэж давлгаалж байгаагүй мэт тэдэнд санагдана. Энэ бүхэн нь талигачтай ямар нэгэн далдын холбоотой юм шиг санагдаад санагтахаар барахгүй бүр мэдрэгдээд байлаа. Хэрэг энэ үнэхээр сайхан ёстой л эр хүн шиг хүн тосгонд нь амьдран суудаг байсан бол түүний байшингийн хаалга хамгийн өргөн, адаар нь хамгийн өндөр, шал нь хамгийн бэх, орн нь хамгийн том, авгай нь хамгийн жаргалтай өмгтэй байсан билээ гэж авгайчуул дотроо бодож суулаа. Хэрв тийм байсан бол түүний эрх мэдэл хяжгаалашгүй их байх бөгөөд далайн эргэндэр очоод дуртай жагсаан дуудахаар тэр нь уснаас шовсхийн үсэрч гарч ирээд л ажил хийхдээ 10 хүнээс илүү ажиллаж хар чулуунаас хүртэл ус олгой туулаад л хадан эргэн дээр чичиг суулгаж ургуулад л байх байсан гэж бас бодож байлаа. Ийхүү талигачийн тухай бодон бодсоор удалгүй түүний нөхрүүдтэй ганжуурилж түүний ганчхан шөнийн дотор хийж чадах юмыг тэд бүхэл амьдралынхаа турш хийж чадахгүй хэмээн бодож сэтгэлийнхэн гүнд нөхрүүдэн хамгийн өчүүхэн хамгийн арчаагүй амтд хэмээн тоочж жүрх сэтгэлээсэн түр холдуулна. Ийхүү бүсгүй чүүл мөрөөдөл давтан сэтгэл санаагаараа жүг жүг тэмүүлэн сууж байтал тэдний дунд хамгийн өндөр настай нэгэн авгай хамгийн өндөр настай л болоод талигачийн чогч суруу харамссан бус хайрлан өрөвдсөн харчаар харж сууснаа сүрс алдан ийхүү хэлжээ. Чарайнахын байдлын аж бол нэрийн Эстебан болов уу гэж. Тэр авгай онч хэлжээ. Тэнд байсан бүх эмэгтэйчүүдийн ихэнхийн талигачийн чогч суруу дахин нэг харснаа түүний өөрөөр яагаад ч нэрлж болохгүй гэдгийг гүнэ ойлгов. Хамгийн жүрүүд, хамгийн жалуу бүсгүй чүүл хэрвээ талигачд гялалцсан хар гутал өмсүүлж чогчсын тойруулан өнг өнгийн чичиг тавьбал түүний лавуу таруу хэмээ нэрлж болохоор харагдана гэж бодлоо. Гэвч энэ нь зөвхөн тэдний төсөөлөл байв. Чамчнай даавуу хөрсөнгүй. Тааруухан эсгэж бүрч муу ойсон өмд нь багдаж түүний зүрхнээ үл ойлгохдох далдын хүч чамчнайхын товчийг хагж хагж татаад байв. Сүн дунд өнгөрөхөд салхинаа улих дуун намдаж далай шинэ өдрийн нойр моглол ножоролт давтав. Эргэн тойрон тогтсон нам гүмтэй хамт сүүлчийн эргэлжээ сарнин арилжаа. Түүний нэр яахын аргагүй Эстебан ажаа. Талигачийн хувцсыг өмсгөж, үсийг саманж, хумсыг тайрж, сахлыг хусж байсан эмэгтэйчүүд түүний шалан дээр байлгахаас өөр аргагүй ойлгож, талигачийг ихтэй өрөвдөн баахан гунж гутрав. Чухам сайл тэд үхснээ хонч саад болох тийм том бийтэй байна гэдэг юутэ их жовлон бай гэдгийг ойлгов. Амьд ахвай чахтаан тэр үргэлж хаалгаар хажуугаараа орж, толгоогоороо тотог мөргөж, айлд ороод грин ижгтэй хамгийн бэх сандлаан ирж байх хооронд ягаптер өнгийн жуулан арстай аврах том гараан хаана хийхээ мэдгүй сандран жогсож байх хичүүхэн хов тавлантай байсныг эмэгтэйчүүд ойлгов. Үнкэлчгэн хагартлаа айсан грин ижгтэй Эстебан та эшэн суух дүн гэхэд харин Эстебан болохоор ханнаас салж чадахгүй зүгээр зүгээр хатгатай галалаа би эндээ болоод байна гэж хариулахаас өөр аргагүй байсныг ойлгожээ. Гэтэл үнэн хэрэг дээрээ түүний хөлийн уул шатаж айлд орох болгон зүгээр зүгээр хатгатай минь хэмээн хэлэх ёстой болоход нуруу уруун хүйтэн дааж бүх биеийн аржс гээж сандланл бити өвдрөөсөө хэмээн жовж байсныг эмэгтэйчүүд сайн ойлгов. Нүүрэн дээрэн болохоор Эстебан та юунд яарсан юм бэ? Халуун кофе уугаад яваач хэмээн хэлж байсан хүмүүс гараад явхад нь ашгүй муу мангарч нь арилллаа. Ашгүй энэ муу мал жайллаа цаашаа далд орлоо гэж хэлж байсны хүртэл эмэгтэйчүүд ойлгов. Ийхүү үүр чайхын өмнөхөн эмэгтэйчүүд талигачийн чогч суруу харчхан бодол давтан сууж байлаа. Хожим нь гэрлээс халахлж түүний нүрээ альчуураар бүтөөснөө хонь эмэгтэйчүүд талигач руу харж
тэр дахин хижээч амлахгүй гэдгийг бүхий л зүрх сэтгэлээрээ мэдэрж, талигаачийг асар их өрөвдөхөд тэр өөрсдийнх нь нөхрүүдтэй адил санагдсан болохоор зүрхээ чимшрүүлж нолимс асгаруулав. Хамгийн түрүүнд хамгийн жалуу нь мөгшин байлаа. Бусд нь бие биеэн аажим аажмаар дагаж дуу дуугаан авалчин авалцаар чанга чангаар уйлалдав. Эмэгтэйчүүд талигаач руу харах тусам тэр яахын аргагүй Эстебан мөн болох нь улам тодорхой учраас улам эхэр татан уйлна. Тэгэн тэгсээр тэдний асгаруулсан асар их нулимсноос болж талигаач энэ ертөнцид ирэх хамгийн өрөвдөлтэй, хамгийн номхон даруй, хамгийн дуулуурттай, хамгийн тусч хүн болов. Аа хөөхий. Эстебан гэж ийм ч учраас эрчүүд явж явж жиргэлдээ тусгнуудад алдагдсан хүнээ эрс сурал болоогүй байна гэчгэн бучиж ирэхэд эмэгтэйчүүдийн нулимсанд баярын гэрэл асав. Ээ, ачад бурхан тэнгэр минь ээ, тэгвэл манай хүн болох нь тэр дээ. Эмэгтэйчүүд сэтгэл уужирж санаа алдан хэлв. Эрчүүд эмэгтэйчүүд вайлаа майлаан ус нулимс болчихсон байхыг харж хоосон маяг гэж бодчихолоо. Талигаачийн учрыг олох гэж сүнжин амархыг мэдгүй явж сулдаж ядарсан эрэгтэйчүүд ганчхуу энэ салхгүй халуун өдрийн түрмхийн нар бүх юмыг хөдөлгөөнгүй болгохоос өмнө урдаж урлаггүй жочноосон салхийн хүслэн болж байлаа. Тэд гартаан таарлцсан шоргийн хугархайг хооронд нь ууж холбоод талигаачийн чогчсыг дааж өндөр огчим эрэгруу дөхүүлчих дамнуурах хийжээ. Урд өмнө үгсэн хүнээ хүрээ далайн уруу шидснээ дараа учир мэдгүй далайн урсгалууд түүний бучааж эргэн дээр гаргаж хаях явдал нэг биш удаа тохиолдож байсан болохоор хаширсан эрчүүд талигаачийн хөлнөөс ачаанаа усан онгочнаа жангуу гуйхаар шийдэв. Хөлөндөө жангуутай хүүр шуутхан сохор жагас амьдардаг усчин шумбаж хүрх юм бол уйдан ганчаардаж үхдэг далайн ероолдох хүрнэ гэж бодчихосон байв. Гэвч эрчүүд талигаачаас салхийг яарах тусам эмэгтэйчүүд элдв шалтга олж оршуулгыг хойшлуулад байлаа. Тэд үргэсэн тахаалугаа адил ээш тийшэн сүлжилдэн гүйлдэж, авдрын мухраас сахуусан гаргаж, жарим нь жүг дагуу салхлах салхнаа сахуустай уутыг талигаачийн хүжүүнд жүүлгэж, жарим нь жүв жүгийн бугуувчийг гарт нь жүүлгэж, хүнээ хөлөндөр ороочлдон тэнд нэг энд нэг саад болж, эцэст нь эрчүүд төвчлгүй алив жайл эндээс бужир эмчи чамаас болж би сая жолтойл хүүрэн дээр унчихсангүй гэж чи харахгүй байна уу гэж аашлан учаарлав. Эрчүүдийн сэтгэл зүрхэнд сэжиглэх хартхийн өт аржагналдаж эхлэв. Юу боллоо гэж танихгүй хүнд зүүлэх гэж таанар хамгийн нарийн нандин юмөн гоёл чимэглэлэн авдраасан гаргаад ирв. Одоо ямар ч алталсан юм зүүлглээ гэсэн наадхи чин далайн ховдог жагас идэхтэй л идэн шүү дээ гэчихв. Гэвч эмэгтэйчүүд авдраан ухсаар янж бүрийн юм гаргасаар байх бөгөөд бие биетэйг мөргөлдөх шахан ээж тээш гүйлдэн. Тэдний нулимсноос тодорхойгүй байсан нэг юм сүрс алдалтаас нь тодорж эхэллээ. Эрчүүд улам уурлж далайн гаргаж хайсан хүүр хөрсөн махан овооны төлөө таанар юун санааж овж хөлөө хугалчих шахан үемж гүйлдэж шуугаад байгаа юм гэчихв. Эрчүүд хүнээ үнэргүй ийм хүйтэн сэтгэл гаргасанд гомдсон нэгэн амигтай талигаачийн нүрийг хутсан алчуурыг хүү татхад эрчүүд талигаачийн нүур царай хараад эгэл дуу алцсангүй. Тийм ээ, энэ бол үнэхээр Эстебан байна. Энний дахин давтан хэлэх ямар ч хэрэггүй болов. Хэрэв тэд нарт энэ бол Убастер Рели юм гэж хэлсэн бол тэд өөрсдөө түүнээ гринго аялгауг сонсон мөрөн дөөрн суусан тод канибалуудын алан хяхтаг гэж авч явдаг аркебузагийн хараад гайхах байсан бичээ. Гэвч Эстебантай адилхан хүн энэ хорвоо дээр байхгүй. Байх ч ёсгүй бөгөөд тэр өөрөө аврах том жагслуугаа адил тэд нарын өмнө хөл нүчхэн 7 сартай нялх хүүхдийнх мэт багтсан өмдтэй зөвхөн хутхандал даагддаг байж таарах хүмүүстэй хэвтэж байлаа. Түүнээ нүрийн хутсан алчуурын сөхөж харахтал ийм том бийтэй болж төрсөн нь түүнээ буруу биш. Ийм том хүнд бийтэй, ийм үжигсэлэн цайхан чарайтай болсон

хүнээ буруу биш. Тэр өөрөө энэ бүх явдлаас тун их ичиж, хэрв ийм тухгүй юм болно гэж мэдсэн бөл живч үхэхдээ арай өөр гажир үхэх байсан юм. Нэрэн шүү, бүр лавтай сайн живч үхгийн тулд өөрөө өөрийнхөө хүчнээс жангуужууж, хорвоогийн амьдралд үнэхээр их уйдсан болохоор хамгийн өндөр, хамгийн өгч хаднаас далай руу үсрэх байсан юм. Хэрв тэгсэн бол одоо та нарт ингэж саад тээр болж, надтай ямар ч холбоогүй энэ хөрсөн махан овоо чирэгдэл болж, та нарын дургүйг хүрхгүй байсан юм гэж байгаа нь тодоос тод харагдаж байна. Авгай чуулн өөрсдийн мөрөөдхөөс үедэж, усанд живж үхэхсэдийн хойноос мөрөөдөж эхлэх бий гэсэн аимшигт бодол толгойд нь орж ирээд, эжгүй далайд харангуй сүнийг арай хийж төвчөж өнгөрөөдөг хамгийн их хартай, хамгийн сэжигтэй эрчүүд хүртэл, жорох хатуужилтай эрчүүд лүгэ адил Эстепана чин үнэн сэтгэл нүүр чарайд нь илэрсэн байгаа харан сэтгэл уйран түүний өрөвдөв. Ингээд түүний гэр оронгуу живж үхсэн хүнд жүүдэн дормгүй хамгийн дээд жиргийн хүндэтгэлтэйгээр оршуулах болчхолоо. Хэдэн ихнэр жиргэлд тосхоннуудад очиж чичг олж ирэхээр явснаа бучиж ирэхдээ өөрсдийнх нь ярсанд итгэхгүй эмгтээчүүдийг дагуулан авчирв. Тэр эмгтээчүүд талигаачиг өөрсдийн нүдээр харж дахин чичг авчирхаар бучиж явснаа бас өөр эмгтээчүүдийг дагуулж ирэв. Тэгсэр байгаад тосхонд хөл тавих гажиргуу шахан болж жигтэйхэн олон хүн чичг чугалжаа. Хамгийн өчсөн мөчд хүмүүс Эстебаны далайд өнчин хөвөр нь эргүүлж өгөх гэж байгаадаа зүрхэн шимшрэн өрөвдөн хайрлж, тосхны хамгийн их нэр хүндтэй хүмүүсээс түүнд өчиг хоёрыг сонгож, бусд нь түүнээ ахтуу болж, улмаар Эстебаны ачаар тосхны бүгдөөрөө ураг төрлийн холбоотой болчхов. Тэдний вайлан гашуудхийг тэртэй хол далайд явж байсан далайчид сонсож, энэ жамаар явж байна уу? Эсвэл төөрчгүү хэмээн эргэлжиж, тэдний нэг нь сайхан дуугараа далайчдыг уйруулж хорлдог ширээна хэмэх шувуун хүүхнүүдийн тухай эртний домог үлгэр сонсож байснаа санж өөрийгөө шоргоос хүлүүлжээ. Талигачийн чогчсон мөрөн дөрөөн дамнан өргөж, эхч өндөр эрг уруу аваачих эрхэм хүндэт эрхийн төлөө маргалдан булаачилдаж байхдаа хүмүүс талигачийн үжигсэлэнт сайхан нүүр чарай биеийн дэргэд тосхнойх нь гудамж талбай юутай вайтгартай, юутай төгшүүртэй, хашаа хорон юутай их чулуутай, мөрөөдөл нь ямар өчүүхэн бэ гэдгийг анхудаа ухаан ойлгожээ. Талигач хэрвээ хүсвэл дуртай чахтай эргэж ирэх мэн түүний хөлөнд жангу уйлгүй өндөр эргнээс далайн ус руу шидэжээ. Талигачийн чогчс хөлгүй гүн далай уруу нисгэс өмнөх жуу жуун жилээс тасарсан тэр хормжуур амсхаа хураан жогсов. Дундаасаа нёгийгэн алдчихлаа. Дахиж элэг бүтэн хижээч амьдрахгүй гэдгээм бүрэн ойлгоход одоо нэг нэг уруугаа харах хэрэгч байсангүй. Гэвч эннээс хойш бүх юм өөр болж, Эстебаны дурсгал толгоогоор нь дотог мөргөлгүй дуртай гажраараа чөлөөтэй явж, хойшточ гэсэн хинч муу тэнэггүй цаашаа харлаа. Эвээ зайлуулд, үжигсэн чарайтай маанаг амтан Мажила хөө хэмээн шивнэхгүй байхын тулд байшингуудынхаа хаалгыг өргөтгөж, адарын өргөж өндөр болгож, шалын бэхлэн гэдгэн тэнд байсан хүн бүхэн мэдэж байлаа. Тэд Эстебаны дурсгалыг мөнхрүүлэхийн тулд байшингуудынхаа нүүрэн талыг хүн хараад баярлахаар хурч өнгөөр бодож, чулуунаас ус гартал гар хомхолгүй бориг бохорхгүй ажилж, өндөр хатан эргэн дээр чичиг тарж ургуулна гэдгэн мэдчихэж байлаа. Ирээдүйд товтлохон ирэх жилүүдийн үүр чайх үед абрах том том усан онгочнай жорчгочд далайд гинт хангалах чичиг ургамлын үнэр аван сэрж, онгочнай Ахмад ёслолын хувчс өмсөж, одон медалан өнгөр дүүрэн жүүж, Австралиа байгаан барьсаар усан онгочныхон доод тавчин дээр бууж ирээд далай тэнгэр хоёрын нийлэх журвас дээр харагдах бүхэлдөн сарнай чичгэр хучаастай карбин танксын нэгэн сайхан хошуугаж ааж 14 хилээр та бүхэн тэр зүг харах тун дөлгөөн салхин хүртэл сүн болоход нохойлгоо адил тосхныхон амглан тайван нойрыг хамгаалан орон доор нь хондох тэр гажир нар ончхой хурч тусах учир наран чичгүүд хаашаан харахаа мэдгүй тэр гажир тийм ээ тэнд Эстебаны тосхон байдгийм гэж хэлнэ.

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хүлгэлсэн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө ойнг.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг

Зүгээр шанаа умарт тосгон дур хонголсон. Байж үй. Өглөө зүгээр шан уулнаа хадан дур жугаачж. Үдэш уулын хормойн тосгон дур хонголов. Буян түтхүүс намай үжээд баярлан бутан нээж арх гарган дайлбай. Хундаг өргөн ууж эсэж автал хурчж өвсөхт чирэг орж ирдэгвэ. Бор дээл урт охор живсэгтэй бохор тохор арван хэдэн хүн. Ширээн дээрх архийг булааж табг доторх жууши чөлөвбэй. Грин эжин хойш ухран жогсож гийчнэр оборлон гар жүрүүлэн дагж мөй. Хашаан дотор гайхамшигт мод би хайрлж гаман сар 30 жил болж хүй. Грин эжин амт тайган холбох боловч гинт тэднүүс сүх далын охтолж торгон чиргийн дүнгүй гэр барьма томлон ирүүлж мод охтлуулж би. Өвгөн ах битий марган хэлчих түн эжний тэнд дүнгүй ноён нүүртэй. Энэхүү шүлгийн Тан Шанзун хаан Юнхэгийн дөрөвгөр он буюу нийтийн тооллын 8 жу бөгөөд 9 оноо үеэр бичсэн байна. Энэ шүлэгтээ Тан Дэзунгийн үед хаанай торгон чирэг болох Шинзэ Жүн чирэг Ардий Төвөөж эд хогшил булааж дээрэмтсэн явдлыг илчилсэн байна.

0: 迹是永恒的致敬，
1: 前行是永续的传承。
0: 每一种声音都保存着历史的温度，
1: 每一段讲述都昭示着信仰的力量。

缓缓响起的歌曲《三个女红军》，把我们带回25000里长征。长征不仅只有枪林弹雨的壮怀激烈，更有军民守望相助的雨水情深。

0: 나는 한 방울의 물입니다.
1: 나도 한 방울의 물입니다.
0: 나는 맑은 시냇가에서 왔습니다.
1: 나는 깨끗한 초소지에서 왔습니다.
0: 꽃밭

缓缓响起的歌曲《三个女红军》，把我们带回25000里长征。长征不仅只有枪林弹雨的壮怀激烈，更有军民守望相助的雨水情。

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсох нь. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэн дон жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу? Дуутай Борон Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осур уншина.
3: 98 сарул гертэн харж ирээд тэрүүн чухал ажин соёл чимэгтэй уулчхал болж байлаа. Ган душийн халуун чимэг сонсхий гэж санавч шууд мөрөгчөгт тавиад хөрвөл хэшиг чухал давтай ороны бөхшиг жам хэрэгэд тавтай таван үг яруулахгүй мэдээжээ. Яханч алдарш түмний төлөө түнтгэр чавганч жоод юухүү гэж буян хорсон бодвоч бэлэгт ирсэн тавур дэнгэн харахаас өр өвдөм жүүлэн харчаар эхэн чарайтан сөгцөн чаган ишиг бочин дахин нэгий сануулна. Энхэн хорвоод эхийн чаган сүх горилсон үр налх нөхрийн ажтай сурхий хүссэн бүсгүй хоёроос өөр юу нэн хөөргөлтэй билээдээ. Саруул ерөн сууж тогтхон болсон до өнөөгдөө бэлэг сэчнийх эрж очоод цөөжин онгитл ярлаа. Хоёулан соёл бүрнэ байшингийн орех илхэр очий тавгл лав жавшаан олдлгүй дээ. Би нүд чих болж өгё. Аян тал хэшиг чухлаас хуучин авчаага нэхий. Чи харна дуу нэгтэй орно шүү дээ гэж бэлэг сэчин ухаан сийлсэнд Саруул, энэ бас болсон арга, яах нь би мэдчихье гэж баяртайхан толгой тогчээ. Тэр дарын бэлэг сэчин тарх дураан хөдөлгөж, хоёулаа жам дуусан үх хороосоор мөрөгчгийн хойто хонгороос нэг онгоч шороо тайгээд оцсонд хот усаараа дэвжин болжээ. Хөөрж сахсан соёл чимэг юу хийхэн ололгүй хоёр гэрийн хооронд хоосон чөрөггөд хэшиг чухал. За хөдөлснөөс нэм өсөн гурван айлынхан байшинг тожид нь илээ тавьчих яах вэ? Аа, бэлэг хурч ахтайгаан явж жалгаад хоёр төрөг шороо тайгээд ирээ. Саруул манай хоёр шавраан жуурж бай. Соёл чимэг өлжий одон хоёр ороод хоол хийж бай. Гурван ова шавраан жуурж тавиад гэдс гари. Хоол идэх хооронд жуурсан шаварч нийчиж жуулурч хийшүү. Аа, гарч ирвэл юу байх вэ? Нар дашхаас өмнө ажаан бараачихгүй юу гэж олон нэг жахарж жолооджээ. Чирэгт явсан хүн хаашил ондоо. Хүн хар дайчилж хөдөлгөн ажил явдлыг аван дорн тэг таг байрлуулдаг ухаан чадлын саруул хэжээд биширнэ. Ганчил хүнээ их нарыг ажилх гээд элдв башир жарахын шал тоодуггүй юм. Мэргэн мэргэн гэхдээр Мори нүхийг дөрв чоолоод үг ахгүйч үгүй энийн соёл чимэх мэддэгч болов уу? Саруулын ирсэн санаах совсон доно. Хэшиг чухал түүнээс төө салахгүй болож амьсгаа авах чөлөө олголгүй жаржил байла. Тэр хөдлөмөгч хоёулаан буулгасан шороо овоох малтаж онхойлоод хорооноос өвсөн богол хамж авчирлээ. Юу ч нэг шалтаг олж. Муусан чаддуу сандуу гэмөр юм байна гэж юу? жижигдэж чавчхвал илөөсөндөө дарагдахад сайн шүү дээ гэсээр Саруул гэр өрөө гарч хөдөлтөл хэсэх чухал. Аж болгосноо хэрэггүй, хуурай өвс юм чинь хөржинд гайгүй чавчхчихын шүү гэсээр өөрөө дөрмөлж Саруул дагаад л чавчдаг аж болжээ. Хэрчсэн өвсөн шороо дээр жуулж сачхийн дагуу гурван шүттэй маажуураар хольж бутраасаар жуурх хэмжээнд хүрлээ. Ус дамнаа гээд Саруул гэр өөд хөдөлтөл хэшиг чухал. Чи бэлэх урчин суулга дамнуурыг авчих, хоёулаа чуг дамнуул төргөн биш үү гэсээр соёл чимгийнд хавдуулсангүй. Жам хороод ёстой жуудаг нохойгийн бүнтэй байна даа гэж Саруул дотроо жансаар чүн айлын гаднаас суулга дамнуур шүүрж худаг уруу хөдлөлөө. Гэр худаг хоорондоо 50 метрл жайтай боловч Саруул жирүүд янчиг алдан гэлдэрж хэшиг чухлын ард хочроод солигчж явах санаа ургууллаа. Тэгэхэд төрүүлж хөрсөн хэшиг чухал харин суулга дамнуура тавьж хүлээж жогсоод, яачихсан хүн юм дээ, ганчхан дам усанд хүчээр алдсан нь гэж учаар алдна. Аада жамын ядарга сайн тавигдаагүй бэлтээ дээ гэхэд жалуу хүн гэж байгаад яачихсан юм, өдөөхөн халыг даахгүй мэд бэр апл яану гэсэнд мөлхөж мачин вэж дээ гэлээ. Хоёулаа ани илдэж тоглосоор жирэгдэн ус тамдаг болжээ. Гэвч хэн айландаа бодлон бариулахгүй гарч хармайна. Нэг овоо шавраан жуураад гарахтал шороо төсөн тэрэгч хүрээд иржээ. Олнорон буулгаж бараад тамхин ночооч автал соёл чимэг дэвэртэй чай жууж ирлээ. За хэрэгт дурлаад энд чиний ажгүй, хоолон шалвдуулбал яас юм гэж хэшиг чухал хахруун дуугархад соёлчим харин санаа авсан чүгээ

өнөөсөн хэвэл. Чаа чаа, хоолч юу байх вэ даа? А? Тануусыг лав хүлээлгэх гэр үгээ гэсээр гэрж үгэн жоролжээ. Сарвул бидэгсэчин хоёр аман барин бый бийн учиртайхан хертгэд юу ч мэдгүйгээр оргоо бэлгээ өөрийн шогоо дэлгэлээ. Хөөй, та нар сонсов аа? Ойрд балгасны хоёр бух эвэр эврээн хугалтал өчүүч хэжэн сөвөлтөл мөргөлдөж гэн шүү гэхэд аада тэри чинд сая 5 сар болж байгаад гайгүй биж дээ а шинэ үлдрийн бух аваад иржүү гэж сарвал юмн бодлогы өнгөрөөтөл оргоо бэлгээ сэнд мэнд үгүй үгүй шинэ үлдрийнк биш шил манх найхч биш а гажир чаганаас ирсэн дээл тийм омог сортоотой байж байхгүй юу гэж нүдэн шихийдгэн жуумгнав. Ухаад өхөөг нь олохгүй юм яраад гэсэр хэшиг чухал аяган тавьж өндгөнлөө. Байж байж балгасанд нэг сонин хурал хурсныг таа нар сонслоо биз дээ. А манайхнаас бөөри өвгөн төрвөтэй оролчлоо гэсэн хөө. Хунтын нуурыг чичирлэг болох гэмгээд ардаас бодир барих санаатай олны амийг харж гинлээ. Хэнэн ч дуурж авдаагүйгээр хоёр дарга нь хэрэлдээд босчгэн шүү гэж оргоо бэлгээ урамтайхан ярьж гарна. Хөөй, аль хоёр нь галтай болоод соёл эрдэнэ гэж юу дээ гэж хэшиг чухал нүдэн бүлтийлэгтэл бишээ бишээ галтай болоод номин оргол гэж оргоо бэлгээ аман ярьвэлгжээ. Аа, тэр хоёр муудалчхаар үгүй юм дээ гэсэнд өөд муудалчээ муудалдаж номин оргол нь чамайг жаалдна гэдэг юм байна. Тэгтэл галтай нь жаалдхаас чинь өмнө бөхсий чинь алгадна хөө гэж гэн. Бөхсө алгадуулахаас өмнө нүүрий чинь шалам маажи гэхэд бөхсөн хөрхөө гараан тэнгэрүүд сарвигаад горь гэжээ. Эмсийн талинаас жуураад чиний тэр чинь нүүр биш бөхс гэхэд гэрч аваад иргэжээ. Аа, амн алаасан асуу гэж хэлс юм гэнэ. Аа, алан тэгэд юу гэсэн юм бол гэж сарвал гэдг нь хөдөлтөл оргоо бэлгэ хамраан чимхэд оо харангүй хар нүхэнд намайг шургуулад хасчихын шүү хөө. Миний тэр нүд өрөөлжиж дотор өвгүй аргасан гэжээ. Тэсгүй болохоор бөөлчихсөн гэж ганганан. Гүй чит сан ургадж да гэхэд хажууд нь чи манад жогсож байлаа бэлтээд аа гэлээ. Хөөй, үнэхээр шүү үнэхээр аа. Тимдэн галтай номон орглоон ясанд нь ортол жанаад холоохон сэжээд явуулахар бажаажээ. Орын шарах хүний хүртэл бараг тогтчихлогсон шүү гэхэд аа хэнэн ирдэг улаахоо гэхэд ирэх бишээ. Ганган жаха долир сүрэн бичээч бүрэнти нэгнэгэн шүү. Хошуунаас хэнэн шалгаад явсан гэнлээ. А та нар хэлвэл хэнэн гарднуу да гэжээ. Аа, тэри харин хэлж мэдэхгүй шүү гэж хашиг чухал эрэхээ долообор хоёр хуруугаан имэрсээр хэнээхэн жужааны хүжин дээ гэд хурж шүрэн бослоо. Дөтлгүй 3 овоо шавраан жуурж таваад олнороон хоолндон буужээ. Хатсан махтай төмсөн шүл, чаас шиг нингэн алгадуур, халгас шиг нарийн утас, чохом, чих охтолсон ч мэдмээр үгүй хоол байлаа. Соёл чимэг нэг лонх тал нутгийн хар арх гаргасан боловч хэнэнч амссангүй. Оргоо бэлгээ хар шүлсэн жалгасаар ахан харж аваад гашуун шиг лаажуу

Энэ агаа гэж ам нүтэл хэшиг чухал байга чааш. Энэ халуун дуу өвөгд хоол гарч лаажүгд хор гарч гэн а? Төвнийн ирэхээс өмнө ээжтэйгэн уулжаад үхий гэсэн үлгэрийг мэднэ бичдэ гэж олныг өнөөлөгжээ. Соёл чимэг шилэн магвартай лаажүгийн талх авчирж таваад өлж юудын хоёул хон цахаар хөдлөлөө. Борхуул гийчэндэн хань болож жөөхөд өвөө дүрээд аман олохгүй идэж сууна. Тэгэхлээр гийчэндэн шүл усан нөмж чай хоол ойртуулах ажийг хэшиг чухал гүйцэтгэж л байлаа. Бэлэгсэчний нүдэн тохоогоор саруул шалвахан идэж аяг сахаан тавиад босдол хэшиг чухал. Жаахөө яаж өрөөлөх нь үдэ? Чадс юм уу да? А? Санснаас эхнээ ава шавар ахшчлав идэхө. Хоёр дам ус авчирээд шингэлж нийчүүлж бай. Бид араас чинь гарлаа шүү гэж чахаад явдлаа. Овоотой шаврыг нийчүүлээд ойртож байтал бусд нь ховн чуван гарч ирээд саруулд соёл чимэгтэй уулжиж ярилцах тохиол олгосонгүй. Хэшиг чухал гарч ирмэгчээ хоёр шилүүринк нагийг саруулд шидэж өгөөд жаахуу солгож өвх гартайгаараа хоёулаа илий. Бэлэг сэчин доороос нь шавар шидэг. Бяад үгээрэн бэлэг хурч байшингийн орой дээр шаварж өгөө гэж хнийгч дугарч явтахаас өмнө байрлуулж тавлаа. Энхэн ажим чин хнэн үгийг нь үдээ. Өөр өөрийнхөө багаж хэрэгслийг шүүрээд хөдөлжээ. Саруул хормон тайлаж хаяхдаа нанганаасан хэрэг болгон авчирсан нарийн хууцыг сүмхэн авч оймсны төрид шургуулад шатар дээш мачлаа. Соёл бүрнэ байшингийн оройг илээд гол нуруу ойртож байхад соёл чимэг өлж одон хоёр хонноосон орж ирэх харагдсан болвоч үдлж байгаа бололтой. Ара оройгийн хилж бартал гэрээсэн булт исэнгүй юм ээ. Соёл чимгийн байшинг илэх боллоо. Саруул бас нэг ухаан сэдэж. Чамд харин таатай болчихжээ. Хоёр шидэд нэг олилж ин. Одоо чи байшин дээр гарш. Би жаахан шидий гэсэж бэлэгсэчний гараас өвснөө шаврын булян автал хэшиг чухал. За тэгээд ч үхгүй хоо. Гар дүйтэйгээр хаашил манай хоёр төргөн илчгийе. Оройхондоо бороо иржил мэтхим дээ гэж дохмын чинэн үүлч үгүй тэнгэрийг жаажээ. Саруул бас л байшин дээр гарах л хэрэг боллоо. Сарвчийн хилж байгаа хүн болоод саруул дотгошон шинхэн шавар пас пас унгахаараа болсон болвч гэрээс шахаасан хүн үгүй. Гадна гэрт тогоо шинэг хавралдах чимээ сонсохдохлоор саруул дарийхан дотгошон өнгөгөөд хөөй надад нэг уух юм өгөөтхөө хүн байна уу гэж хасгарлаа. Нэгтэл өлжи одон гуин гарч ирээд чай чанж байна гөөгөө хуйтан ус авна уу гэж жөөлн дууган өглөө. Аа да тэгэл юм биж дээ. Шатгүйгээр чи яаж өгөхгүй дээ гэж саруул өлжи одныг гэрийн ард явуулаад соёл чимгийн гарч ирэхийг хүлээж шилвэн тэмтэрлээ. Дөнгөд бараан үжигдвэл гартхан шидэд буулгая. Бичиг билэгтэй хүн юм чин тос чаваад үжвэл мэдчихдэг байдгүй дээ гэж бодож байлаа. Тэгтэл хад яархад үнэг яархгүй. Өлжи одон шат чирээд ирсэн байтал соёл чимэг гарч ирсэнгүй. Энгийн шангаар дүүрэн хүйтэн усын гэдсэн зүлхийтэл жалгалхал хэрэгэ. Тэр мөртөө хэшиг чухалд ангаж хатсан дөрөвжүүлжээ. Бас нэг байшингийн оройх илж гаргаад хэшиг чухал. Чай уучхаад хөдлөх үү дээ гэж олонтой зөвшгөд гэдг нь хөдөлсөн царуул. Буян шавартсанаас зүгээр хийгээд бараачихъя. Чи чин оройдоо боронтой гэж байв уу дээ гэж амин асуулаа. Оо, үнэхээр тийм ч юм уу дээ. Хийгээд барчихвал нэг л ажаа.
байн дахин угаа чеврэлнэ гээд байх чинь гэж хэшиг чухал аян дагуудан хэлээд саруулд жавшаан олголоо гэхээс бэлэгсэчнийг хорж хаших шалтаггүй дээ. Гэрээчин нь гарч ирээд өөрөө илэрээ хөө. Хэн айландан хэл ам үгүй шүү гэж хань татжээ. Шавар шидэг болсон дон саруул жарууд чадлаан жаралгүй ерэмэх хормойгоор нь овоолж гарлаа. За, жаахан дотгошоон шидчихэ. Хөй, мэд эн чин гулгаад буучих шүү гэж оргоо бэлгэ үгэлж гарахад саруул. Хамаг идээрэ шидчил байна шүү да. А, чи дотгошоон хамчхуул яадгийм гэж бучаагаад жагнан. Тэгж байсаар саруул жоруут нэг савраан дутуу шидэд хүжүү хоолойгон шинхэн шавраар шавуулжээ. Хааху, энэ оргоог яншиж байтал, хамж хосчхуул яадгийм, нүдам бүрүүд хийхээс өнгөрсөн гэж саруул уур учаар тавсаар өвснөө савраан шидэд сандал дээрээс үсрэн буутал. Элжигтэй хүн ирлээ, бөөрийн өвхөн бэлтээдээ гэж оргоо бэлгэ байшингийн орой дээрээс хасгарж авлаа. Харж байтал бөөрийн өвгөн элжгэн жоруулуулсаар тавьж ирээд гар даллан наашлан. Шаврын аж аяндаа хаягдаад хүмүүс байшин дээрээс бууж ирчгэлээ. Бөөрийн өвгөн гэрт орхийг санаарахсангүй элжгэн хөдөлсөн хөвөр нар бороо тэнчээд сайхан жум болж байна шүү гэж олонтой жоогдөлгөтөл хэшиг чухал юу хайгүй. Хуурмаг жоосыг чинь би харин ахгүй шүү, хаанаа аваачиж хэнэн хуурбал хуураа гэж чарай барьлаа. Бөөрийн өвгөн жог тусаад уттал эрүү түвшэн эвлүүлснэ. Миний хуурмаг жоостойг чи яагаад мөччихсэн гэж хамар дорон гонгонход алгандах шавраараан элжигнэ хөжүүг милясаар хэшиг чухал хээж үгүй. Өө, холын хурууч нь гутал дотроо хаашаан аргунаж байхыг би мэджил байл шүү. А, өгөө юм бол хөнгөн шонгөн хөргөөд ирчихдэг хүмүүн үү чи? А, хаварч нэхэл дагал болж байхад ёсын шалтаг дурдаад өнгөрөөснө нь хэн билээдээ гэж тайран дээр нь давс үрнэ. Гаднах дэвжээнээр соёл чимэглэж одон гүйн гарч ирсэн болохоор саруулч аргагүй гадартай усан гадах шанж өгөөд угаатгал аж болжээ. Үгүй тэгээд чинийхэн зүгээр үү гэж бөөрийн өвгөн ойртож наалтал оргоо бэлгэ харин тэнгэр харан мэдэлтчихсэн. Хэн чамтай адилхан юм? Бүлтийсэн хоёр нүд байж байгаад жарахгүй юм бол өөрийн чинь хох гэж гэмгүй шарайлна. Чамд хэлээд өгчгий. Миний ногоон дараш зүгээр ирсэн юм биш шүү. Үйлээ үжиж усөн тоодож байман гэчүүлсэн юм аа. Надад боин юулсгүй үйлдэд явдаг тийм ухамсарч байхгүй. Удаашруулаад байвал хонноос чинь шаардын шүү дээ гэж хэшиг чухал сөөр бососноо олонд тамих төгөөх жуур. Энэ улс урул чорвилгоод ирдгэл юм. Хөөрхийч билүү гэхтэн өгөөдл байсан юм да. Одоо яв. Эжин нь бучаад өрн дунчглаа. Тарж хадж өгсөн ахтуу нартан ч би нүур алдаж байна шүү гэж хамаг жовлонгоон тоочно. Бэлэгсэчин саруул хоёр бэй бэйэн хэрвэсхийн урт байгын шүүр салдаад өнгөрлөө. Маан толоод ай нийлхгүй, манхан диваад мөр нийлхгүй болсон доо бөөрийн өвгөн доороо мордоо дарьлаа. Олнороон эниеттэй ханяттай байшин дээр бочиж гараад нар баруун хаяа тэмтэрх үеэр шаврын аж хомогджээ. Баярлахын эрхээр соёл чимэг бодоо орхисон чайгийн дээр бас шихэртэй жуурсан будаа гаргалаа. Өлжи одон үг дуугүй энээсээр чай аяглаж гүйх жуур санан санан саруулд нүд тохно. Саруул гайхсхийн энгэр өвчүүгэн ажиж аваад юмнд ботсонгүй. Хэжээ хойн сая
Ачид суусан хөдөнгөн оймсон төрийгөөс нарийн

0: хуудас огшиж гараад унмаар унмаар сэлдэгнэж байх юмдээд суглан авч тохойн дорон дарлаа. Тэгээд жорууд бэжин эрэнэр шүжиж сонсоноон жоог болгон дөлгөж байтал хашиг чухлын гар утсан дугарчээ. Талинаас ахса ширэн гринк товчийн тавьж гартал оргоо бүлгэ ширэн дээрээс тамхны хайрчиг шүүрэн авч чихэнд наагаад байна уу? Би мөн байна? Аа, баг бэнд байсан юм уу? Оо, тийм ээ, тийм. Тэр учрыг чинь Путин манай хоёр ярилдаад олон улсын холбоот байгуулгын чуулганд шилжүүлчихсэн шүү дээ. Аа, Анна авгай ирж очоод намайг хэлсэнг гэж дүрсгүй цэрш олны энийлгэн. Хэшиг чухал тойрсон байдалтай оргоо бүлгэг галин харсаар утсаан тосоод байна уу? Нюло байна уу? Оо, саяхан харж ирсэн. Аа, өндөрлий жаргадаад халахаар хүрнэ гэж дээ. Аа, тийм ээ, тийм. Чамайг ирээд явлаа гэж сонссон. Байсангүй ёсолдлаа. Аа, гэж ярьж гартал оргоо бүлгэ тамхины харьцаа амандам бариад. Байна уу? Халчин юу юу? Муу алиггүй амтан чи. Намайг явсан хооронд миний ахтууг худалж осоор мэхлээд, аа? Ямар нүрээр надтай ярих юм? Гэж хажууд нь дүднэн. Хэшиг чухал чагаанууд эргэлдүүлэн босоод чонхны түшээ очиж утасжээ. Авна, авна. Ахгүй яах юм? Аа? 20 саадын үнэ. А? Тугал баруутайгаа. А? Үнэн? 3 төмөрөө? А? Жоосу. Банкд бүлээ. А? 5-3 хоногтой очлоо. Гэжээ. Энэ чөлөөнд нь саруул утас чагнан мэлэрж байсан соёл чимгийг сүмхэн өврөөт. Хүүхэн хүнд янгийн жагтал шоргуулж байгаа юм шиг нарийн хуудсыг гарт нь атгууллаа. Соёл чимэг жуг тусан ширцээр нэрийн хууцыг авч нэнглаад үг дуугарсангүй. Манай гачаанд бас нэг бүдүүн аж ирлээ дээ. Мэд ярьж өгье гэж хөшиг чухал соёл чимэгөөд дарвын нээсээр гар утсан хомж хураахад битүүгээр хөөгдсөн дон саруул бэлгсчин гарч хөдлөлөө. Жамда бэлгсчин чи ч мөн соёл чимэгтэй үг жалгана гээд монгончхлоо доо. Эрэмийн хооронд элжиг жороолно гэж барах ийм шиг байдаг биз дээ гэж дажгнаж гарахд саруул алсыг ширцээр. Аат, юу ч гэсэн би ган түшийн чимэг хүргээд өгсөнхөө. Чааша яадаг бол доо өөрөө мэдлгүй дээ гэж уужиртал амсгаа авна. Бэлгсчин чич санаандаа хүрлээ дээ. Магатраас хоёул хадуур тармууран оролдоо суухуу да гэж санаа ширэн явтал саруул гэнтхэн магнайгаан шаагаад пэээдэ эрт санж олдоггүй нэ. Тэр чин нэрэн сольчихсан шүү. Ятхад хажууд нь монголоор хадаа тавьсан бол яалаа да гэж хаслаж гарлаа.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний хараншин бол амьдралд идэшин усалтсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн

түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн баялуулна.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Хамгалын баатар шивэн чинга карт версэн чэд Седадара дилла качигуин жанжуэн ван ун бяуи Чедлида хинуида ван ун бяу Ланья гуннар чару каркача хэйлин чирсэк Харгэчу салсэн хэсэк хэсэк калуд Катыхшана батырад хурлгдырбэн таврэнас Таа шара Yes, and I'm here to get you.

хөөж юм бааш мөндөө хөнгөг хөөж гээч орох юм. Тэр тар мэрний кеш утадах юм. Чам ян тагшо. Чэчгэрэг хэрэг. Хөөх гээч хат хэдэн дэлээ чохгүй. Шүүн чин дутааж байгаа тухадаач. Бэмэр хайрлуулаад шүүн чин цаан мэри замтул. Тэр хүн мэр чэчгэрэг хэрэг юм. Лэг чох жатгараад явчихна бай. Энэ хань хөөж чадар. Дутааж гадир. Хөөж чадар ирэх. Ата балбал агари нар барунте таши жи хураджи үндрагул тачуусан хийшагу жевене авар чун талахан чалкин авар балбал таптада терле варун мио татрам баче үлүри хаслу хөг чаган тоже энэр хин талгар татагат миний гарат эн карангэдэ хэ Kare kwe shota, ter ter, kwelki chantat nhedara dilla. Hoye hongman hudalgin bantara huwel chatar begat. Purek bangi, panadara dille. Umman thaltin, tharnarin chela chela, kuyuhin ujigdar. Shivun ching, nitwiljir ujigchera, warmani biyo. Chabal alohane begat, shedam dilegat, nhedara dirhin. Гүндрэх ашрын чинь хайрт гэтэнтрат хэн чиллийн баяр үү яг хамдаран ван ун бьёрэ шэрхэл мэргий бол лэн тохти чинь яа чингэ арыг гаргаад өмүүдэг даглаад яваад лээ нэгэр дан хилд хэр баяр үү чаач гэнэ хэн одоо үжиг туура шэрхэл чинь шоп чаан дохтаад яа ван ун бьё нэхий чөө бэдлэгийн бодод хүлгийн талагийн токкемэн татчээ хийшэгүү чивэ парагта чүн дали амар норж бүр парсанад лэв гатлэн басмэг 40 гаш уртава яг талгийн тун даржирэ мэрэн жалагийн татман нэрхийн чивэ болж ван ууны бив хүлгэнэ ча богат Толгийн асрын доктораар мөрний олон цалбарыг чангалаад дөх гэж хүлгийн мартаад гадаа болвол богом дэн зүгээр өрөгөнгөө чаашаан хантлээн гүн бэхар хадны төр талаас дөх гэн хөнгөрөд оч. Хайр талхи хадгэ дэрэс кал тучи тасанахан харма тэглэ хэйшэгу чэвэгин татэр хөдөн жоон жил херн тимрэр одэгажра улэнэвс мад херн ургаад хүнэ мэрнэ талб чүтүл гаржэра гэжэна Kalne chaatik ulungyufsin batir. Chabur. Chalgin batir. Chabur uliyayagad. Kalhwaran jatirhin. Wanu nilane huya. Huykimen hatir. Ahtullang meri. Tudurin jatir. Chigwishanun hatat. Chirgulgin dakilch. Nidum her. Kalthuchim. Tudurasin bagat. Ulangyufs. Chachanmatin batir. Тимур херн үрлдөөл тэглэ дуан өнөө бяу лан яагун гадагшаннан тэг эрэгүнэ хад чифтгэн жабраад галиргэ зүглэн тахтири хийн уйда пэжи дэ хүнэри хийшнэг гадирэн хүрэчэр хэтур хэрэн шоад хангуал тэн шы хонгчэн маган хойлиэн нэг мэнэн чирэгэр хэрэшу мод чолови авалахан ябх чамигин тасэлжи арб нэмтэ батэрэда ванууны вяуны бэйя ябх чамэн тасэржэ
прохсила тэгээ замгэлэ. Орид бэлдлэ калболги. Учиж бэтэл абалахат. Хэшилэ каргатын модн түлэ датэр. Калнэ ча дүрэлж бүх. Барнэра хэлэг таарат. Тэрэ тимүрин калболбул. Улгыс цэг дүрэлжэн нэчат. Калин хорваад ядлголжээ. Хадны дээрэс нийдэн бол жив чонлуу даша намбаж ирэх. Чангжээн уанвэн бяхав адаа гачигдаа тэнгээ шуаха. Нигэнтээ чамээгий хаад модэн түлэн датыр калн ястэн толд үргэж гарэв хэгар болох хэлээ. Ахтмэри чандэрат дүрэлж нэхэлжэг гах калин үсэрэг тахтлаатэл тэйрээ шүүх. Лам яг үшэдми кадыхсаннан тэгэллад. Чипстэг бүжэгэж ахтолэг бэраха чамьян тангшу ангэ жарят тахтлаатэна. Тахшиэн тэмэриэн калиги балбал чистэгэ чад чэрул манчин парэгвэн шаран нэрийгэ гэвэхэд барва. Парэгвэн шаран бахчуа нэрийхэн шэннэг болчэхэвээда үбэс моддар абалчэгэ чамьэгэ хэсад харэнди сонэгэгэнан кал түрэлчад крул карман чамьяв хэд хучэрэ Хай санхоли үрэгэ тэгээг түрэнхэдэ болгүүш. Тимэри хэн галиэн дахтэээл ябжу хүшир хэлэв. Ган санхоли үрэгэ даммар сэнэр болгүүш. Галиэн жасгэлд гачэн дахад. Ван ун бяхао. Чан миян тангшо хулэг мэрэнне дил сүгэлдэн гал жолгаад. Тэр хулэг мэра энгэр чатар бэгаад. Пусыл гэнаран галин батыр үнхэрэд уна ба. Ван ун бяуне хуэр туалхэндэн гал жолгаад. Харжил бэтэл тэстэн гуэлэв, хэр хан бэтэл, арбэн нэмтэ, ванэр нэрэв.

яах нэрэн ч эвэн юм бэй. Улус гүрэндан чүрэмэ күй чавай бараа хэш үүй. Ийм хэлбэр юр сайжуғаан бұғын дэвал таңғалда дүрэхуа. Хэрэв бэчэр хилгаача сүй хуванд. Бэвал хэдэн үй шишавал дэнгаачыран. Сонгвэнэр албэ хэджээг шишавал нэ вэхэмгэнэ мэгэ нэмэхнэр дэнгаачырхуа. Үхгош бэмэн хутан хэжаа хуна. Сүй хуван үйчэрху өнэху бэчгэй бэжад галмуту хэлэнэл цунэг хунаан. Ёхчэг арбэн тэмэй хутлгаач бэгаад. Чэрэггэр хурэггэй өмдэлаад. Сүй хуванэр арбэн тэмэн хэрэй бол. Сайдуған бұғым тек қадыр талар түмір чағырекілар. Чағырекіл зінеділ дафүр дафүр бұйыслы дау жей. Хоңда соңбин қайсыңында көрі чүрігі жәл қадыр талар хас хоти бәлдіп. Жамжын чүрікте. Хэмчэ жу бээлдаад хэдэн үдэр бээлдаад хоңдаа эдээж ууж оруғы лэвалад бүй гарвал тэмэртэн хэгвээ болхи бүй. Тангвал тэн сүй хуваан бол жэллэгэ бога чүн талхи. Хайсэнгэн тэнда бүгэд хүчиндэгэ тэллад. Жангжутарра чирги хилвалсу тэргачир тоглачир намбол фачирин хармат хайзымдэрэй чирги мосте бэлди жилвэна үйд хунда дүүр хайзымдар хуржиран чирги жэрж хоттын таалан гэмдэр хэвээхан бэлдул жэхэгэ хилва тангвалзин ябг жангжун маагам баргун талад гэнутта Хэвад илу үсэр чарахдан сээн шалмгээ чирги дагаагүй хайсэгээр уадан болуэл гохтүүдэ сэгэ чонгарад хайсэгэндар маагам үсэр жарчасын бээлэ хайсэгээрэй чирги гэншад маараар жэнжэнгээн тэнуэнгад халагүүдэй дэхо тэвэм уолхами альбаррэнгад тогаар хэлвэй хайсэгэндар тангуэлсэгээн шалмгээ чирг хэвад илу хумэн хэхэрахан Үзіржаргерад, шиша болдын, чиргей ебол, чапчын-чапчын, оны қақтын талдар, түр чиргейн болсуд, жермен-жермен деген, ес нөшіндар, халы

0: дөрөвөн хавэги тэнгэр чэдэв мэгэн танмал тэну фэй хуанга чирган дангүлжа Айду ванна покэм дэно погигин чэпчэман Танвал дэно токтал вавал мэргэл гэллахая Тэрхот нэхэ эгэлардут эфэрой хочэндан Утлагэхэн тошмэхэн мусбрэн урудо Танвал дэно чэрэг оржэл бүни аллэн гэйшэгэн Чух чухтан эгэ тэрэн готта чивэния Фуйго ванга ючэхова керли 이기 바코란 지글리게네 던다고라 동맥 달하게 아르르디에게 도타들이 허무니 어르제가 달랜다 아무튼 신나서네게 살할대회라제 아딘만네 탄몬티노 아르르타 하테만티에가 내킬헨 예틀하란 하게지헨다 은나호치디 성서하다 샤월티노 아르타드 Fethgyl amr hân boi tigla Fethyd era thomsach nardyn Fethod garrad o tati fed Fethyn nyosdi thomsod Oes ychlos ramr y jwen Gyntigl thomsach arad o denda Gymbol jigad o dwot a ti fed Gwrnia nyosdyn fethyn Hwldan gwrtad o gwrt amr y jwen Ata o ardyr gydyn ochr i ungo iladli ochr o gole Berd ochr sy'n hwng dagi walbol Fui uwang yu chuhu jenla bawat awadir egi Hongdaki tulhulad awadir jya uaita thulatte Maagan Yuhayda ghar jantar tu hongdachi Haan thurne yik wangimim te thukdunu thuktoyo Kutlen hongda nut thukreglad Tengjara Albul thurugun tenupul washu Asim bwebal shisha wangi haan ushjali hurtad Hudunu ya egi Сайжуган бахам дэвэгэл чэтлэ уэгэн дуараад тангвал тэрэ балагдаад Энүүдэр тошжалаан ичэгүрэлсэн Елтүү сээд болжа Шиша болсэн гахэбэй эмдэрт бол хойлэ болжа Энхүү чанэбэгэй түргүн ашад альчэгбэл хамгэндэгэд уочлаа Гэтлээн Фэй хууан үшэр хүхэлла Тошжалаан ичэгүрэлэд болтын сэт гэвч өөр ин бийон хэрэгэн тарту монгог элдэг мен өөр ин бийор хэрэгэн хонда чиник бодиж үз тийм бол чивэн хотижилсэн сонбин хорой ирдэмж төрдөвнө дөө тега төнгөрийн хөвгүн хаан дон тегад болвол төсмөл тед дөө тегад ыгалар жоор авдэн Өрмәр үн туа бол, ло бол, өрхүн үн туа бол, хайболға болла. Түмүрін хуваагүн түмүн настуу байадылан түрсінгүй холгай яухүйгі дотгадар үжін итгім жилад, үн мүту улыс күрінгі самарулад, хэр уалүн үнгін гажар хүдін жил өптэч.
1: Ми,
0: ижин хаан, сүүгүдүн бағда. Нүй илу таня жиргін нэг сонбин хүн өй. Тошали ичингүрүл жаэгэн. Уэрин бай үрдэм мүгэ шадлэг байгэж, үнэчэлла. Гихад ават хэлвэл, фэй хуван үйчэл хуу мини бай. Хэдэн ван ханэгэн уэлунгүн дэрэг жэлэ тослэн тэнгэг бай. Энэ үдэр бол, тэнэ дэв чагван сайжугвани балача. Ибасэн, энэ үгэ бол, хунсонбэн, бага хэлвэсу чээстэ. Ирдэмжээ тұрсығын. Шабу бәділ модигі сонгі сара.

0: Ag nari talibolda Gürültün fiyen ba Ag nari talibola Harngda tıkkın mo yeşo Ag nari talibolda Gürültün fiyen da Ag nari talibol Harngdın iç mürşo Хамг ярва оширын бол яв хүйбэг гэд нүүгүн таня жиргийн хөмөндөр ямгүр ял гэж бэндагад өрийн гараран хундаане уйдас бүлөзи тэлэшу хунда зомбин эгөөний бөчет фейхо ванне үршэлгэман өмөн талдэн сүгнийжэ Кедэр гогара хонда бол богэм тигэр үрэгэ ата бал бол тан молын жангын бол чэгжэ Фэй хован ёла байрлан хонда ди хийжэ хэджими өдөр хэтэ тах бас чэмэг үн богэм тэр хонгын болгараа гэж хонда Грэн хүмүстэган бүрнэн Ерман Вангэр үн хэшэг болгаа мэргэ хэшаа нөхрөө ата бал Yık var vakat alın cankin çirgi Fetur hermel Taf nef olar Fıyhoğun üçer o Tonghı kaşı çigalikin dondur Alın kargagat Arıt yirgi di var Ah ten çabat var hoya hemen va Margaşın orluğa Mantık nari uydu gönü tı Son bir fuğune Halıgın kadın Digin huan abıkte ürüm hoya kul Хүмүүн хийхэд яваан дурьяв төлөчри чаалд сүгэ хэмээгээд өг тааган тэлбад юу хэлэн шүү
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна Найруулагч, нэвтрүүлэгч журамт. Хянагч, отхон, хөвчин. Бүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг бүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвөрөжгийн уудам хорвогийн уян гэг шиг нэвтрүүлэг маань уртын дууны ихшгийн дунд та бүхэнтэйгэн золгож байна. Бид бос соёлын өв уртын дуугаан уламжилж дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсараан бэхжүүлье. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараа бид уртын дууны ихшгээр биелсэн мөрөөдөл гэж сэдвэлэн Монгол үндэсний хамгийн төлөөлөгч нартай уртын дуугаар санаа төрхөн болгож урт удаан тэмцлийн зориг санаа болон үндэсний хайр сэтгэлгийг бэлгэдэж алдарт дуучин буян дэлгэрийн уртын дуугаан өвлөн залгамжлахын төлөө насаараа тэмцсэн дунддын үндэсний хамтын цогцын байгууллалтын гой цайхан үлгэрийг ярьж түүний ай дуу болон амьд сүрүүн байх үеийн сурвалжилгаар хийсэн дуртгал нэвтрүүлэг сонсохгоор бэлтгэлээ.

Монгол үндэстний солон сайхан дуучдыг дэлхийгэрэн мэдэн, ялангуяа өвөр Монголын буян дэлгэр гэвэл бүр дэлхийн хэмжээнд ярагдах Монгол дууны хатан хаан гэдгийг андахгүй. 1955 онд Полондын Варшавад болсон дэлхийн залуучууд оюутуудын 5 дугаар их наадамд алтан медаль авснаас хойш манай өвөр Монголын Монгол дуучны мэрэгжлийн төвшин дэлхийн хэмжээнд ярагдах болсноор буян дэлгэр Лаажв нарыг шин төрийн ууган мэрэгжлийн дуучны голомтын чулуу оргилын чимэг гэж үнэлэх нь манай ард түмний хүсэл хайртай нийцэж байгаа юм. Тус зууны 50-аад оноос эхлэн өвөр монголчууд буян дэлгэр Лаажв муу ихэн гурвыг өвөр Монголын урлагийн голомтын гурван чулуу Чандамын гурван эрдэнэ гэж зүйрлэн ярьж ирсэн.

Баян дэлгэр 1934 оны 2 дугаар сард төрсөн Өвөр Монголын шинэ бараг зүүн хөшөөний хүн, улсын 1-р дэсийн тоглогч. Баян дэлгэр хар багасаан аав ээжийн алдаж өнчөн өрөөсөн өсч, намын хүмүүжлэр тэр урлагийн замаар замнаж хичнээн олон хүчир зовлонг туулан эв хамт нам ба нийгэм журмын үйлс их улс ба Өвөр Монголын тал нутаг Монгол үндэсний дуу хөгжим ба уртын дууны урлагийн үйлсэд гүн зузаан хайр сэтгэлгээрэн шантаршгүй зүтгэсэн юм. 1949 онд Буян дэлгэр шинэ бараг зүүн хөшөөний хөшөө наадам дээр тайснаа гарч бараг нутгийн хаан уртын дууг дуулан авьяас чадвараан наадамчин олонд гайхуулж төмний хараанд танигдсан юм. 1951 онд Хөлөнбөр аймгийн уран цайхны бүлгэмд орж, дараа жилд нь Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлгэмд шилжиж, гоцлол дуучнаар ажилласан байлаа.

20 дугаар зууны 50 60-аад онд тэр олон улсын ба улсын дотоодын тоглолтод олон удаа оролцож Магтаал сайшаалыг өргөнөөр олсон бөгөөд тэргүүлэгч Мао Зэдунгтэй уулзаж Өвөр Монголын 3 эрдний 1 хэмээн алдаршжээ. Буян дэлгэр бол улсын дотоод гадаадад нэр нөлөө ихтэй алтан медальт дуучин болохоор барахгүй бас ч Монгол уртын дууны урлагийн талаар өрдхийг залгамжлан ирээдийг нээсэн сурган хүмүүжүүлэгч болох юм. Тэр монголчуудын уртын дууны урлагийг жинхэнэ дуу хөгжмийн сурган хүмүүжлийн ордонд оруулан насан туршдын оюун чадлаан үндэсний дуу хөгжмийн сурган хүмүүжлийн үйлсэд зориулж Монгол уртын дууны урлагчин ба сурган хүмүүжлийн чадвартныг бүлэг бүлгээр хүмүүжүүлж тал нутагт уртын дуучин ба тал нутгийн дуучдыг бүлэг бүлгээр хүмүүжүүлж өгчээ. Дуучин Дэдма, Лаасрын Үүр цайх зэрэг маш олон нэрт дуучин бол тэдний доторх гарамгай төлөөлөх шавнар юм. Дуучин Буян Дэлгэрийн олон жилийн урлагийн амьдрал ба зан сургалтын ажил нь одоо үеийн Монгол үндэсний урлаг, ялангуяа Монгол үндэсний уртын дууны урлагийн ардын дундаас тайсанд гарсан тал нутгаасаа хичээлийн танхимд орсон Өвөр Монголоос дэлхий дахинд танигдсан хөгжлийн явцыг гэрчилж Монгол уртын дууны талаар толь болгох ба цаашид бадруулан дэлгэрүүлэхэд туршлага хурамдуулсан байна.

0: Буян дэлгэргүй яруу тунгалаг хоолойтой уран ав яслаг нуглаатай цог жавха төгөлдөр чөлөөтэй аялдаг онцлогтой бөгөөд өсч төрсэн хангар талан шиг амьсга уужим аялаг урт байдаг өвөрмөц хэв намбаран хөлөн бэрийн тал нутгийн ардын дууны урсгал бүлгийн гарамгай төлөөлөгч болсон юм. Гоцлол дуу хөгжмийн үдшилэг эрхэлж олон кино жүжигчийн дуу дуулж төвийн аражуу Өвөр Монголын аражуугаар хэдэн зуун дуугийн шингээж нэвтрүүлсэн билээ. 2007 онд Өвөр Монголын өртөн дасах горон байгуулагдсны 60 жилийн ойн баяраар шинэ барга зүүн хөшөөнд сурвалжлах хийж байх үедээ би завшаанаар алдарт дуучин Буян Дэлгэргүйтэй уулзаж сурвалжлаг авч утгуурлагийн нэвтрүүлэг бэлтгэн улс даяар нэвтрүүлж байсан юм. Буян Дэлгэргүйг дуртагсан энэ удааны нэвтрүүлгээрэн түүнийг танилцуулахын хандалд тухайн үед түүнийг сурвалжилсан энэ сурвалжлагын шингээлтийг сонсогч олныхоо таашаалд хүргэе.
1: Таны анх одоо багаасаа ингэж дуу дуулж явах тэр үе бол одоо баг миний бодлоор бол Өвөр Монголын энэ 60 жилийн эхний үе тий. Тэгэхээр тэр үед манай энэ Өвөр Монголын энэ уртын дууны байдал ямар шүү байсан? Энэ үеийн уртын дууны хөгжилд ямар шүү болж ин таны үзэхээр?
2: Өнөө жил одоо манай орлогийн сургуулийн байгуулагдсан 50 жил. Өвөр Монголын уртын засах орон байгуулагдсан 60 жил. Баяр дээрээс баяр, амбар дээрээс шүхүр. Баяртай энэ жилийн хувьд бол одоо баяртай өсөрч олол гарч байгаа юм байна. Яг уртын дооны хувьдаар авч хэлвэл би одоо хөдөө байхад ам бол цөлөөтгийн охины үеэр бол хүүхэд байсан. Уртын доо арим мөдн, арим дуулд, жаахнасаа дуулахад үртэй. Сорход сурвуун сансуул сурчих. Тийм бас их хурдан түргэн байсан. Тэгээд тэр үед бол одоо Ортын дооч, ардын дооч арбин байсан, дуул чадах хүн ч арбин байсан, дуу мэддэг хүн ч арбин байсан л да. Тиймээс би Орон сайханд, Өвөр Монголын Орон сайханд ирэх үед бол би их арбин дуутай ирсэн, бараг 200-аад хөртэй урт охор газар болгоны ардын дуутай нийлүүл нь 200-аад дуутай ирсэн. Ажил дарсны хойтой ч одоо тийм гол гол дооны бас яхан ох сайханаас нь уртын гэн уртын доод олж чаддаг хүнд бол доод хүнд бол яхан хүрээ хөвчэн өргөн удам тонголог гардаг учруулган бас одоо найр хормын доо юм уу жаван сансан доо юм уу нутаг судраа магтсан доо юм уу имэрхүү доонууд арван хөргөлдөг байсан да. Гэхдээ тийм очиргүй олныг тийм хөдөн 100 гарын ч доолаагүй би нөхдөн 10 доо одоо энэ хахс хойд энэ адил дарснаас хойшхийн одоо төхөртөр нөхдөн 10 доо сонгож доолдог байсан. Өөний сонгож доолдог доо бол одоо баргын доонаас бол одоо манай баргач нь хөлхийн бол одоо газар нутаг бойд өгөлөө зам нутгийн дүгмгүй соёлын хөгжил яахан орой шиг оройтх юм уу гэж яхаас үгүй өндөө хэлэх юм бол манай барагийн сайн сайхан нэр алдартай юу ч арим байдаг л да. Барагийн гурван борог, барагийн гурван богдуулг, барагийн улаан ганжуург нь соёлын талаар бол гадаад дотоод нэртэй тийм сайн сайхан яриа хэлцээ нэр алдар арим байдаг. Тэгээ би энэ хэдийч бол би бүр баргийн дуулчихжээ. Гурван борын ч дуулсан, бор гурван уулын ч дуулсан, ганжүрийн доогийн ч дуулсан, ганжүрийн бүрдийн ч бас дуулсан, сурагчдаан ч бас заадаг юм байсан.

Тэгээ тэр үед бол одоо тийм уртын доогийн оксайханд болдог хүн одоогийн адил тийм арим биш ээ. Миний мэдхэр бол одоо намаа жахан хүүхэд байхад 7-8-6 латын хүүхэд байхад бол маамийн пүрүүгд нэг өвгөн ар хөвч энтрийг бол одоо соёог ор ар хөвч энтрийг бол их сайхан дуулдаг хүн байсан юм аа. Дуулдаг хүн байсан юм аа. Тэрнээс хойно бол одоо төрхтийн тавхай. Тавхай гэдэг бол одоо тэр бол манай нутгийн нэг лам гаралтай том бийн сүмийн лам байха. Одоо байвал бараг 80-хэд ер ч болж байна да. Одоо хэд 100 шахжаа ч юм уу да. Их л ахмад хүн да. Тавхай бол одоо лам хүн бол сүмд юм суудаггүй. Адаг үйдэнд их явдаг. Гой сайхан мор юунд, гой сайхан уртын доонуудыг учиргүй сайхан дуулдаг. Ос аргалд явжсэн авгай хөхтүүд ч бас тэрний доогийн холоос сонсчихэд бас аргалын нарглаан төхөн байж усан усаа авхан байж чагнадаг. Одоо нэртий алдартил сайхан дуулдаг хүн байсан юм да. Тэгээ тэрнээс өннөөс бол би баргийн гурван барыг бол би одоо яг тавхай багшаа сурсан. Гэхдээ одоогийн адил тийм сургууль сурталд багшилж байгаа ч биш л да. Тэдэнд ажил хөдөлмөр хийж байхдаа юм уу, ахトゥ нөхдөйг наригд яхдаа юм уу, бүдүүн олсод л одоо заа манай тавхайгаа нэг сайхан дуулчихын өнө хэдэн бараал гэрэл дуулахлаар нь. Би хажуунаас намжаа сураад авчдаг байсан. Тий. Сураад авчдаг байсан. Тэр юугд над болж өгөх үү. Тий. Тэгээ сая ажилд орж их үед бол одоо дуу арбин байсан, дуулдаг хүн арбин байсан, дуу мэддэг хүн арбин байсан. Ардын дуу би бас одоо ерхдөө ч бас арбин дуу сурж ирсэн. Суулда одоо орон сайханд орсны дараа одоо 50 хөдөн, 60 он, 60 хөдөн он энтер болоод ирэх чинь одоо манай улс төрийн уур амьсгал бас хугацаа бас адилгүй байсан шүү дээ. Зарим үед бол одоо хуучин юм ийм дуулж хөргөлж болохгүй. Соёлын хувьсгалын үед бол одоо хуучин доогийн хуучныг өвдөж шинийг байгуулна гэж бас ариун дуулж болдоггүй. 58-9 оны үед чи даа ээжиний үе гэжсэн, өсрөнгөө дасалтын үе гэжсэн. Тэр үед чи одоо голдон маазу ши, хуазу ши, ремин гүн шир самьян хуучи ши, дазэнэ, энэ хэдэн доогийг л одоо дуучин болгон бүрл дуулахгүй болохгүй. Дуучин урлагч нар бол одоо улс төрийн ухааг болох, урдчлан ухааг болох багж болж ирсэн да. Суулдаж ирээд одоо миний дуулж болдог дууч цөөхөн болцсон. Ган саялын хосхалын хохчаа бол одоо дуулдаг дуу гэж өмнө байхгүй хоёр хон дуутай, 210 дуутай ирсэн хоёр хон дуутай үлдсэн. Хоёр хон дуулж болно, бусд нь одоо миний дуулж болохгүй. Тэгээ энэ үед одоо бидний одоо хоригдсан баригдсан энэ үед бол одоо лаасар өнгөн, муулан өнгөн одоо одоо эднүүс одоо хорхи одоо тэгээд хосхалын утжруулах тий дуунуудыг дуулдаг. Да бидний дооч юм тасарсан үед өөдөө одоо тэгээд жалгаад одоо мөн нэг тэр нэг ховруулаад ягаад засаад дуулсаар байгаад л одоо наяа талаад наяа дан юрээ данд одоо орж ирсэн даа.

0: одоо ч одоо бараг 2000 он шин зуун гарч ирнэ. Энэ үеийн одоогийн энэ нийгэм дээрх энэ дуучид юм байдал ямар шиг байна? Өвөр Монголын дуучид юм байдал. Уртын дууны хувьд.
1: Тэр үеий бол маны сая адилдарж исэн үе, адилж исэн үе бол одоогийн юу одоо их хөгжижээ. Нийгэмч хөгжижээ. Одоо доошлогч арбин болжээ, бичиг намч арбин болжээ.
0: Заан сургах талаар.
1: Тий, заан сургах талаарч бас одоо сургууль суртал одоо сургач байснаасаа янж юушинч болох юм уу, янж юушинч байснаасаа бош мошч болох юм уу. Одоо их арвин одоо урдмын талаар, нам урдмын талаар бол их давшиж байна. Доолдог хүн ч бас их олон болж байна.
0: Тий.
1: Аа доолдог осуудч одоо талд багтахгүй, мөртөрийн тайзанд ч багтахгүй болж байна. Одоо гэхдээ их сайхан байна. Энэ дүүнэр хүүхдүүд сурдаг нэгэн сураад, доолдаг нэгэн доолаад ингэж гараад ирэх их сайхан байна. Гэвч одоо бидний бас одоо тарих толгой хуучин нийгмийн хөгжлийн дагад дийлэхгүй юм уу? Эсвэл одоо маны тэр үеийн юу надад нийгмийн хөгжилтийн бас яхан адилгүй юм уу? Дуулах арга маягийн талаар бас яхан адилгүй. Одоо ч бол одоо таагүй арван дуучин, микрофон хам микрофон бариулах дуучин. Ада юм байна шүү дээ. Энэ уртын дооны талаар бол одоо энэ үнэр амт хөв нам ба одоо их солигдож халагдж байна. А тэр өөрийнхөө захаасан доогийг одоо яд доолуулаад доолж байна шүү дээ. Яг мөдөөдөр энэ уртын анана урт доонуудыг бол одоо бас халж солиод одоо одоо зарим нэг нь бол одоо юучш болж байна. Би тэгж бодож байна. А зарим нэг хэдэн дуучинч бол сайхан болж байна. Зүгээр сайхан болж байна.

0: хувьд бол одоо бас Европын дуулах арга одоо тэгээд сурсан хүн байна. Одоо Хятадын дуулах арга ч орж байгаа байх. Тэгээд энэ нь бас уртын дууны
1: одоо янз
0: болгоны
1: юм
0: гарч нөлөө болж байгаа бах
1: тий. Янз болгоны юм гарч ирж байна. Би одоо бас яахан заримдаа бас бодод нөвтрөхгүй байгаа зэрэг гардаг. Тэр хүн болгон уртын дуул гэдэг. Би бодход тийм яг хүн болгонч, мака хүн байсан хүн болгонч уртын дууд олддог бишээ. Уртын дууны материал бол хүний тэр төрөлхийн авьяас, төрөлхийн авьяас, дахиад төрөлхийн тэр хоолойны нөхцөл, дахиад төрөлхийн уус ургамал, уул уснаас, хурс ширээнаас ургаж ирсэн ардын дууны, уртын дууны ноглаа хоглаа, өнөр амта, хөв намба, энэ бол энэ юм бол бас яхан австан байна гэж боддог. Одоо тэгэл л өөрчлөлт хийж ийн л гэн хөгжиж ийн л гэн одоо яхан уулын учир ёсонд бас нийчхгүй адилгүй юм надаа ариун санагддаг. Одоо тэгэл үндэсний үгийг одоо яаж ийн л гэдэл л одоо учир хомгүй ийзний хөс шиг хөөрөөд явах шиг санагдаад байх. Ор би заримдаа бас их боддог. Ана өнгөрсөнд манай энэ монгол хүний энэ хадаг хөргөлдөг арга. Нэг нь бол одоо бурхан тавьдаг. Хоёр нь бол лам дөрөгдөг. Гурав нь бол одоо 60-аас дээш настай хүнд энэ хадаг яадаг. Одоо ч үлээд хөөхөл хөвшингөөл хадаг одоо ердөн хадагч одоо тэгэл энэ даагор дээгүр хөвжил явна хэн болгоны зүгээр асарлж л байна. Одоо учир зүгээр алдаж явах шиг санагдах юм. Би бас өнгөрсөнд нь хадагны тухай бас ярьж өнгөрсөн юм. Дахиад одоо малгай талгай өмсөх, засал зүүдэл зүүх талаар одоо холион хутгааны нэргүүлж байна. Өнгөрсөнд бол хөөхөн хүн бол хойшоо ганцхан, ард тишээ ганцхан гэзэгтэй байдаг. Охинэр болсны хойтой, авгай болсны хойтой бол хоёр үсээ хагалж хоёр тишээ яадаг. Одоо тэгээд л одоо хүү өмгтэй болсон хүн бол засал зүүдэл зүүж малгай толгой өмсдөг. Одоо нэг 5-7 настай хүүхдэч хүртэл сургуулийн хүүхдэч хүртэл одоо засал зүүдэл толгой дээр юм тавьчихад л ууж өмсөд л ууж гисэн юм чинь авгай болсон хүн өмсдөг. Одоо яа дээ очирдаггүй. Очирдаггүй хөгжиж их шиг байна. Тэгэхээр одоо бидний энэ одоо нас явсан улсууд одоо тархитлагын хуучин нийгмийн хөгжлийг дагаад дийлэхгүй зарим нэг нь бас үжид дасахгүй өөрөө бас сур чадахгүй одоо сурах наснаас бас өнгөрчихжээ. Одоо яхан хан зарим юм бол одоо зүгээр сайхан хөгжиж ийн өнгөрсөний бодох юм бол зарим юм бол бас яхан хөтөрж явах шиг санагдах юм. Гэхдээ одоо зүгээр хөгжих зүгээр хөргөлөх энэ тал нь хаашиг үл ярим байлгүй дээ. Тэгвэл одоо яг ойлгож байна.

Бидэн одоо би бас ажилдараа 54 жил болчлаа. Энэ 60 жилийнхэн 54 жил дотор хийх нь бас тас ширээгийн хөдөлгөөн дотор одоо

0: Бас улаан наваан дэнгийн дор өргөлдөөд бужигнаад бас 54 жил болчлаа.
1: Тэгвэл та дуу дуулаад бол 54 жил болоо шин шүү дээ. Дуу дуур бол бараг 60 хэдэн жил болж шүү дээ.
0: А тийм 60 хэдэн жил болж байна. Би 1953 оноос 75 он хүртэл бол би тоглогчийн адил хийсэн дууд орсон. 75 оноос бол би адилаас бо хүртэл одоолж хүртэл шүү дээ. Одоо түрүү 2 жил 1 жил ч хүртэл юм хайлаарт баахан баахан зургтээ байсан шүү дээ. Тэгэхээр би эрдэн дооныл би ажилдараа хоёрхан газар ажиллаж байна. Нэг нь бол Өвөр Монголын уран сайхан, нэг нь бол Өвөр Монголын урлагийн сургуульд. Аа энэ хоёр газар бол одоо хаан ч очсон. Одоо өөрөө бол коуч гэсэн одоо энэ хариун зургч яажил байна, дуулуул жил байна. Одоо нэ юнас тасраа үгүй. Одоо 60 жил гэж хэлж болно. Миний зургчч бас одоо Өвөр Монголын онцөг болон болгонд бүр нэртэй нэргүйн шгэлээгээд бас бай байсан газраан бүр ажил өргөндөөн бүр сайн сайхан ажиллаж байна. Гадаа дотоод орч байна, гадна дотнох юу хата орч байна. Өл аймаг хошооны улаан мочир болон солон гарч байна. Бай байсан газраа бол бүр хөрхи хойхойныхан ажил өргийг өнгөөрлтэй бүйлүүлж тэр байсан газраа л бүр л хөрөгчөөтийн хүм байна. Тийм хөрөггүй. Дафа юу байхгүй.

0: Энэ уртын дууг одоо дэлхийн соёлын өв болглаа гэд энэ дээр энэ уртын дуунд хэр зэрэг сайн нөлөө болж ин хөгжилтэд энэ талаар
1: одоо ардын дуугээд болоход цөөхрөөд хөмжээ хязгаартай болсон үедээ ч би ч бараг манай энэ үндэстний уртын дууч одоо бараг л энэ л хөгөөр одоо далдарх юм байна гэж бодож байсан. Одоо тэгээд маний нэг үе тэгвэл манаас доошхи нэг дугаар үеийн сурагч, хоёр дугаар үеийн сурагчаар одоо бараг айдчих юм ба хойшээ бараг одоо бараг хувираад явчихна ба гэж бодож исэн. Гэсэн энэ өөрчлөлтийн төрийн бодлогод одоо энэ ортын дооны юу одоо дэлхийн утагварлагын хүрээ хөвчөнд орж сан хөмрөгт хадгалах, хайрлах, хамгаалах болсон гэж сонсоод би бас одоо их баярлсан, их баярлж гээ. Бас одоо хойштон одоо бас энэ талаараа одоо их л хөгжих юм байна, дөмжих юм байна, таслах юм байна гэж бодож байна.
0: За баярлалаа.

Буян дэлгэр түүний өргөн босгосон өнхөрилэн тэтгсэн үйлсийн хин тэнгэр Монгол орон Мортин ардын оюун ухаан өв уламжлалаар Малчин ардын хүүхдээсэн ардын уран сайхан ч болж улмаар шин дундад улсын мэрэгжлийн дуучны голомтыг босгож Монгол дууны гайхамшигийг ур мэрэгжлийн дээд шатанд илрүүлж дэлхийг баясгасан юм. Хагас зууны хүчир бэрхийг давж Монгол дуу урлагаан эх орносон дэлхий дахинд дуурсүүлж аврах их алдрамандуулан ач хүчтэн хүртэл уламжилсан буян дэлгэрийн оюун хөдөлмөр онц зүтгэлийг бид хизээд дурсах ёстой. Одоо бид аврах дуучин буян дэлгэр гуан өсч байдсан сурч мэргэссэн үйлсийн харгуйгаар зүтгэж ирсэн улам мөрийн санагалзъя.

Буян дэлгэр 1934 оны 2-р сарын 13-ны өдөр Колумберийн чуулганы шинэ бараг зүүн хошууны Өвөр бүлэг сүмний Хайлсан булан дэх хошуу сүмийн дэргэд цахар хуурч намжил малчин бүсгүй сэрэнгийн ганц охин нь болж төржээ. Аав ээж нь хүүхэд тогтохгүй болохоор төрсөн дарыд нь өнхөрөлн Соднам гэдэг айлд өрчилж өгчээ. 1937 онд 3 настай Буян дэлгэр өргөгдсөн айласаа аав ээж дээрээ буцаж ирсэн. Тус жил төрсөн ээж нь нас барж, аавынх нь хараа муудажээ. 1944 онд Буян дэлгэрийн 10 настай байхад аав нь нас барсан байна. Буян дэлгэр гэр тэргэн гүрэмч ламын барьцаанд өгөөд айлын хот сүрэг дээр хавсарч хураг тугал хариулан үнчин тэнүүл амьдрал хийх болсон юм. 1945 онд 11 настай Буян дэлгэр нутгийн нэрд дуучин тавхаагаас дуу сурч түүний отхон сурагч нь болсон байна.

1948 онд 14 настай Баян айлд хөлсөн малчнаар зарагдаж эхэлжээ. 1949 онд 15 настай хувьсгал ялж бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсныг Дэлхийд тунхаглсан байна. 1952 оны намар 18 настай Хөлөмбөр аймгийн Ганжуурын наадамд оролцож Эрдэнэ уулын бараа Нарийнхан халиун 2 дугаар үзүүрлэж нутгийн ардам баясглаа. 1953 оны 1-р сарын 20-ны өдөр Буян Дэлгэр 19 настай дан Өвөр Монголын зүүн биеийн уран сайханд дуучнаар элсэгдлээ. 4-р сарын 1-ний өдөр бүх улсын ардын дуучид, хөгжимчид, бүжигчдийн анхдугаар их наадамд оролцоод алтан одноор шагнагдж, 9-р сард Солонгост сайн дурын зэргийг тохинуулахар явсан байлаа. 1953 онд бүх улсын ардын дуу хөгжим бүжгийн хамтарсан тоглолтод оролцож шилдэг тоглогчийн шагналд хүрсэн байна. 1954 оны ихээр Өвөр Монголын дуу бүжиг жижигэн бүлгэмд ажил шилжиж иржээ. 1955 онд 21 настай Буян Дэлгэр 3-р сарын 17-ны өдөр Чойжинжав Ган Төмөр хоёрын танилцуулгаар Дундад улсын шин арчилсан залуучуудын эвлэлд элсэгдэжээ. Тус жилийн 8-р сарын 9-ний өдөр Полонд улсын нийслэл Варшава хотод болсон Дэлхийн залуучууд оюутуудын 5-р их наадам дээр алтан медалаар шагнагдлаа. Залгаад Дундад улсын урлагийн бүлгийн бүрэлдэхүүнээр анх удаа уулын зөвлөлт холбоот улс Албания, Болгария, Румания, Данмарк зэрэг 16 улсад 3 сарын хугацаагаар айлчилсан байна.

1956 онд 22 настай буян дэлгэр Өвөр Монголын анхдугаар хугацааны улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүнээр сонгогдлоо. Үүний дагуу өөртөө засах орны харай байгууллагын нийгэм журмыг бүтээн байгуулах идэвхтний хуралд оролцсон байна. 6 дугаар сард нь насны хань Гочоотойгоон ургийн баталгаагаан авч хурмаан хийжээ. 1957 онд 23 настай буян дэлгэр Дундад улсын урлагийн бүлгийн бүрэлдэхүүнээр 2 дахь удаа уулын зөвлөлт холбоод улсад айлчилсан байна. Мөн Дэлхийд алдартай Парахын хаврын уралдаанд оролцожээ. 1958 онд 24 настай буян дэлгэр Өвөр Монголын Дуу Бүжгийн бүлгийн хамт Шанхай, Гуанжу, Сүүжу, Нанжин, Гуанши зэрэг газраар тойрон тоглож 10 дугаар сард Өвөр Монголын залуучуудын төлөөлөгчдийн бүлгийн бүрэлдэхүүнээр 3 дахь удаагаан уулын зөвлөлт холбоот улсад явж Бурайд Монголын нутгуудаар тойрон тоглосон байна. 1959 онд 25 настай буян дэлгэр 1-р сард Өвөр Монголын 2-р хугацааны улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүнээр сонгогдожээ. 1960 онд 26 настай буян дэлгэр 3-р сарын 24-ний өдөр Дундад улсын Өвхамт намын гишүүнээр элсэгдсэн байна. Төвийн үндэсний Дуу Бүжгийн бүлгийн хамт 4-р удаагаан уулын зөвлөлт холбоот улсад очисон бөгөөд холбооны 14 улсад нь тойрон тоглосон байлаа.

1964 онд 30 настай буян дэлгэр 3 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчээр сонгогдож, нам төрийн удирдагчтай уулзсан байна. 1975 онд 41 настай Өвөр Монголын урлагийн сургуулийн дэд захирал, Монгол ардын уртын дуугийн багшаар томилогдсон байна. 1980 онд 46 настай буян дэлгэр шинэ бараг Баруун Хошуунд ардын дуучдын боловсролын анги байгуулад, ардын дууг өмчилж уламжлах, дуулж дэлгэрүүлэх хичээл хүмүүжилд ашиглах талаар сурталчилсны дагуу Хөлнбэрийн соёл урлагийн зүтгэлтэн Арвдантай хамтран 500 гарын дууг эмхэтгэн хэвлэлд дэвшүүлжээ. Тус жил нь өөртөө дасах хурны 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчээр сонгогдсон байлаа. 1982 онд 48 настай буян дэлгэр Өвөр Монголын дуучид хөгжимчдийн нийгэмлэгийн орлогч даргаар сонгогдсон байна. 1983 онд 49 настай буян дэлгэр Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны гишүүнээр сонгогдожээ. Мөн жил Хөх хотын шинэ хот тойргийн 9 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчээр сонгогдсон байлаа.

1984 онд 50 настай буян дэлгэр Өвөр Монголын урлагийн сургуулийн дэд захирлаар дахин томилогдлоо. 1987 онд 53 настай буян дэлгэр өөртөө дасах хорны ардын төлөөлөгчөөр дахин сонгогдсон байна. 12 дугаар сарын 30-ны өдөр улсын тэргүүн зэргийн жүжигчний цол хамгаалжээ. 1987 онд 53 настай буян дэлгэр өөртөө дасах хорны ардын төлөөлөгчөөр дахин сонгогдлоо. 12 дугаар сарын 30-ны өдөр улсын тэргүүн зэргийн жүжигчний цол хамгаалжээ. Бүх орны сарнаа нэрэмжит урлагийн бүтээлийн 2 дугаар дэсийн чагнал хүртсэн байна. 1988 онд 54 настай Япон улсад тоглолт хийж улсын эрднэр өргөмжилөгдөжээ. 1989 онд 55 настай буян дэлгэр дархан дуучнаар цоллогдсон. Бүх улсын цөөнтод үндэсний дуучдын эвлэлийн зөвлөгчээр сонгогдсон байна. 1992 онд 58 настай Өвөр Монголын урлагийн данс өхмөлийн гэрээс буян дэлгэрт үнэт материал өргсөн зүтгэлтний үнэмлэл олгосон байлаа.

1992 онд Буян Дэлгэр хот газар сургуулийн хүрээнээс салж өөрийн нутаг Хөлөн Байртан харьж амарсан байла. 2006 оноос эхлэн түүний нутаг Хөлөн Байр хотын шин барга зүүн хошуунд жил бүр Буян Дэлгэр хондохт Монгол үндэстний уртын дууны том шагналт уралдаан явуулж уртын дууны шилдэг судан тоглогчийг сонгон шалгаруулдаг болжээ.

0: хүндэт сонсогчдоо. Уудам хорвоогийн уян гэгшиг нэвтрүүлгийнхэн саяын дугаараар бид улсын дэсийн бит бус соёлын өвийн Монгол үндэстний уртын дууны төлөөлөг чанартай өвлөн залгамжлагч дуу хөгжмийн сурган хүмүүжлийн зүтгэлтэн алдарт дуучин буян дэлгэр гуан Монгол уртын дууг өвлөн залгамжлах үйлсэд өргөсөн гавья зүтгэлийн сонголтсон уртын дууны эгшгэр биелсэн мөрөөдөл гэсэн дуртгал нэвтрүүлэг сонсголоо. Жорогийн жородон мордож зориг мохолгүй тэмүүлж зоригтон хүртэл дуулъя. Нэвтрүүлгийн энд хүргэе. Найруулагч нэвтрүүлэгч хувьсгалт хянагч бүрэн үлзий.
1: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
4: Соёлын өвөлдөгдлийг хамгаалан уламжлахын чангатгаж, дундтын үндэстний соёлын эд эрдэнсийг сахин хамгаалъя гэсэн мэдээллээ.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчилгээний үйлсийн хөргөлөө хөгжөнтэй байж, паратаварын хөргөлөөний нэмэгдлийн хандаж сайн байгаа.
4: Улсын баярын амралтын 7 хоногт хурднай чамаар шинэ энергийн машин тэргэнэ өдөр бүр дундчаар чахалгаан чингэлсэн хэмжээ нэдэн найдал хугацаанаас 5% нэмэгдсэн.
3: Улсын баярын амралтын хугацаанд манай улсад ирсэн вискүүгээр жорчих бодлогод нийцсэн улсуудын иргэн давхурдсан тоогоор 50 төмийг давж, нийтлэн адил хугацаанаас 9.2% нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдэд сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
4: Товорож үг мэдээ. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин чухалчлагта. Түүхийн дурсгалтж үйлсийг хамгаалж ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж уламжлахыг идэвхтэй ахуулна. Түүхийн дурсгалтж үйлс болон соёлын өв үлдэгдлийн олон давхар үн өртгийг уудлан дунддын соёл дундд улсын жоргоснаа гачаалсан нэн олон өртгийн бэлэг тэмдэг болон соёлын бүтгэгт хүнийг түгээмэлжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанаа шинжилгээ ухаанч жолоодлогоор манай улсын соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж уламжлах ажил илэрхий амжилт олж бүх нийгмийн дунддын үндэстний соёлын өв эрдэнсэн хамтар сахин хамгаалснаар мянган жилийн соёлын улва шин амжилтлаар бэлхэн соёлын өв үлдэгдэл чаг үеийн гэрэл хэлбэгэ бадруулж байна. Нэг хэсэг ясан бичих дэлхийн тахныг дунсгож мянган оны хятад усаг эртэн эдгэх холвсон. Хэнамочин аян хот дэх энэ хотын буурын музейд 3000 гаруй жилийн өмнөх ясан дээрхэс сэлэс дэнгийн гэрэлд тод харагдаж байлаа. Саяхан өнгөрсөн улсын баярын амралтын хугацаанд энэ хотын буурын музей хоёр хотоос шанг эрэл хийсэн тэмдэглэл дунддын соёлын тасраагүй хууцсгсан ажиллагаа өрнүүлэн шангийн үеийн нутаг дэвсгэрийн байрчил ба боловсны үүсэл хөгжлийг товч тодорхой тайлбарласан. Энэ хотын буурын музейн дэд дарга Гувейбин хэлэхдээ бид дижитал мэрэгжлийн ашиглан 3D-ийн тоглолт ясан бичгээр харилцах зэрэг онцлогтой ажиллагаа өрнүүлэн элэгдэж болорсон ясан бичгийг харж барьж бичлэн ойлгож болох амьдлаг агуулга болгон төв чимбай боловсныг шин чаг үед шин амьдлал ба ирмэн амьдралын хүчнэр тасралтгүй гэрэлтүүлж байна гэж.
3: Дундадын боловсон бол үн удаан уламжлалтай, дундадын соёл бол өргөн дэлгэр гүн гүнзгий юм. Манай улсын үжисгэлэнц сайхан уул усанд төгөөн тарсан соёлын өвн дундадын үндэстэнэ үндэс гэм ба улва холвоог хачаалж байдаг. Намын 18 дугаарын хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хааны ордон их татмал гол дагуу орон Мого агуй энэ хотын буур зэрэг газраар байчаан судлалт хийж аль олон чухал өгүүлэлт дурдан жаавар чухал бүр буулгаж өвөг дээдсийнхаа үлдээсэн соёлын өвийг нарийн нимбай сайтра сахин хамгаалж, түүх соёлын улвааг нэн сайтра уламжлан жалгамжилж, түүхийг бишрэн шүтөх, соёлыг хайрлах сэтгэлгээр хамгаал хийх төрөнд тавих, чиж охистой ашиглах ба хамгийн бага хэмжээгээр харшилж хөндөх зарчмыг баримтлж, соёлын өвийн системд чанартай хамгаалалт ба нэгдэлтэй хяналт хамааралтыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. өв үлдэгдлийг хамгаалах чадвар ба хэр төвшнийг үнэн хүүдэд ашиглуулж, дундын үндэстэнээ соёлын үн төртнийг хамтар сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн арга байралдаа тушиглан манай улсын соёлын өвийг хамгаалах ба амьдлаг ашиглах талаар мэрэгжлийн давалтыг боловсруулсан байна. Жангсуугийн сүүжүүд Тарууд ордонгийн хөө угалжийн дайт хөмөрх нь 1000 оны түүхтэй нэхмэл хөмөрлөгийг одоо үеийн жургт төлөвлөхийн онгодын өх болох болгосон байна. Анхүйгийн Хуаншань дэх тоочлсон хянан хэмжих систем нь эртний барилгынуудын үлдэгдлийг бүх өдрөөрөн сахин хамгаалж бий. Гансуугийн Дүнхуангийн Мого агуйгийн хамааралтын газрынхан ханан жургийн тоочлолт өнгөт шуумал болон том буурих гурван хэмжилт мэрэгжлэр дахин байгуулах зэрэг жангилхийн мэрэгжлийн ашиглан өндөр нарлаг мөртөн үн удаан хамгаалж дийлэх тоочлсон данс хүмүлийг байгуулсан байна.
4: Дүнхуангийн судалгааны хүрээлэнгийн түүхийн дурсгалт зүйлсийн тоочлсон судалгааны тасхийн дэд дарга Диншоу хүн хэлэхдээ бид Дүнхуангийн чулан авгын тоочлсон хамгаалалтын инженеринг их хвчээр өрнөсөр ирсэн бөгөөд 300 гарай чулан авгын жургах суудрыг чуглуулан эмхтгэж 210 гарай чулан авгын тоо баримтыг шийдвэрлсэн байна гэж. Мөсөд хатгалж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлс өргөн удам их газартай төгж байгаа өвөлдөгдөл эртний сударт бичигдэж байгаа үг үсгийг амлуулан сэргэх хэрэгтэй. Жангшигийн жиндэжин 1000 жил баар шаажин үйлдвэрлсэн түүхтэй бөгөөд одоо ч гэсэн хөгж үнтэй байсарий. Энэ жилийн 7-р сард жиндэжин гараар хийсэн шаажингийн үйлсийн үлдэгдэл нь Дэлхийн өвийн нэрсийн бүртгэлд орж манай улсын Дэлхийн өвийн нийт тоо 61 болсон байна. Дэлхийн өвөр бүртгэгдсэний дараах анхны улсын баярын амралтын хугацаанд жуулчд жиндэжинд ваар шаажин хийх бодлого оруулах зэрэг уламжлалт урлалыг баяжлан ойлгосон юм. Жиндэжин ваарын музейн үжимжийн орны ажилтан Левцчин хэлэхдээ улсын баярын амралтын хугацаанаа жахаалах дахнаар нэмэгдлээ. Жиндэжин Дэлхийн өвөр бүртгэгдсэн болохоор маш олон хүн манай энд ирж ваар шаажингийн соёл ба ваар шаажин хийх их бичлэн ойлгож ваар шаажингийн урлалын рит шидийг ойлгон мэдэрсэн байна гэжээ.
3: Ог я жора мартгүй бол сая ирээдүйх нээч чадна. Энэ жил бол дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ой. Дундад улсын ажилчин тарачнаа улаан чирэгийн урт жамын аяндаа ядал толсноо 90 жилийн ой болно. Шанхайд байгаа дундад улсын өвхөмт намын 1-р удааны их хурлын дурсгалын ордон, Жангшихийн Рейджинд байгаа дундадын Субьяд Жасхийн анх 2-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлын хуучин буур зэргээр хүмүүс өнгөрснөө хүмүүсийн уул мөрийг өрөлхийлж, тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан ойлгом мэдэрсэн юм. Гүйжүүд байгаа Зүнийгийн хурлын бууранд улсын баярын хугацаанд өдөр бүр тойрон жугаатсан хүнээ тоо 10 төмих давжээ. Энд саяхан бас дундад улсын урт жамын аяндаа түүхийн дурсгалт зүйлийг анх удаа судалгааны чанартай засан сэлгэсэн байдаг. Зүнгийн хурлын дурсгалын ордон түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах хэлтсийн дэд эрхлэгч Лэй Минхлэгтэн энэ бүхэл асрыг чадвал хөндөхгүй байх зарчим ёсоор олон түмэнд үнэн мөнөөр нь бүхэл бүтнөөр нь дэлгэн үзүүлж нэн олон жуулчдад тэр нэгэн түүхийг ойлгуулж итгэл бишрэлийн хүчнийг мэдрүүлэх болно гэж. Соёлын эрдэнэсийг хамгаалахад чагийн хязгаар гэж үгүй, 1000 оны соёлын улбааг үеийн үед жалгамжлах ёстой. Одоохонд шинээр засвар оруулсан түүхийн дурсгалт зүйлийг хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлжээ. Манай улс анхны соёлын үлдэгдлийг хамгаалан уламжлах 15-р 5 жилийн төлөвжүүл хийх нийтлэн хэрэгжүүлж, дунддын соёл боловсны их сурвалжийг хайх инженерийн зэрэг чухал их төрөлжүүл тасралтгүй шин ахилттай болж бий. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд соёлын өв үлдэгдэл нь нэн олон хүмүүст ашиг хүртэж, одоо үеийн амьдралд шин мөгөөж өгөх явцдан эдгэрийн урт хугацаанд хамгаалж, зохистой ашиглаж, үнэд уламжлан жалгамжлах болно. Соёл ба аялал жуулчлалын яам найдад сайд Вангжин Хуа хэлэхдэн бид соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалан уламжлах систем тогтцоог төлөвлөржүүлж, соёлын өв үлдэгдлийг нийтэн байшаах ажлыг ахиулан Түүхийн дурсгалт зүйлийн малтлах болон судлан тайлуурлах ажлыг чангадгаж, дунддын соёл боловсны үе жалгамжлах чих нэн сайн үргэлжлүүлэх болно гэж.
4: Төв бараа жүгэмэдэ. Нэмэн өртгөн гайлын баримтын сүлийн үеийн тообрамтаа сужвал улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын үйлчлэгэн хэрэглэгээ маш хөгжөнтэй байж хамаатай ажил төрлийн өдрийн дундч борлуулгын орлого надан айдлах хугацаанаас 119 чих таваар нэмэгдсэн. Улсын баярын амралтын хугацаанд аялал жуулчлалын хэрэглэгэн ажилтэлгүүр маш хөгжөнтэй болсон байна. Гайлын их тообрамтаа сужвал аялан жуулчлалч тойрон үжих ба наадам чингүүнэ үйлчлэгэн борлуулгын орлого надан айдлах хугацаанаас 123 чих 6-аар нэмэгдсэн. Гэр бүлөөрөн гарч хоол идэх 20 найр зэрэг нь эдэн умдааны аж ахтэлгүүрийн хэрэглэгийг улам хөгжөнтэй болгож эдэн умдааны үйлчлэгэн борлуулгын орлого надан айдлах хугацаанаас 109-аар нэмэгдсэн байна.
3: Төвөрөж байгаа мэт улсын энергийн төвч 8-р өдөр нийтлэгдэн улсын баярын амралтын хугацаанд манай улсын хурднай жамаар шинэ энергийн машин төрхнө чахалгаан чингэлсэн удаа нийт 670 төмөд хүрч өдөр бүрийн дундаж чахалгаан чингэлсэн хэмжээ нотны адил хугацаанаас 50-аар нэмэгдсэн байна гэж. Улсын баярын амралтын хугацаанд шинэ энергийн машинаан жолоодож аялж жуулчлсан хүн ихээр нэмэгдэжээ. Улсын чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийн хянан хэмжээх үйлчилгээний тавчинд орулсан хурднай зам дээрх 6 том илүү чахалгаан чинэглэх төхөөрөмжийг бүртгөөж чадсанаар 10 дугаар сарын 1-р өдрийн тэг чагаас 10 дугаар сарын 7-р өдрийн 24 чаг болтол манай улсын хурднай замаар шинэ энергийн машин төрхнө чахалгаан чинэглэсэн удаа нийт 671 том 1,000-д хүрч чахалгаан чинэглэсэн хэмжээ 1 дүншүүр 6,300 том киловатт чахт хүрсэн байна. Өдөр бүрийн дундаж чахалгаан чинэглэсэн хэмжээ 2325 том 6600 киловатт чахт хүрч нийтлэн адил хугацаанаас 51 чих 42-оор нэмэгджээ.
4: Төв барааж үг мэдээ. Улсын чагаачтын хамаарлын төвчөнөө тообор төхлийг үндэслүүл энэ жилийн улсын баярын амралтын хугацаанд бүх улсын бомбтор орж гарсан хүн давхурдсан тоогоор нийт 1536 том 2000 хүрч нийтэн айдлах хугацаанаас 66 чиг 7-оор нэмэгдсэн. Үүнд виз ахгүйгээр зорчих бодлогод нийцсэн улсын иргэн давхурдсан тоогоор 50 том 5000 хүрч нийтэн айдлах хугацаанаас 109 чиг 2-оор нэмэгдсэн байлаа.

0: амралтын хугацаанд ял газрынхан бомбтор өндөр бүтөмжтэй түргэн өнгөрөх үйлчлэг хангаж илүүх баялаг соёл жуулчлалын ажиллагаа орнуулан гадаадын жуулчдад дундад улсын уул ус соёл боловснаа гойд сайхныг мэдрүүлсэн байна.
1: Товараж үгэн мэдэ хөнөө нөөч ба нийгмийн баталгааны яамн 8-р өдөр шинэ ажил олголтын байдалд хөдөлмөрчдийн өрх ашгийг батлах аргын санал хураах ноор хийх нийтэлж шинэ ажил олголтын байдалд хөдөлмөрчдийн үндсэн хөдөлмөрийн өрхийг батлах агуулгыг тодорхойлон хөдөлмөрийн дүрэм ба бодох аргыг дүрмжүүлж аж ахуйлын ажилтан хэрэглэх хэлбэрийг төрөл хуваан тогтоож хөдөлмөрийн жуулганы шийдвэрлэх арга замыг шулуутгасан байна.
0: Товараж үгэн мэдэ Аж ахуй дүр ба цэмэж ангажалтын яамны сүүлийн үеийн тоогромтой сүүчлээ энэ оны 4-8 сард манай улсын жуулан тоног ба цэмэж ангийн мэрэгжлийн үйлчлэгэнэ үйлсийн ажиллагааны байдал сайжран жуулан тоногийн ажил мэрэгжлийн орлого 10 томн дүншүүр төгөргөйд авч нэтэн айдл хүчнээс 108.8-аар нэмэгдсэн. Жуулан тоногийн ажил мэрэгжлийн гадаадад гаргасан өртөг 460 дүншүүр шахам доллар төрч нэтэн айдл хүчнээс жуна 12.5-аар нэмэгдсэн бай.
1: Товараж үгэн мэдэ. Улсын өрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн комисс, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс орд эмчилгээ эрүүлжил совилолтын багтаамжийг өргөтгөн дэвшлүүлэх инженеринг хэрэгжүүлэх төслийг хамтран нийтэлсэн байна. Тус төсөлд тодорхойлогдсон 2030 он болтол чадамжаар бүрэн төгөлдөр дээд доод шатыг холбосон хятад Европ эмнэлгийг уялдуулсан газар болгоны хамарсан өндөр бүтөмжтэй үйлчилгээний системийг байгуулж төмөн хүн ам бүрд ноогдох эрүүлжлийн өмч эрүүлжлийн өмчлөн засагчийн хэмжээх тус тус тэг чиг 7 ба 1 чиг 6-д хүргэж нэн олон хүнд тусгай мэрэгжлийн дүгэм төд эрүүлжлийн совилолтын үйлчилгээ хүртэхэр хүчлэн чармайна гэжээ.
0: Төвөрөж үгүй мэдээ. Ерөнхий шүүчийн Шижинпин жаахта хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр ч хуцлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу басыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жижианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жижиангийнхэн хамтар чийлэгчхийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамнал дээр тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жижианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүнээгнээд жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жижианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоовруулж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар баяжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Шижинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жижианд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг орон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жижианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчвэргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жолжан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар баяжин чинээлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн 88-ийн байлдах бодлого бол Жолжангийн хамтар чинээлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж түүнд агуулагдж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх уулах горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жожангийнхэн хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лавдуунаар айхуулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж үүнийг тууштай найдуржуулж чөхрөшгүй чармайж чанарлагаар хөгжүүлж хамтар баяжин чинээлэгжих шин жамыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жожангийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулах горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулах горон ба арал шин нь 28 байж талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна 10 вил ажиллаж байсан юм.
0: Жожан мужийн хөгжил дурдлалтын комиссийн хамтар чинээлэгчгийг явуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулах горон аралт шинэ тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж далай дагуу орон болоод уулах горон аралт шинийг хамтар хөгжүүлэх яхуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан чегнэ мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулах горон болон далай дагуу орны хамжилтыг сайжруулахын тулд Жожан мужийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах зохион хүчрэх шин улсын өмчлөлт зохиолж ирхий оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очромгой шаныг бүгд талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжу хотын Кэчэн тойргийн дарга Жинхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжингийн тэнхим зэрэг солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэх яхуулан шинжил ухаан чег нэмэргэжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлт шинчлэлт хийхэд туршилтын тасаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархыгаа чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шинэ хорондох бүс нутгийн хорондох солон мөчрийн хорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжэнгийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулах горон ба далай дагуу орны хамжилчаагаар орон нутгийн жүрөөх багсгаснаа хамт Жожан мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожан мужийн Лишүй хотын Жингюн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосгон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голом буудай тарьна. Янгу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосгоны бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо давуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороо хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буура байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн Шаобингийн ажуулсан хөлхөн 18 шан балгас зээл гудамж 2 жуу гарай тосхоны холбож 5 том гарай тражтын дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоожан мужийн Лишуй хотын Жингүн Шэнэ Дунфан балгасны Шиншин ду тосхоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүудэл хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор Шаобингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэжээ. Одоохонд Жоожан мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холболж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосхоны хамарч хөдөө тосхоны ажвилсын үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөх түүнөрөн баяжих агуулгатай бүх ажвилсын хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачтын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жоожан мужийн хөдөө цухай хөдөө тосхоны тэнхмийн даргал ийм бий хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлдэлгжүүлж ардыг баяжуулахд тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосхонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их ажвилсын сүрэг жил жуун ажвилсын хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж хамтар чэлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жоожангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө нь хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилд бүх мужийн хотоо тосхны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдл ухчнахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жоожан мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хон Хун Хун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хийгэн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт ажвилсыг дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогоон үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурыг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэйлэгчхэ жишээ үзүүлэх орн байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
1: Товара жүгмэдэ төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс танаа гэмба улваг ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жургаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь ил газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын ред шидийг ойлгож, дунддын соёлын өв өртөн нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэлгэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хөв номтой модон тулэгэр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтө явагдаж байла. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний жиндэжин шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажин штах жуухыг ойрхон уусан үжиж ойлгосон юм. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж жиндэжин болгосны дархан хүнээ шаажингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжинд азар шинжин байцаахгүй чухалчлагтай шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаажингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. ерөнхий шүүжигийн чинсэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундуудын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр Жиндэжэнэ гар үйлдвэрлэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжэн хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилц чуулгын салааны дарга уухай чон хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штаах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж чиргээ багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уловснаа амьд сургах үлгэрт хүүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийг туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловснаа хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөнанай Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж, гажар орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй ийн шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүхэ Хэлэхтэн бид дэлхийн үжилж байгаа түүхийн дурсгалтч үйлсийг үзснээр барахгүй, бас гуруудийн үжилхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш их сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үжид шууд ойлгож чадна. Бас ин хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлттэй бүтхөгдсөн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрж тоглож болох соёлын өв өдөр ирэх үе олон боллоо. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоны зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чангзи жуухийн Жимсайр шана Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховр Нандин түүхийн дурсгалтч үйл байхаар барахгүй, бас VR мэрэгжил судлан сурулжих зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.
0: Түүх соёлын өв үлдэгдэл нь дундуудын үндэстнээ удам олбаг ачаалж байдаг. Түүхийг хүндтгэн биширж соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвөл түүх соёлын өвөлдөгдөл эртнээ барилгынууд нь бүр түүхийн эм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жорох шиг тосон хэмээх алдартай Анхуй Можийн Хоншин хотын Чэншэнэ Шидигу эртний тосгонд гэр бүлөөрөө жугаачч яваа хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар жорчж гоцсайхан анхуй маягийн тоосон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонрхож, эртний хүйжүүгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган оноо эртний тосгоны өвөрмөч онцлогийг баярын мэдэрдэг байна.
1: Мэдээнүүдээ сонсоглоо, энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хастана Хөвчин, нөвтрүүлэгч Найр Хүнчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилд Өвөр Монголын Түнглэ хотын хүрээ хошуунаа жимдэгчүүдийн холбооныхан төлөөлөх, үйлчлэх, хамаарах үүрэг хариуцлагаан сайтар биелүүлж, жохон байгууллалтын удирдлагаан чангатгаж, ажлын тогтчоон сайжруулж, үйлчилгээний үр бүтэмжөнд дэвшлүүлж, жимдэгчүүдийн ажил бэлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулж байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгч болох хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбооны өрнүүлж байгаа жимдэгчүүдэд туслах ажлын тухай сурвалжилгыг сонсохгоор бэлтгэлээ. Сурвалжилгыг Түнглэ хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн аражуугийн сурвалжлагч Боюм Мэй хангасан юм. Та бүхэн хүлээ авч сонсно.
3: Тус жимдэгчүүдийн холбоо урд хожид үндсэн зүйлийг батлах, батлагыг чангатгах, ажил олгох замыг өргөтгөх, соёл тамирын амьдралыг баялагчулж, хоёр ёсны эрх ашигыг баталж, жимдэгчүүдийн туслах хөв суртлыг бадруулж байна. Үүний тухай хүрээ хошууны жимдэгчүүдийн холбоогийн намын дугайлангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн

0: үзээ одоо чаргалжуулж төлөө батнад бүлэг дэмжлэгэн мөнгөч аа нэг нь хэрэн гомдөгч аа нэг дотор бодлоо хэлж байгаа бэн маул явж хийж бэн мөн гэр бүлийн маржинын халвэр хэлж бэн одоо кэгэн үтэн эмаран ажил юу гэдэг нь энэ эндрал болон тач ийм хэрэн дэмжлэг инжи хуй тосмор ба нахтдагч энэ дэл бас залгаад банах хэрэвний хавтдагчгээд нас анахлан ил самбалснаас дэрин абсаад яна да тоо ман тосон боч үзөөвэ унада нэтэнэн ман бүх хошоны хүчэнэ антгар хүчэнэ дэмдэгчүүдийн бие тэмдэг урлан хийж нөгөөдөр хэрэв шамурба одоо мөн тэнцэн бисайг гэж юм чи үлээ бисайг нэрлэг дайрын хүн онтис умлатан дотроо батан ман бат үн талараа авьяттэ хүмси бас альчи орсон моргон ажиг байртэ тэр мөнөдө томн ийм хөдөлөөд тэмрэ урдан байгаас нь мэдхгүй эсрэ энэл ман чиворын юм гэж одоо ан жалд оо тэ тэ урдан нэж энэ ба хамаг түрүү инж ана нэ дотор мотор ман тэндүнлүй нэ мэтэм урдан ма чи чоо бисай цагт цэцэн уунад урдан нэ гэн мөтэн надаа нэм манай ошо нэн дэмдэгчүүдийн
1: Хүрээ хашууны жимтгчүүдийн холбоо нь 1992 оны 12 сард байгуулагдж, доор нь 9 үндсэн шатны жимтгчүүдийн холбоо, зүүн 98 гачаа тусах нь нийгэм төргийн жимтгчүүдийн нийгэмдэг, бүх хашуунд өнөмлөлттэй 6400 жимтгч хүн байна. Ойлгосноор хүрээ хашууны жимтгчүүдийн холбоо нь нийгмийн эд этгээдийнх нь Жос мөнгө эд бодлос хандгуулхийг эдэх үетэйгээр чармайн олж, өртгөн 12 түмэн төрөгт хүрч 10 хайр халамжийн аж ахуйлтай жолгуулн жимтгчүүдэд ашиг хүртэх төрийн бодлогийн дэмжлэгийг хүртэж, нийт 1800 гаруй жимтгчүүдийн гэр бүлд ашиг хүртэж, бүх нийгэмд жимтгчүүдийг төтгөж, жимтгчүүдийг туслах сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Ян хүн мэй бодой хүрэй хошуны ачмаг нийгэм тоорогтой суугаа нэгэн төрөлхий алхаж дэлгүү жимдэг хүнэ. Энэ жилд 38 настай. Хүүхэнтэйгээ хоёулаа амьдарч байдаг. Хүрэй хошуны жимдэгчүүдийн холбоогоос түүнд хэр зэрэг харгалж үжилж байх тухай ян хүн мэй хэлэгтэй.
2: Жимдэгчүүдийн холбоогоос танай хэд бүйд ямар харгалж радамж хүрсэн нэг яран.
3: Манай энэ колони цайнлен ман цанжиранд энэ цанжираны энэ фуру гүнжүүгэд энэ бидэн тийгүн жүнэ өргүл мане энэ дүмгүн гүгаз болоод энэ үүдэнэ хаяалэ энэ хэнч жог таймиар гэж хэлэстэ одоо таймиар одоо жолон өдгөр бидэнэн жүмдгүчхтэ элэг талаараа дутумал Тэвэгла атам материн хо сен хэрлат хийхнэсэг мөн удаа талэгэд орч ялаагүй мөн луис орч ялаагүй үдэтгэж гүнө бидэн одоо цанжирын агчлсэнэ сурур хамаг дүгүм эмдэрл таруулаад танэмэн эмдэр чин шөжөж гүнөсэг манай цалэнэ дүүси миний мэн чингвангийн мөдөдө төйдийн нэмэнд дянгуулу тэрэл зүгжээ гэсэг өргүл өн дянгуулу нэмэн мөнө ахгэсэнэ сур хамгин дүгүм би гатэ гарам нүүрсэ абангад нүүрсэнэ үнсэнгэн хүнхүлэ өнөрөл жүл хэн жэнсинхуади гэсэг
2: Ата өдөгөр сэн харамжирар үчилжэгтэр та датарасан ата юхэж бадэж яну
3: Манэн цанжирнэ нэмэт ачсэнэ сулара ада манай эн колонжилне санленне дүмжилг дорото ман дарасгүй эмдэрл төр сожэнахсэн 킹스글라선 탈르직 은원 바스 일터나마 만에 산지는 연합회의 어떤 것 어서 비디니 학습도 고문 만 이득 오단 주불회 은 하나도 임된 녹질레더 별 아마란 임들질한다.
1: 고려 하시오네 짐득 주딘 하도와긴 니스 올네 함께 자르마이스가래 2025 оны 5-р сард өнгө гэрэлтэй гар. Бүх улсын жимдэгчүүдийн ажлын төрөвнөө хамт нэгчээр үнэлэгдсэн байна. Хүрээ хашууны жимдэгчүүдийн хотгоны намын дугайдангийн шүүжи хэрэг эрхлэгчдийн дарга Алтанша ярагтаа.
0: Энэ жилийн 5 сард бүх улсын 7-р удааны санхүүгийн форум ажиж хөрвөлөлийн татсан байна. 미니는 그분의 태는 다 그들 아실린 히르트지 어디서나 늦도 왔던 만에 어느 화순의 점도 주제 활원에 오다득 바 불음들 때 오늘 만에 같은 아실튼 구출되고 실과 같은 질대 아실린 만에 윤질제 구혼진어도 팀 허대를 보래 홈스 만 운러세회 버즈러세회 무릇은 바스 느글레들 얼마 느글레들 위치가 하나나 오늘도 화순에 남여라 자스게 얼마에 도샤슨 우르기 다른 탁금 배로라 하진 점득 주피 할로와네 쇼트 달아들 긴다 쇼트로로 다 해탈로 잔텐 도디 은증신을 이룻 만 남질 때 얼질 비협 온 우지잖아. 오늘 누구는 달라는 줄 만에 희세 아질 벌은 분어는 어느 점득 추진 스틸 사람은 함과 조질적 아질이 희죽습니다. 나는 또 어느 얼품의 오늘 이 운들어
4: 에르큼 훈드트 선수치다. Тобара жүгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгши, Хинахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу? Үндэ сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм. Та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Жагтэлгүрийн шүрэн өсөлтөнд юу нэг их сэтгэн өөрийн гэсэн орон байран олох бол ашиг орлого нэмэгдүүлэх зөв сонголт болно. Нарийн тунгааж зөв сэтгвэл бүтгүй үйлс биелэхгүй мөрөөдөл гэж юус алга юм. Зүгээр сухаар жүлгэд суу гэдгчлэн малан малахын жиргээр чулуу жаваараа дагалт аж үйлс эрхлэн орлого нэмэгдүүлж байгаа ажилсаг жалуусын нэгэн болох Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Баруун Үжимчин Ушугаар нутгатай малчин жалуу Манлай хөдөө нутгийн Найр хоромт ханд тулж Үжимчин ганд нүүдэл хоолн гэр эрхлэн арилжаа маамай өөд өсрэг олж амхтай гэлрүүлж яваа юм. Одоо малчин жалуу Манлайтай хийсэн ярилцлагыг сонсъё.
3: Намайг Горхон Малч сайн байна уу? Баруулаг гачаанэ малчин юм аа би. Намайг Манлай гэх.
4: Таны хувьд бол одоо ойрын жил нүүдэл хоолн гэр эрхлээд бас орлого их сайтай байж байгаа тийм ба.
3: А тий ойрын 2 жил өгөрөө ойрын 2-3 жил яг нэг тэгээ сурч үүрээс. Миний чинь энэ адилхан хийгээд 5-6 жил болчих юм ба.
4: Яг энэ нүүдэл хоолн гэр айл оноос эрхэлсэн үү?
3: 18 оны 6 сард эхэлсэн юм яах вэ?
4: Тухайн үед бас одоо ямар бодлоос нүүдэл хоолн гэр эрхлэе гэсэн бодол орсон уу?
3: Би уулдаам дөрөөсөн хэрэггүй жисэн. Тэгээд зэрлэгт хэм сайн биш байсан. Тэргээр нэг өөр нэг одоо нэг ааж авах эрхлэегээд. Тэр нь бол манай гэр юу нэ эхэлж хийсэн юм. Эрхэлсэн. Тэгээд гэр юун гарахтаа нь ганцаараа одоо тийлэхгүй шүү дээ. Ажил арим өндөрч. Тэгээд би цуг дагаа гараа хийсэн. Цуг хавсарж байгаа хийгээд нэг ажилд эхлээд одоо манай баруунч юмшин гошуу нэ адуу наваа. Эрт хамгийн анх нэгдлээ хэлсэн. Баасан аваа нэг. Тэгээд бол манай хоёр очиж энэ нэгдлийг хийгээд бол орлого бол нэг тэр үсчээд анх ихэж их болохоор энэ зөхөрм багтээ тэр аваан дээр өрөөд бол нэг 4-5 мянган жоохос юм аа. Тэгээд ирээд одоо энэ ажил болох юм байна гэж бодоо. Орлого зүгээр тэгээд тэр нэг жон би гэрийн үнэтэйгээр нэг жон хийсэн. 8 сарын үеэр шүү дээ эхлээ манай энэ өдөртөн жил бараг орно. Одоо тэр ажилд тааруулаад манайс тэхэж төхөөрөмжөө шинтгэгээд бүл мөнгө зарцуулаад 18 оны өмнө эхэлж жил бараг юм уу? Бараг жил бараг одоо интрийн баярын учирт бүр явчих хийсэн. Тэгээд бол орлого нөлөөсэй.
4: Тэр үед одоо ямархан байдалтай бас өглөөж ийсэн үү? Бүлтгэл төхөөрөмж юм уу? Эхлэх үеийн байдал.
3: Эхлэх үед онцгой төхөөрөмж нь тэлээ ани хүнд гэдэг нэг л хүн хэрэгэлж нэг л таваач хэрэглээд явчихсан. Тэгэхээр одоо нэг ихэлж явсан юм аадах юм. Нэрийнх ч юм уу хөрөнгө баг орно. 15 санд хэрэглээд а ширээ хэрэглээд нэг 10 айд уу санд болчих нь. Тэгээд нэг баг төхөрөмтэй нэр тариф. Даваа нэр хэтрэлж үйл нэр удаар. 8 сарын үеэр дахиад нэг бүдэг төхөрөмж хэрэглэсэн нь бол нэг 10-аад том нэг юм оруулаад ажилд гарсан. Тэгээд хийгээд нэг жил 18 оны өвөл баг нэг жил тэгээд тэнэг бүдэг төхөөрөмжөөр л хийсэн. Анчаа хүчтэй байсан тэр үед бол ажил ихэд.
4: Та эхлээд нүүдэл хоолн гэр эрхлэх үед ээ та. Таны гусууны хөвчөнд тантай адилхан юм нүүдэл хоолн гэр арим байж зөө тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан нь.
3: Тэр үед арим байсан 30-аад гэр байж байсан юм аа. Барах.
4: Тэгээ таны бодохоор яга одоо та нүүдэл хоолн гэр эрхлэх үед ээ та. Босдын өнө хүлээж авч байгаа байдал бас тэр үед одоо ямархан байдалтай байсан юм болов?
3: Бол одоо энэ айлт нэг харуул энэ аль ирсэн үетэн ятн одоо хэрэглэх жохолттой айлууд нь залгаа хэрэгжилжсэн арим байсан. Тэгээ одоо тэгээ олонгийн тэгээд учир нь би эхнээ 1 дугаар жил хийсэн чинь бол чи нэтийн хүн мөтгөхгүй юм чин да одоо ийм хоолн гэр хийчих юм өрөө өгчөө байгаа ш та одоо урт бишээ. Тэр клегам бол эл төрөөд нэг хоол хийсэр энэ аль хариуцлага нь болно одоо. Одоо авар хортлын зүгүүрээ одоо ингэ тэгээд бол ялгаад нэг айлаас нь 2-3 ажил ирдэг байсан. Тэгээд нэг өвлий юм гээд нэг ихнээ жил бараг 30-аад айл ирсэн байх уу 40 айд байл. Айл ажил хийсэн. Тэгээд ялгаа явна. Тэргээ Ирангу нэг 2 нас өөрийн ахトゥу тад таарна.
4: Голдун одоо нүүдэл хоолн гэр хөдөө сараас хөдөө сарын хугацаанд өрхөлдгөө.
3: Өрхөх бол нэг жил явах чинь хажуу хүн хэрэглүүд хийтийл надад нэг жил явах санаа. Гэвч л өнийг хэрэглэх манай энэ үндэсний жанр татгалаар бол харин харгалсан юм гэж. Өргөд амьдралын нөхцөл сайжирсан. Иймээс бол 7 сараас 12 сар аргын нэг сар хүртэл иймэрхүү байдалтай.
4: Гол нь бол одоо хором юм уу, баяр тийм ба найр наадмаар их хүн олонтой юу?
3: Нас насан баяр одоо насан баяр гэдэг чинь 37 49 61 73 85 ийм байдалтай. Өнөөдөнд бол өндөр насных нь бол 7 сар 8 сар явчихна. Уурах хором найр одоо хором бол мөн 7 8 сард явна. 37 одоо 49 гэж манай амтл байж та одоо манай үжимчин ажил байна ч. Энэ бол одоо хэдэ арай ч гарна. 10 сарын сүүлд 11 сар 12 сар их сарын төлөвөр бол 37-нд эхэлдэг байна. Тэгэхээр 37-нд олон кино тим ярив явдгийг хэлэхгүй. Зам арилжаа дөнгөө цаас их болох юм уу? Яг эргээд миний өнд бол үн авсан адилгүй миний эрхэлж байгаа хэрэгн дотор бол бүтгүн хэрэг байна. Ийхэн зэр байна. 37 авсаар бол олон кино жихэн гэр хэрэглэх болчихно. 7 8 9 10 сар чим бол настайчуудын найр юм уу? Ураг харин үн их олон болохоор бол миний бүтгүн хэрэг хэрэглэх.
4: Багтаамж нь бас их тийм ба.
3: Тийм, багтаамж нь их. Миний төрчим 200 илүү өн 300 өнө багтаамжтай. Тэлэрээ олон кино бүтүүн дээр хэрэглэн. Тэгээ 11 сараас хойшоон бол олон кино жихэнгээр хэрэглэх юм. Тийм ариу хүн ирэхгүй замын байдал, тэнгэрийн байдал асаа болоод.
4: Жилдэн бараг чаал үл өстэй бараг хэдий ажил тосдог байна уу?
3: 40-оос жирийн хооронд одоо адилгүй жилийн өнгөөрөн болно. 20 онд байх уу? 20 он бараг алын үед адил хамгийн ярванда 72-3 байдал. Тэгвэл 20 онд л ярванд бас өөр чигтэн бол 40 үед байдал тавиа адил энэ толгоо. Ийм үү байна нөө.
4: Та бас одоо нүүдэл хоолн гэр өрхлөхийн дагууд бол жилөөсөн жил энэ өрхлөх нөхчлөө бас одоо шилдэгжүүлж ирсэн юм ба.
3: Жил жил одоо тогчж ирсэн. Бүгд энэ амар

0: олон томдос үтмөрт яг нөхтлөө сайжруулж байна. Тооч миний нэг тусгай тооч байна. Одоо тоочийн мэрэгдэл сайн хохотод дүнсүү гэдэг дүн сүндэд энэ хоёр газар 20 жилийн хийсэн тооч. Одоо нэт бол нэти адлиф хэсгэн 2 дугаар жилээс эхлээд үргэлжийн чанартай нэт хийж өгч байна. Тусгай юм тооч, нэг тооч нь удаан жил нэтэж хийсэн.
1: Тусгай мэрэгдлийн тооч та тийм.
0: Тийм тусгай мэрэгдлийн тооч. Нэти 5-6 жил дахсан юм. Одоо үргэлжийн чанартай би энэ адлаа эхлүүлээ гэр ирчихэн. Эргээд одоо өөр тийм гурлийн одоо эдгээрийн хийх хүн бас 2-3 явна. Түнсэнтэн би нэг ажилд гарвал 5 хүн явна. 5 хүн дотор бол 4 нь бол бараг бүр шийднэ. Гурлийнхаа бүр шийднэ. Манай хөдөөч нөгөө тийм олонгүй. Өөрч миний тагаач бол бүрий хийд хийл. Чиг 10 нөгөө гаргад хийл. Гэхдээ манай хөдөө 6 нөгөө хэрвэн нөгөө гарахгүй шүү дээ манай. Тэгэхээр хүний хүч нь хүрлж ийх юм. Нэг тагаач тий. Гурван гурлийн тийм ажилтнтай.
1: Одоохондоо бол яг баруун үлэмчин хосууныхан хөвцөнд ажилхийнхаа дагуу бас одоо манай Шилэн гол аймгийн үл газруудаар хэрэглэгчтэй болсон байгаа тийм үү?
0: Аа одоо бол баруун үлэмчин айр хавьд хийжсэн чүн маш одоо жүү үлэмчин нар одоо хөрөөт гэрэлт хөрөөтөнд олгоо хөрөөт гэрэлт гэдэг. Тэрний хэдэн гачаар сумаар явжсэн. Өөжин гол бас явжсэн. Баруун талаараа бол баян сум аймгийн чүн буюу явжсэн. Өмнө талаараа нь одоо ишигтэн гэсэн үг одоо ишигтэн тийм одоо явсан гэх нэг л удаа явсан. Одоо олон чи гадар орног бол манай баруун жимтнээс гадаа бол одоо хөрөөт болгаад зүү жимтнээр нөлөөд явсан. Одоо хоёр жимтний хооронд гэж хэлж болно. Зөвчүү жимтний хол шиг гац нь явд идэхгүй. Одоо хөрөөт болгоо. Дээрэлт гац агна. Одоо ийм нэг хэдэн гацраар явд юм. Энэ манай баруун жимтнтэйгээ жах нийлж болохоор. Ишигтэн яа тийм манай баруун жимтнийхээ өмнө жах дээр баруун өмнө жах дээр яг нийлж хатан очив.
1: Одоо өдгөр жилийн хооронд нүүдлэн хоолн гэрээ өргөлхийн дагуу бас олон сайхан дурчлах хоромдуулсан лавтай тийм ба.
0: Энэ ажил хийхтэн жүш одоо амар хүчрэлтэй шүү дээ. 24 цагаар унтахгүй. Энд ч юм бол хүний ажил ч юм бол мэ хөдөөнийх ч юм бол сүн унтахгүй. Өдөр нь тэдэн амархаар авах манай хоолн гэрч юм бол нэг хагаад нөгөө хэлдэе явах гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээрээ бол бэрэг 7 хоног өнтөр бол 6 хоног нь унтахгүй цагаа очих. Мөн хайныхын 2 чиг унтаад л бас айдалтай явчих. Олон хүчээр байна. Тэр хэрвээ нэгэн асууга хийсэн, асуусан нь хийсэнгүй нэ байна. Хийсэн нь байна. Хийсэн бас өөр өдөмжөр ямар ааны шиг хүн бас байна. Ийгэд нэтата ярьчих нь бол энэ нэтли буруу хийсэн юм байна. Хийхгүй нь хийсэнгүй л болчих. Орлого олсонгүй одоо тиймсээ ханамжгүй шүү дээ. Хийчихэд харамсч хүн бас байна нэтли. Энэ адилхан чижиг жирмэн бол ажил олдохгүй нэ бас байна. Тэгээд хүний адилхан дохромтгүй хийдэг юм уу? Ямар шилтгааны одоо манаас альт хийхгүй шүү дээ.
1: Ер нь таавал одоохондоо өөрөө нутгаа өөртөө өчрөхийн дагуу бас дагууд нь нүүдл хоолн гөр өрхөлж байгаа тийм үү?
0: Би өөрийн нутгааны хавс хадаад хадлан холж байна мар та. Өөрөө одоо өөрөө боож удаад толтлаа. Үүнд нэг бага ус боожж өглөө. Тэгээ ба нэг намар яваа. Миний өөрийн утганы өдрөө өвсөлж мад малчихгүй ороод охно. Өнгөрсөн жил бүрийн малан бүрийн гашаа холдохын холдаад ээлтэй хүн л цөөвөр юм үлдээгээд мал малчих юм байсан.
1: Анаа үжимцэн анд нүүдл хоолн гөрөө өрхлөөд бол орлого сайн байжгаа. Таны амьдралд бол бас энэ нүүдл хоолн гөрөө өрхлөөд ихэнхээ хорилттай болсон тийм ба.
0: Тийм амьдралд бол нэлээд хавралт өгсөн. Нэтийн ажлын хэсгээс аваад бол энэ миний амьдрал нэлээд тосгоцсон. Yeah.

0: хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд малчин жалуу манлайтай хийсэн сурвалжлагыг сонсголоо. Манай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Програмыг хөвчин наруулж, саруул хинж, майрсах нэвтрүүлээ. Хүлээн авт сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаанай чагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр.
4: Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр.
4: Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
5: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд чөхөршгүй чармайн эрэлхэгээр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насны дан осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно. За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилчээ.
4: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
4: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хичүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлж хэв.
6: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
7: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйг мэдчилэн залгаж байна. Нэвтрүүлгийн энэ дугаараар та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай жохойн агуулгыг сонсгор бэлтгэсэн юм.
1: Элементэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгох Беларусийн хөвчөөр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голдуулж байснаас шиний үүтгэр хөгжилтийн хөдөлгөөгөр болгохоор голлуулах тээшийг хувируулахыг төрөгдөхий. 2014 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн Дундад Улсын Шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн 17 дугаар удааны академичдийн их хурал, Дундад Улсын инженерингийн хүрээлэнгийн 12 дугаар удааны академичдийн их хурал дээр хэлсэн үгийн нэг хэсэг юм уу? Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд дэлхийн дахны анхаарлыг татсан амжилт бүтөөлийг олж, аж ахуй ерөнхий хэмжээ дэлхийн 2 дугаарт давшин орж, аж ахуй олон арван гол болох гүйцэтгэл тоо дэлхийн тэрүүн эгнээнд орсон юм. Үүний дагуу манай улсын аж ахуйн хөвчөө маш их боловч их байгаад хүчирхэг биш. Манай улсын аж ахуйн нэмэгдэл маш түргэн боловч түргэн байгаад шилдэг биш байсаар гэдгийг эрхүүш сэргэгээр олж харах хэрэгтэй. Голдуу, их баялаг зэрэг элементийн оруулалт түшиглэн аж ахуйн нэмэгдэл болон хөвчөөгийн өргөдлийг ахиулдаг бүдүүлэх хэлбэрийн хөгжилтийн арга хэлбэр бол үргэлжилж чадахгүй юм а.